0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de luni, este astăzi 25 mai. Intrăm în linie dreaptă spre vară, calendaristic cel puțin. Ce avem în actualitate, aflați din matinalul RFI, pentru că știți bine, punem actualitatea în prim plan. Mulțumesc că sunteți alături de noi. Iată titlurile zilei impresă.

0: Presa abundă în comentarii după ce Cristian Mungiu a reușit la Cannes să obțină al doilea trofeu Palme d'Or din palmares. Doar încă alți 9 regizori din lume se află în acest cerc select. Inspirat parțial din cazul Bodnariu Fjord al lui Mungiu, continuă să stârnească controverse. Citim astăzi pe pagina Hot News: serviciile norvegiene de protecție a copilului împotriva unei familii de emigranți români. Tot pe pagina Hot News, un interviu despre minciuna din energia românească demontată cu cifrele pe masă. Este vorba despre prețul gazului. Experta Otilia Nuțu spune că România este pe contrasens față de restul Europei. Noi nu creștem consumul de gaze, celelalte țări îl scad. Iar asta are consecințe în buzunarul firmelor și al oamenilor. Mai multe pe hotnews.ro. C4 Media informează că guvernul acuză în Alta Curte de Casație și Curtea de Apel București că refuză să raporteze miliarde de lei datorate magistraților, iar răspunsul Liei Savonea este că dialogul trebuie purtat cu următorul guvern. Spot Media încearcă să ne spună de ce România nu are director SRI în condițiile în care Eduard Helvig, ultimul director al Serviciului Român de Informații, a demisionat abrupt în urmă cu 3 ani. Nici președintele de atunci, Klaus Iohannis, nici Nicușor Dan, actualul șef de stat, nu s-au grăbit să numească un nou șef la SRI. Cristian Mungiu, la revenirea în țară cu al doilea trofeu Palme d'Or, spune: am pretenția ca statul român să dea înapoi culturii și cinematografiei mai mult. Medalii, decorații, am deja o valijoară. Pe pagina Spot Media, mai multe despre subiect. În ziarul Adevărul, despre barajele abandonate care sufocă râurile României, sunt peste 600 de baraje inutile demolate pe râurile Europei în 2025, ca să vă dați seama de diferență. Libertatea se întreabă de ce nu scad prețurile locuințelor, deși România traversează o criză economică. Doi experți explică paradoxul imobiliar. Tot în Libertatea puteți citi cum își justifică uriașa avere frații Simonis. Un om de afaceri știe de unde să taie și unde să pună, este răspunsul scurt, pe larg, în Libertatea. În ziarul Financiar, analiza de luni este despre cronologia comerțului modern românesc. 30 de evenimente care au marcat primii 30 de ani de istoria unei industrii de 50 de miliarde de euro. Curs de guvernare se oprește asupra avertismentului FMI pentru Uniunea Europeană. Datoria publică a unei țări europene medii se va dubla până în 2040, fără reforme. Fondul Monetar Internațional recomandă împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene, creșterea vârstei de pensionare și, de asemenea, consolidare fiscală. Și pe pagina Press One, despre stăpânii Inelului, Clujul distruge pădurile Făget și Hoia, în timp ce strategia pentru verde metropolitan zace într-un sertar. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Răsfoim și presa internațională. Acum, Rusia a confirmat oficial ieri lansarea rachetei balistice hipersonice Oreșnic cu capacitate nucleară în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Anunțul a amplificat îngrijorările în Europa cu privire la utilizarea tot mai mare a armelor strategice avansate în acest război. Presa internațională analizează situația. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
1: Așa cum transmite Euronews, racheta rusească Oreșnic a revenit în atenția publicului după ce Moscova a confirmat utilizarea armei cu capacitate nucleară în atacuri nocturne asupra Ucrainei. Oreșnic este o rachetă balistică despre care Moscova susține că poate evita apărarea aeriană și poate ataca ținte din Europa la viteze hipersonice. CNBC informează în acest context că președintele Zelensky avertizase încă de sâmbătă că Rusia pregătește un atac folosind racheta Oreșnik, invocând informații din Ucraina, Statele Unite și Europa. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în trecut că racheta este imposibil de interceptat din cauza vitezei sale raportate de peste 10 ori mai mare decât viteza sunetului. National Public Radio din Statele Unite amintește că negocierile de pace au stagnat, deoarece Statele Unite sunt ocupate cu propriul război purtat împotriva Iranului. Administrația Trump a relaxat de asemenea unele sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusesc pentru a compensa deficitul de energie pe fondul războiului cu Iranul. Petrolul, un pilon al economiei rusești, contribuie la alimentarea războiului împotriva Ucrainei. Potrivit BBC, atacul asupra Kievului a avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac asupra unui cămin studențesc din Luhansk, în estul Ucrainei ocupate, în care au murit 18 persoane. Putin a ordonat armatei ruse să pregătească propuneri privind modalitățile de represalii. Armata ucraineană a negat responsabilitatea pentru aceste morți, spunând că a atacat un centru de comandă militară. Le Figaro notează că Moscova a folosit deja racheta Oreșnik de 2 ori de la începutul invaziei sale în Ucraina. În noiembrie 2024, împotriva unei fabrici militare, și în ianuarie 2026, împotriva unei fabrici de avioane din vestul Ucrainei, aproape de granița NATO. În ambele cazuri, rachetele nu erau înarmate cu focoase nucleare. Racheta a fost amplasată anul trecut în Belarus. Această țară, aliată a Moscovei, se învecinează cu 3 state membre NATO și ale Uniunii Europene, Polonia, Lituania și Letonia, precum și cu Ucraina. Dar de ce Ucraina este vulnerabilă față de astfel de atacuri? După cum explică revista Time, Ucraina se confruntă în prezent cu o lipsă de rachete de apărare aeriană pe care le-ar folosi în mod normal pentru a dobori rachetele rusești. Rachetele de apărare aeriană Patriot, fabricate în Statele Unite, s-au dovedit deosebit de eficiente împotriva atacurilor cu rachete rusești, însă Kievul a ajuns la un nivel scăzut, deoarece Statele Unite și aliații săi din Golf au epuizat stocurile pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete și drone din partea Iranului.

0: Playlist RFI.
1: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei se publică astăzi proiectul viitoarei legi a salarizării care va afecta aproximativ 1 milion de bugetari. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Cristian Mungiu cere o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului. Regizorul afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale în infrastructură și campanii care să crească șansele României la premii precum Oscar. Și Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind termenii cheie, în timp ce oficialii semnalează progrese în privința acordului de pace. Orizontul de timp înaintat de un oficial american pentru finalizarea unui acord este de câteva zile. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 8. Cum va fi vremea astăzi? Se încălzește, spun meteorologii, în cea mai mare parte a țării vom avea parte de temperaturi ridicate. Maximele zilei între 23 și 30 de grade. Posibil ca norii să aducă ceva ploi după amiaza și seara pe arii restrânse în est și în zona Carpaților Orientali. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est și pe crestele montane. La București, maxima va fi de 27, poate chiar 29, spun meteorologii. Asta înseamnă vreme caldă pentru această dată, este doar 25 mai. Avem acum în capitală 15 grade, termometrele arată 14 la Craiova și Iași, 13 acum la Cluj-Napoca și Timișoara, 12 la Sibiu. Și la Chișinău sunt 15 grade, maxima acolo va fi în jur de 26.
0: RFI.
1: Peste 15.000 de proiecte în derulare prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt verificate, se încearcă o monitorizare a stadiului lucrărilor. Aflat la Iași, premierul interimar Ilie Bolojan a trecut în revistă criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca unele proiecte să rămână în acest plan și a vorbit despre ce se întâmplă cu lucrările care nu pot fi gata la timp. Dacă au fost consultări cu prefecții în toată țara sâmbătă, duminică a venit rândul primarilor, ne spune corespondenta RFI Violeta Cincu.
3: Problemele care sunt de maximă urgență în aceste zile, și anume absorpția fondurilor din PNRR, pentru că acest subiect interesează toate administrațiile publice din România, să avem o ședință cu toate primăriile din România.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan a participat la sfârșitul săptămânii trecute la Gala Iașului Liberal, iar ieri a avut o întâlnire cu toți prefecții din țară. Cartoful fierbinte, cele peste 15.000 de proiecte în derulare prin PNRR. Oficialii vor să realizeze o procedură de inventar a stadiului lucrărilor, astfel încât echipa tehnică condusă de ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru să finalizeze până în 1 iunie toate negocierile cu oficialii Comisiei Europene. Ilie Bolojan.
3: În aceste zile sunt negocierile echipelor tehnice ale României și ale Comisiei Europene, care se derulează pentru închiderea absorbției fondurilor europene la Bruxelles. Avem trei probleme importante. Proiectele care vor rămâne pe listele de finanțare, e vorba atât de lista de bani care sunt nerambursabili, deci granturile, dar și proiectele care vor fi pe componenta de împrumut, și acest lucru ține de cele peste 15.000 de proiecte pe care le avem în derulare în momentul de față în toate administrațiile din România. Și este foarte important în aceste zile să facem analiza acestor proiecte, în așa fel încât cele care se pot termina până la sfârșitul lunii august să rămână pe componenta de grant, pentru că dacă rămân acolo și nu se termină, România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de-o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că toată lumea trebuie să-și asume răspunderea, de la primari, diriginți de șantier și constructori.
3: Asta înseamnă că în zilele următoare, pentru toate aceste lucrări care sunt realizate într-o pondere care nu le garantează finalizarea, e nevoie de note de constatare întocmite de supervizori sau de diriginții de șantier și de angajamente ferme ale constructorilor cu grafic de lucrări aferent că vor fi terminate lucrările până la sfârșitul lunii august. Asta este un lucru care trebuie să-l derulăm în primele 3 zile ale săptămânii următoare.
4: Ilie Bolojan a vorbit la ea și de jaloanele din PNRR pe care România nu le poate îndeplini.
3: Un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor și din nou în aceste zile sunt aceste negocieri importante, pentru că sunt jaloane în care din motive obiective nu le putem îndeplini. Gândiți-vă, ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru, sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, sau pentru că nu am schimbat locomotivele și deci nu putem îndeplini un astfel de jalon. Și este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard, în așa fel încât să ne putem face absorpția de bani.
4: Premierul interimar a afirmat că un alt aspect important legat de aceste negocieri ține de punerea în practică a reformelor la care țara noastră s-a angajat anii trecuți.
3: Pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult și guvernele anterioare nu și le-au asumat, și în următoarea săptămână toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt 9 legi foarte importante, de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în așa fel încât, sper, într-o decizie rațională a partidelor politice, în susținerea acestor proiecte, în așa fel încât, deci, la sfârșitul lunii iunie, să putem să le avem adoptate și România, în iulie-august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri. Reamintesc că anul acesta avem cel mai mare buget de investiții, atât datorită fondurilor europene, dar și bugetelor naționale, fiind de 8% din produsul intern brut, iar absorbția acestor bani înseamnă pentru noi investiții importante care vor crea condiții de dezvoltare în anii următori pentru comunitățile noastre și, de asemenea, servicii publice de calitate mai bună în spitale, în școli, în primăriile din România.
4: Premierul interimar Ilie Bolojan. Rămâne de văzut care sunt administrațiile publice eficiente și care își vor păstra proiectele din PNRR și cine va trage lozul necâștigător.
1: Ați ascultat un material pregătit de Violeta Cincu. Suntem la 7:38. Aflați că statul vrea să arate că este un acționar implicat în companiile la care deține participații majoritare. Recent, guvernul a trimis un set de întrebări la o firmă de stat, iar interpelările cereau clarificări referitoare la rezultatele financiare pe anul 2025. Este o inițiativă care ar trebui extinsă pentru mai multe companii la care statul este acționar, spune analistul economic Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Într-un moment în care abundă controversele legate de companiile de stat, guvernul face un gest rar. Secretariatul General al Guvernului, care răspunde de companiile importante în care statul este acționar majoritar, a adresat cu 2 zile înainte de adunarea generală a acționarilor un set de întrebări referitoare la situația financiară a unei companii în anul 2025. Întrebările și răspunsurile firmei au fost publicate transparent pe site-ul companiei, iar Bursa de Valori București a făcut un anunț pe această temă pentru ca toți acționarii, persoane fizice sau juridice, să aibă acces la informațiile conținute în document. Compania chestionată de Secretariatul General al Guvernului este Transelectrica, dar numele societății comerciale este mai puțin important. Sunt două lucruri semnificative în interpelarea Guvernului. Pe de o parte, demersul în sine, unic în ultimii ani, care arată că statul

0: oameni potriviți, statul poate deveni dintr-o dată și implicat și transparent. În plus, întrebările adresate de reprezentanții guvernului erau pertinente și la obiect, ceea ce ne spune că există o echipă care se poate implica în administrarea companiilor de stat, probabil și prin intermediul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, AMEPIP. Desigur, practica ar trebui continuată cu majoritatea companiilor aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului, pentru că astfel de interpelări sunt importante atât pentru micii acționari, cât și în general pentru publicul larg, care poate găsi informații care fac parte, în ultimă instanță, dintr-un demers de educație economică. Un alt episod legat de relația dintre zona politică și companiile de stat este cazul Hidroelectrica. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o serie de observații referitoare la producătorul de energie electrică, reproșând absența investițiilor, în special în baterii de stocare a energiei, iar actualul președinte al directoratului s-a retras din cursa pentru alegerea pentru un nou mandat, acuzând presiuni politice. Adevărul este însă la mijloc, pentru că premierul se poate exprima totuși pe marginea unor teme pe care le consideră importante pentru o companie sau alta, mai ales că a făcut observațiile în mod public, la vedere, intervențiile nocive care vin de la politicieni sunt cele netransparente, ascunse, sugerate în diverse ocazii. De cealaltă parte, directorul general interimar al Hidroelectrica a replicat că a respectat planul de investiții al companiei. Schimbul de replici și reacția managerului Hidroelectrica arată cât de tensionată poate fi relația dintre politicieni și directorii companiilor de stat. Problema este că uneori șefii firmelor de stat se inflamează din prea puțin și țin sub preș intervenții mai grave. În ultima perioadă se pot vedea o serie de mijloace prin care executivul se implică mai activ în companiile cu capital majoritar de stat. Analiza prezentată de cabinetul viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu, întrebările adresate de guvern către Transelectrica sau chiar studierea mai atentă a bugetelor unor companii, toate acestea arată că statul se implică mai mult în strategia și viziunea companiilor publice, ceea ce poate fi de bun augur.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Vă spuneam și mai devreme, Cristian Mungiu a făcut istorie la Cannes, a câștigat trofeul la Palme d'Or pentru a doua oară în carieră. Regizorul Cristian Mungiu a fost premiat pentru filmul Fjord cu norvegiana Renate Reinsve și Sebastian Stan în rolurile principale. Presa din Hexagon salută performanța lui Mungiu în acest club în care sunt premiați regizori de două ori. Cu Palme d'Or, doar 10 nume se înscriu, inclusiv Mungiu. Palmaresul din acest an nu a fost însă pe placul tuturor comentatorilor, ne spune Vasile Damian.
3: Colegii francezi de la RFI notează că puțini critici pariaseră pe el. Și totuși, Mungiu a câștigat la Palme d'Or cu un film despre chestiunea sensibilă a religiei. Construcția peliculei este magistrală. Ea pune față în față libertatea religioasă practicată de o manieră rigoristă și protecția copilului exersată de un stat lipsit de umanitate. Pe marele ecran, Mungiu orchestrează o poveste în care frontierele între națiuni, clase sociale și religii lasă loc legăturilor fragile, dar tenace, care se leagă între diversele personaje, conchide RFI în limba franceză. France 24 constată că Fjord schițează portretul unei societăți progresiste care alunecă spre autoritarism, o dramă socială în care actorul român-american Sebastian Stan este de nerecunoscut, mai scrie France 24. Le Monde, ca și întreaga presă franceză de altfel, specializată sau nu, constată că palmaresul de sâmbătă a fost unul foarte politic, întunecat de starea lumii în care trăim. Chiar și laureatul la Palme d'Or a deplâns în cuvântul lui de mulțumire societățile fracturate și radicalizate în care trăim. Nu sunt foarte mândru de ceea ce lăsăm în urmă copiilor noștri, a mai spus Cristian Mungiu de la tribuna Grand Théâtre Lumière din Cannes. Criticul de la Le Figaro se plânge în editorialul său de lipsa de curaj a jurului prezidat de sud-coreanul Park Chan-wook. Comentatorul conservator ar fi vrut să figureze în palmares și americanul James Gray cu filmul Paper Tiger, dar n-a fost să fie. Decepția are un gust amar. E probabil pentru ultima dată că îl vedem pe cineastul independent american pe croazetă, el care a făcut deja 6 tentative pentru a obține recompensa supremă, mai scrie Le Figaro.

0: Iaru. Și criticul revistei Le Point constată că avem un palmares al consensului, care iarăși l-a uitat pe tușă pe James Gray. Despre filmul lui Cristian Mungiu, Săptămânalul francez scrie că este o frumoasă și sobră pledoarie pentru toleranță. Colegul de la Nouvelle Obs recunoaște că palmaresul oficial nu este cel visat de redacție. El are însă meritul coerenței. Filmele premiate sunt eminamente politice, la fel cum a fost și ceremonia de închidere. Un palmares la Est, mai scrie Le Point, aluzie la faptul că pe lângă Mungiu, un alt cineast din Estul Europei, mai exact rusul Andrei Zviagintsev, exilat în Franța, a obținut pentru Minotaur Marele Premiu, echivalentul unei Palme d'Or bis. Nici Libération nu este satisfăcut de palmares. Ziarul francez descria Fjord acum câteva zile ca fiind un antifilm dosar, sintagmă căreia numai inițiații de la Libération îi pot înțelege sensul. Printre altele, criticul cinema al publicației nota că nu atât complexitatea moralei ne jenează în aceste vremuri polarizate de bătălia culturală, cât impresia neplăcută că ne este manipulată empatia prin șmecherii. Palatul prezidențial Élysée a transmis și el un comunicat în care comentează palmaresul de la Cannes din acest an, un an după iranianul Jafar Panahi pentru filmul Un simplu accident. La Palme d'Or revine anul acesta realizatorul român Cristian Mungiu pentru filmul Fjord, o peliculă inspirată dintr-o realitate socială dureroasă, a cărei singularitate pronunțată lasă o amprentă durabilă asupra spectatorilor, mai scrie Emmanuel Macron în mesajul său.
1: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. În timp ce la Cannes se aștepta decernarea premiilor la finalul festivalului, la București începea o nouă ediție a Nopții Muzeelor. Evenimentul a adus mii de vizitatori în fața muzeelor și instituțiilor culturale din capitală. De la Palatul Cotroceni, la Primăria Capitalei și Biblioteca Centrală Universitară, publicul a stat la cozi pentru a participa la tururi ghidate și expoziții speciale. Mădălina Șerban a discutat cu câțiva dintre vizitatori ca să afle ce părere au bucureștenii despre inițiativa care promovează cultura.
2: La 4:45 după amiaza, cu un sfert de oră înainte de deschiderea porților la Palatul Cotroceni, coada se întindea deja de-a lungul șoselei. Oameni cu mreluțe care să-i ferească de soare, sticle de apă și chiar scaune pliabile de pescuit așteptau să intre. Noaptea Muzeelor a adus anul acesta în România aproape 300 de muzee și spații culturale. În București, programul a început în multe locuri la ora 18 și a continuat până aproape de miezul nopții sau chiar mai târziu. Dar au fost și muzee cu un program restrâns care au închis pe la 10. O alegere puțin ciudată pentru o inițiativă numită Noaptea Muzeelor a observat un cuplu care tocmai vizitase Palatul Cotroceni. Acolo, accesul a fost gratuit. Vizitatorii au trecut prin sufrageria germană, salonul de vânătoare, salonul florilor și o expoziție din cadrul Bucharest Design Week. Unii au venit pentru prima dată, alții revin aproape în fiecare an.
3: Este foarte frumos, este chiar a treia oară când vin aici. Îmi place foarte mult arhitectura, îmi place cum arată. E fain să vezi cum trăiau și cei din clasa mai mare social.
2: Însă nu toată lumea este de aceeași părere. Alte persoane, deși mulțumite că au vizitat Palatul Cotroceni, nu au fost la fel de impresionate.
4: Drăguț, sub așteptări, dar ok.
5: Bine, ar fi indicat și niște ghezi eventual ca să ne spună mai multe lucruri, că nu tot știu multă istorie, de exemplu, sau anumite lucruri.
2: Apoi, la Primăria Capitalei, iar aglomerație. Tururile ghidate plecau la fiecare 15 minute, în grupuri de aproximativ 30 de persoane. În afară de ghizii care erau înarmați cu mape pline de fotografii, se aflau și 10 voluntari proedus la vreo 16 ani, pregătiți să ajute vizitatorii. Deși Eric a așteptat o oră pentru a intra, el spune că experiența merită, tocmai pentru că altfel nu ar vizita asemenea locuri.
6: Mi se pare că a fost organizat destul de bine, e foarte curat și foarte bine pus la punct, mai ales toate planșele și toți cei care te ghidează sunt practic pasați de la unul la altul. Deci chiar dacă am stat o oră afară, căldură și înghesială, eu zic că a meritat.
2: În alte părți ale orașului însă, lipsa gratuității schimbă puțin atmosfera. La muzeu Muzeul Național de Artă, inclus în program cu bilet redus, adică la 32 de lei în loc de 80 pentru adulți, curtea este plină de oameni, așezați pe scări sau pe bănci, dar mult mai puțini aleg să intre efectiv în clădire. Unii vizitatori spun că au venit convinși că accesul este gratuit și preferă să revină într-o zi obișnuită când muzeul e mai liniștit. Andrei și Eduard locuiesc în Pitești și au venit cu prietenii lor special să participe la Noaptea Muzeelor în București. Pe ei, prețul biletului nu i-a descurajat.
7: La prima vedere a fost un pic descurajator, dar am zis că merită. Totuși este vorba de artă.
2: La Biblioteca Centrală Universitară, coada îi face pe unii să lege conversații chiar înainte să intre. Vizitatorii spun că Noaptea Muzeelor înseamnă și acces mai ușor pentru cei care nu-și permit biletele din timpul anului, dar și o ocazie rară în care orașul pare mai viu și mai deschis.
8: Mi se pare o idee foarte bună pentru că unele persoane poate nu-și permit să dea o sumă mare pentru intrarea într-un anumit loc și foarte multe fiind gratuite, e ocazia perfectă ca toată lumea să vină și să observe diverse în funcție de ce este interesat să observe.
9: De asemenea, mi se pare o ocazie foarte bună de a cunoaște persoane. Adică cât am stat aici la coadă am purtat conversații cu vreo 5-6 oameni destul de interesanți.
2: Poate că Noaptea Muzeelor nu rezolvă problema unei culturi prea puțin promovate în România și mulți dintre participanți s-au întrebat de ce așteaptă pe de o parte oamenii să viziteze muzee, iar pe de alta de ce chiar muzeele și instituțiile acordă o singură zi din an unei inițiative pe care o consideră foarte bună. În orice caz, pentru câteva ore, Bucureștiul a fost un oraș în care cultura a scos oamenii la plimbare.
1: Mădălina Șerban, mulțumesc! Cotația țițeiului european scade în această dimineață la sub 100 de dolari pe baril, 98 mai exact, pe fondul unui optimism reținut privind redeschiderea strâmtorii Ormuz. Presa americană scrie că Statele Unite și Iranul ar fi ajuns la un acord de principiu în acest sens, dar Donald Trump le-a transmis negociatorilor săi să nu se grăbească, relatează Cristina Teacă.
10: Președintele Statelor Unite Donald Trump l-a asigurat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că acordul cu Teheranul va include și destrămarea programului nuclear iranian, precum și transferul stocului de uraniu îmbogățit în afara țării, a precizat duminică un responsabil israelian citat de AFP. Acest oficial israelian afirmă că președintele american a explicat toate acestea în cadrul unei discuții avute sâmbătă seară cu premierul Benjamin Netanyahu, și anume că va rămâne ferm pe poziții în cadrul negocierilor duse cu Iranul și că nu va semna niciun acord final în absența acestor condiții. De partea sa, mai scrie France Press, premierul Benjamin Netanyahu a subliniat că țara sa își rezervă libertatea de acțiune în fața amenințărilor existente pe toate fronturile, inclusiv în Liban, iar liderul de la Casa Albă și-a reafirmat sprijinul acestui principiu, a mai precizat sursa citată de AFP. Și tot agenția France Press schițează ceea ce se cunoaște despre acest posibil acord. În chestiunea nucleară, purtătorul de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe lasă să se înțeleagă că dosarul nuclear nu face parte în acest stadiu din discuții și că ea va fi abordată în negocieri separate. Este ceea ce a cerut de altfel președintele Franței Emmanuel Macron. Acum, New York Times citează doi responsabili americani care afirmă că un punct central din acest acord va fi angajamentul Teheranului că renunță la stocul său de uraniu îmbogățit, dar maniera în care Iranul va renunța la stocul său este o chestiune ce va fi abordată în cadrul unui viitor ciclu de negocieri privitor la programul nuclear iranian, scrie publicația americană. De partea lor, agențiile de presă iraniene Fars și Tasnim susțin că acest subiect va fi abordat într-un interval de 60 de zile de la semnarea acordului. Fars spune clar că Iranul nu s-a angajat în acest acord să cedeze stocurile nucleare, să-și dezmembreze echipamentele, să-și închidă instalațiile și nici măcar să nu construiască bomba nucleară. În altă ordine de idei, redeschiderea strâmtorii Ormuz, blocată de Iran de la începutul războiului lansat de forțele americano-israeliene pe 20 28 februarie, s-a aflat mereu în centrul discuțiilor, deoarece acest blocaj a dus la o creștere a prețului la carburanți, economia mondială are de suferit, materii prime sunt blocate în Orientul Mijlociu, iar situația nu poate fi deblocată de pe o zi pe alta, asta deoarece înainte de război, prin strâmtoare, tranzita o parte importantă din consumul mondial de petrol și de gaz. Totodată, înainte de ostilități, navele puteau să tranziteze acest braț maritim în mod liber. Această cale maritimă nu era taxată de niciun stat. Sâmbătă, președintele Donald Trump evoca un compromis care prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz, dar surse iraniene citate de agenția Fars susțin că ea va rămâne sub controlul Iranului. Statutul strâmtorii Ormuz nu va mai fi același ca înainte de război, scrie Tasnim, care menționează și că blocada americană a porturilor iraniene va fi ridicată într-un termen de 30 de zile. De partea sa, agenția Fars scrie că sancțiunile ce vizează petrolul, gazul și alte produse petrochimice vor fi ridicate, ceea ce ar permite Iranului să exporte aceste produse primordiale pentru economia sa. Vă întrebați posibil în toate acestea unde se află Libanul. Asta deoarece Israelul a continuat să bombardeze zilnic Libanul în ciuda unui armistițiu negociat cu Statele Unite. Justificarea Israelului este că dorește să distrugă mișcarea pro-iraniană Hezbollah. Iranul insistă că orice acord trebuie să se aplice în cazul tuturor fronturilor din războiul regional, inclusiv în Liban.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde mătrăgună, prima zi din săptămână, pornește ea mai încet, dar e prima în alfabet. Pam, pam!
3: Libertatea ne atenționează cu privire la amenda prin SMS, noua tentativă de înșelătorie care îți poate lăsa conturile goale în doar câteva secunde. Autoritățile avertizează că mai multe persoane au primit mesaje de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat reguli de circulație. Ei sunt amenințați cu penalități dacă nu plătesc urgent amenda. Dacă accesezi un link fals de plată, rămâi fără bani în cont.
4: Să trăiți nețepuiți, agentul Jgureanu raportează că este un caz revoltător și probabil am deschide un dosar penal dacă am ști cui. Chiar vorbeam cu colegii la secție, nu cumva să primim și noi astfel de SMS-uri, dar noi știm ceva esențial. Când prindem pe cineva că încalcă regulile de circulație, întocmirea procesului verbal durează foarte mult, deci exclus să scrie vreun polițist SMS-B.
5: Hoție, excrocherie.
3: Din pagina de dezvoltare personală a site-ului Adevărul aflăm de ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast food. Un studiu arată că alimentele ultraprocesate modifică răspunsul creierului la recompensă. Cercetătorii spun că mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și foarte multă lume mă întreabă cum să renunțe la mâncarea ultraprocesată, care e delicioasă, dar îi transformă în în depozite de grăsime ambulante. Unii recomandă mișcarea, respirația profundă sau apelarea la psiholog. Aiurea, metoda cea mai simplă ca să nu te mai îmbui cu euri și ulei râncede, e să-ți lipești banda adezivă pe gură, că doar nu să-ți îndești chipsuri în nas, nu? Cu plăcere!
6: Hai băieți, parcă vei la foame!
3: Playtech.ro vorbește despre meseria care întrece multe joburi de birou. Cât poate încasa lunar un instalator în 2026? Un meseriaș aflat la început de drum care lucrează ca ajutor poate câștiga între 2500 și 3500 de lei net pe lună. Dar pentru un instalator autorizat sau care lucrează în regim de urgență din orașele mari, venitul lunar poate ajunge la 10-12.000 de lei net lunar.
4: Mamicule, mă pupă, te-am zis ce să fac? Uite, am o lucrare prin Pantelimon. Mamă, da! Păi am făcut un curs online de instalator și sunt prima instalatoare din România, mămicule! Păi dacă nici eu nu mă pricep să desfund, atunci cine? Bine, tante-i vine doar să facă constatarea, 200 de lei deplasare. Sau ne înțelege, mamă, în bucătărie la un păhănel. Și pe urma, tante, îl cheamă pe Nea Costică, instalatorul, că vine repede, are Lamborghini, conduce Ghini.
7: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.
8: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
8: Astăzi se publică proiectul viitoarei lege a salarizării, care va afecta aproximativ 1 milion de bugetari. Se vor reduce sporurile pentru bugetari, iar cârlele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Cristian Mungiu cer o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului. El afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale în infrastructură și campanii care să crească șansele României la premii precum Oscar. Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind termenii cheie, în timp ce oficialii semnalează progrese în ceea ce privește acordul de pace. Orizontul de timp înaintat de un oficial american pentru finalizarea unui acord este de câteva zile. Liderii din fosta coaliție de guvernare au ajuns la un acord prin care vor adopta noua lege a salarizării din sectorul public până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Proiectul va fi publicat azi în Transparența Decizională, iar de mâine executivul va începe consultările cu sindicatele și cu familiile ocupaționale, transmite ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Avem detalii de la Mădălina Șerban.
0: PSD, PNL, USR și UDMR au ajuns la un acord politic pentru noua lege a salarizării în sectorul public, una dintre reformele cheie asumate de România prin PNRR, a transmis vineri administrația prezidențială. Potrivit acordului, niciun angajat de la stat nu va pierde bani după aplicarea noii legi, iar impactul bugetar va fi limitat astfel încât România să-și respecte țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene. Noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2020. Fără aplicare etapizată și fără excepții acordate ulterior anumitor categorii profesionale. Reforma urmărește un sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public, a scris într-o postare pe Facebook ministrul interimar al muncii Dragoș Păslaru. Proiectul de lege va fi publicat luni în Transparență Decizională, iar de marți vor începe consultările cu sindicatele și reprezentanții familiilor ocupaționale. Printre schimbările anunțate se numără o grilă unică de salarizare pentru întregul sector public, limitarea și transparentizarea sporurilor, dar și introducerea unor criterii de performanță clare și verificabile. Principalele elemente ale reformei vor fi prezentate luni după amiază într-o conferință de presă.
8: Premierul Bolojan a discutat ieri cu prefecții cărora le-a cerut să organizeze întâlniri urgente cu autoritățile locale pentru centralizarea datelor privind stadiul real al proiectelor finanțate din PNRR. Termenul limită pentru colectarea și transmiterea acestor date este mâine la ora 15, a subliniat șeful executivului. Totodată a fost analizată posibilitatea de transferare pe componenta de împrumut a proiectelor care nu pot fi finalizate la termen. Cu ocazia unui eveniment de aniversare a 151 de ani de la înființarea PNL, Bolojan a mai declarat că nu se poate contribui la modernizarea României cu 15% reprezentare în Parlament, mai ales dacă există parteneri pe care nu te poți baza. Bolojan a subliniat că e nevoie ca partidul să fie reorganizat în următorii 2 ani pentru a deveni un factor decisiv în procesul de modernizare a țării. El a mai spus că pentru atragerea oamenilor de valoare în partid e nevoie de promovarea performanței de către liberali. Regizorul Cristian Mungiu a cerut la revenirea cu trofeul Palme d'Or în România, o implicare mai consistentă a statului în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești. El afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale în infrastructură și campanii care să crească șansele României la Oscar.
9: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că și să-l faci și să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
8: Ministrul Culturii a anunțat că filmul Fjord va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susținerii producției în competiția pentru premiile Oscar. Președintele Nicu Șordan l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d'Or și apreciază că filmul românesc contemporan reprezintă o carte de vizită excelentă pentru România. Administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul țării și al cinematografiei românești, a mai spus șeful statului. La o zi după ce a anunțat că un acord cu Iranul este aproape finalizat, președintele american a declarat că administrația sa nu va grăbi negocierile, scrie Politico. Într-un mesaj pentru Social, duminică, Trump a criticat acordul nuclear cu Iranul din perioada Obama și a reiterat că un eventual acord nu trebuie să permită Iranului să dispună de capacități nucleare. El a mai spus că, deși relația Statelor Unite cu Iranul devine tot mai profesională și productivă, blocada navală americană va continua până la semnarea unui acord. Eforturile lui Trump de a ajunge la un acord s-au lovit de rezistență atât din partea democraților, cât și a membrilor propriului său partid. Premierul Peter Maghiar a anunțat reduceri masive ale salariilor elitei politice din Ungaria, dezvăluind că propria sa remunerație lunară va fi redusă la 10.600 de euro, mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului prim-ministru Viktor Orban, scriu jurnaliștii Daily News Hungary. Și indemnizațiile parlamentare sunt în vizor. Maghiar a promis de asemenea reducerea indemnizațiilor parlamentare, despre care a afirmat că le-au permis deputaților să solicite până la 7 milioane de forinți pe lună pentru combustibil, cazare și cheltuieli legate de personal. Premierul maghiar a susținut că sistemul anterior permitea ca sume mari de bani publici să ajungă indirect în structurile de partid legate de Fidesz. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, ne așteaptă temperaturi de vară, spun meteorologii. Avem la București 18 grade și o maximă prognozată de 28 de grade la prânz. Sunt 18 grade acum și la Iași, dar și la Cluj-Napoca și Timișoara. 16 grade sunt la Craiova și la Sibiu, dar și la Chișinău.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
12: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Ce avem noi aici?
14: Ce avem noi aici?
15: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
16: Oh, ce surpriză!
15: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
17: Mersul pe jos în stil japonez.
18: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
15: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
19: 8, 8 și ceva, fix.
15: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
20: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
21: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
22: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și 14 minute, este zi de luni, astăzi 25 mai. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Iată care sunt câteva dintre subiectele zilei în presa de astăzi. Cristian Munciu a revenit acasă cu cel de-al doilea trofeu la Palme d'Or. Regizorul premiat pentru Fiord la Festivalul de Film de la Cannes a spus la revenirea în țară că a realizat un film curajos și că acest premiu de pe croazetă îl va ajuta să ajungă la un public mai larg. Munciu speră ca pelicula să aibă și o campanie importantă pentru Oscar și a criticat lipsa de sprijin a statului român pentru cinematografie. Citim în ziarul Adevărul. Am luat Palme d'Or acum aproape 20 de ani și de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes. Sper că de fiecare dată te întorci cu ideea că sigur o să îți dorești mai mult să fii apreciat. Există însă un context. Nu poți să-ți propui să iei Palme d'Or, nu poți să fii sigur. Depinde cine e în juriu, depinde cum sunt celelalte filme. Ne bucurăm mult că a ieșit așa, spune el. Palme d'Or-ul ăsta o să ajute filmul să aibă o viață în lume, să existe curiozitatea necesară pentru a fi descoperit, le-a spus regizorul jurnaliștilor care l-au așteptat la aeroportul Otopeni. Cristian Munciu mai spune că al doilea Palme d'Or are o presiune mai mică decât primul, deoarece nu mai simte nevoia unei validări ca regizor. El afirmă că premiul poate ajuta filmul să ajute la un public, să ajungă la un public mai larg și speră ca pelicula să intre și în cursa pentru Oscar, nu pentru că ar fi un premiu mai important, ci pentru că în România Oscarurile sunt percepute ca fiind mai relevante decât Palme d'Or. E puțin stânjenitor că la 20 de ani după ce am luat primul Palme d'Or, încă nu avem o sală de premieră în care să prezentăm acest film. A mai spus Cristian Munciu, el are așteptarea de la statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei integral în ziarul Adevărul. De ce România n-are director SRI, se întreabă Spot Media. A trecut un an de la momentul în care Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Unul dintre marile eșecuri ale mandatului său este și faptul că nu a reușit să lanseze reforma serviciilor de informații din România, servicii care au capotat în fața atacurilor hibride ale Rusiei în toamna anului 2024. Nu doar că nu avem director la SRI, dar este un interimat și la SIE. E vorba despre Gabriel Vlase, fost deputat PSD. Iar aceste lucruri reprezintă o mare vulnerabilitate pentru România. Jurnalistul Emilian Isăil a stat de vorbă cu expertul în siguranță națională Iulian Fota, cu analistul politic Cristian Hrițuc și cu cercetătorul în științe politice Costin Ciobanu. În opinia celui din urmă, faptul că președintele tot temporizează numirile la vârful serviciilor și că nu se face lumină asupra unui eveniment extrem de traumatic din istoria noastră democratică, e vorba despre alegerile anulate, reprezintă o mare problemă. Citiți mai multe pe pagina Spot Media. Pe G4 Media avem un schimb de replici între reprezentanții puterii executive și judecătorești. Guvernul arată într-un răspuns oficial că cele mai mari distanțe din țară, cele mai mari instanțe din țară, Înalta Curte de Casație și Justiție și Curtea de Apel București, au refuzat să-i raporteze datele financiare privind procesele salariale câștigate de magistrați, în timp ce CSM a dat răspunsuri parțiale. Miza este un proces în care 5 magistrați CERCEDO să sancționeze România pentru că a amânat plata drepturilor salariale pe care magistrații și le-au majorat singuri prin decizii judecătorești. Lia Savonea, șefa Înaltei Curți, a declarat pentru G4 Media că nu consideră oportun să intre într-o dispută publică sau instituțională cu un guvern aflat în regim demis. Consideră că un dialog real și constructiv trebuie purtat cu viitorul guvern după instalarea acestuia. Integral pe g4media.ro. De ce nu scad prețurile locuințelor, deși România traversează o criză economică? În Libertatea, doi experți explică paradoxul imobiliar. România traversează o perioadă de profundă incertitudine economică în acest an, marcată de inflație ridicată, de o criză guvernamentală recentă și de fluctuații agresive ale cursului valutar. Piața imobiliară rămâne totuși în picioare. Din punct de vedere teoretic, o scădere a cererii și o reticență generală a cumpărătorilor ar trebui să atragă după sine o ieftinire masivă a caselor. Realitatea din teren contrazice manualele de economie, explicații suplimentare în ziar. Curs de guvernare se ocupă de avertismentul Fondului Monetar Internațional pentru Uniunea Europeană. Datoria publică a unei țări europene medii se va dubla până în 2040 fără reforme. Astfel că fondul recomandă împrumuturi comune, creșterea vârstei de pensionare și consolidare fiscală. De asemenea, documentul recomandă ca țările Uniunii Europene să îmbunătățească stimulentele, astfel încât cetățenii să se deplaseze mai facil în interiorul blocului de 27 de țări, în scopul găsirii unui loc de muncă. În fine, despre stăpânii inelului puteți citi pe pagina Press One. Clujul distruge pădurile Făget și Hoia, în timp ce strategia pentru verde metropolitan zace într-un sertar. Comunele din jurul Clujului își extind agresiv zonele construibile, ignorând strategiile agreate chiar de ele pentru protecția naturii. Traseul centurii metropolitane distruge și el pădurile, iar tăierile ilegale făcute chiar de stat fărâmițează ecosistemele. Administrațiile locale se declară verzi ca să facă pe plac societății civile, însă sunt incapabile să pună în practică politici publice necesare pentru protecția mediului. Despre toate citiți mai multe în presa de azi. Rusia a confirmat oficial ieri lansarea rachetei balistice hipersonice Oreșnic cu capacitate nucleară în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. Anunțul a amplificat îngrijorările în Europa cu privire la utilizarea tot mai mare a armelor strategice avansate în acest război. Presa internațională analizează situația. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Așa cum transmite Euronews, racheta rusească Oreșnic a revenit în atenția publicului după ce Moscova a confirmat utilizarea armei cu capacitate nucleară în atacuri nocturne asupra Ucrainei. Oreșnic este o rachetă balistică despre care Moscova susține că poate evita apărarea aeriană și poate ataca ținte din Europa la viteze hipersonice. CNBC informează în acest context că președintele Zelenski avertizase încă de sâmbătă că Rusia pregătește un atac folosind racheta Oreșnic, invocând informații din Ucraina, Statele Unite și Europa. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în trecut că racheta este imposibil de interceptat din cauza vitezei sale raportate de peste 10 ori mai mare decât viteza sunetului. National Public Radio din Statele Unite amintește că negocierile de pace au stagnat, deoarece Statele Unite sunt ocupate cu propriul război purtat împotriva Iranului. Administrația Trump a relaxat de asemenea unele sancțiuni asupra exporturilor de petrol rusesc pentru a compensa deficitul de energie pe fondul războiului cu Iranul. Petrolul, un pilon al economiei rusești, contribuie la alimentarea războiului împotriva Ucrainei. Potrivit BBC, atacul asupra Kievului a avut loc după ce președintele rus Vladimir Putin a acuzat Ucraina de comiterea unui atac asupra unui cămin studențesc din Luhansk, în estul Ucrainei ocupate, în care au murit 18 persoane. Putin a ordonat armatei ruse să pregătească propuneri privind modalitățile de represalii. Armata ucraineană a negat responsabilitatea pentru aceste morți, spunând că a atacat un centru de comandă militară. Le Figaro notează că Moscova a folosit deja racheta Oreșnic de două ori de la începutul invaziei sale în Ucraina. noiembrie 2024 împotriva unei fabrici militare și în ianuarie 2026 împotriva unei fabrici de avioane din vestul Ucrainei, aproape de granița NATO. În ambele cazuri, rachetele nu erau înarmate cu focoase nucleare. Racheta a fost amplasată anul trecut în Belarus. Această țară, aliată a Moscovei, se învecinează cu 3 state membre NATO și ale Uniunii Europene, Polonia, Lituania și Letonia, precum și cu Ucraina. Dar de ce Ucraina este vulnerabilă față de astfel de atacuri? După cum explică revista Time, Ucraina se confruntă în prezent cu o lipsă de rachete de apărare aeriană pe care le-ar folosi în mod normal pentru a dobori rachetele rusești. Rachetele de apărare aeriană Patriot, fabricate în Statele Unite, s-au dovedit deosebit de eficiente împotriva atacurilor cu rachete rusești, însă Kievul a ajuns la un nivel scăzut, deoarece Statele Unite și aliații săi din Golf au epuizat stocurile pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete și drone din partea Iranului.
1: Suntem la 8:25 de minute în matinalul RFI. Fotbal la pastila de sport, aflăm de la Tudor Furdui că Dinamo FCSB va fi finala pentru Conference League. FCSB a învins în prelungiri pe FC Botoșani ieri seară în Ghencea, scor 4-3 în barajul echipelor din play-out și va lupta pentru un loc de Europa cu Dinamo, ocupanta locului 4 în play-off.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: S-a decis meciul de baraj pentru Conference League. Vom avea parte de un nou derby de România, Dinamo-FCSB, un meci care va decide ultima echipă europeană. Campioana sezonului trecut a învins greu după prelungiri în Ghencea pe FC Botoșan cu 4-3 și și-a câștigat dreptul de a disputa barajul de Conference cu ocupanta locului 4 din play-off. Este vorba de Dinamo. FCSB Botoșan a fost un thriller cu 7 goluri în condițiile în care Botoșan a deschis scorul, FCSB a condus cu 3-1, dar s-a văzut egalată la sfârșitul celor 90 de minute. În prelungiri, Octavian Popescu a luat o fază pe cont propriu și a înscris golul care a dus victoria FCSB-ului. Florin Tănase a răsuflat ușurat. Capitanul FCSB-ului refuză statutul de outsider în derbiul cu Dinamo.
4: Importantă e calificarea, trebuie să ne refacem bine, avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și trebuie să arătăm altfel la derbiul cu Dinamo, pentru că dacă vom arăta așa și le vom lăsa spații, cred că nu vom avea șanse. Până la urmă, fericiți, avem un meci și putem să ne calificăm într-o cupă europeană. Cum să pornim ca outsider în derby cu Dinamo? Și noi am bătut în ultimii 10 ani de o grămadă de ori. Pornim ca favoriți.
3: Portarul FCSB-ului Ștefan Târnovanu a fost mulțumit de calificare, nu și de faptul că a primit 3 goluri.
5: Probabil un meci frumos pentru spectatorii neutri, dar cred că ar fi trebuit să-l închidem în cele 90 de minute. Am mișcat 30 de minute în plus și nu cred că am fi trebuit. Aveam un avans de 2 goluri și trebuia să terminăm atunci, dar bine că ne-am calificat și ne așteaptă un derby pentru locul de Europa. Cât timp primesc 3 goluri, clar e semn de îngrijorare, dar am și marcat. E vorba de un meci, jucăm vineri, trebuie să câștigăm, să facem orice.
3: Aflat la primul său meci pe banca FCSB-ului, antrenorul Marius Baciu a fost bucuros de victorie și a prefațat finala cu Dinamo.
6: Una peste alta, știi cum, că se termină cu bine într-o semifinală, chiar nu mai contează. Un meci FCSB-Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit. De multe ori de când și jucam eu, corect. Ei, dacă ne stăm să ne gândim că sunt în play-off, poate da. Au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, au un joc consistent, o echipă care, da, poate să pună probleme, poate să bată orice echipă.
3: Adversara FCSB-ului din barajul Conference, Dinamo, a obținut un punct sâmbătă în ultima partidă din play-off, remizând frățește la Cluj cu Universitatea, scor 1-1, într-un meci fără miză. Cluj a deschis scorul, după care a devenit apatică, poate și datorită eșecurilor din finala cupei și finala campionatului cu Craiova. Dinamo a egalat cu 5 minute înainte de final, dar nu a mai avut timp să câștige, așa cum s-a întâmplat mai în toate partidele din acest sezon cu Cluj. Cluj, pentru că îi urmează cel mai important meci al sezonului, barajul de Conference League. Antrenorul Jelico Kopić a vorbit despre meciul de la Cluj și despre duelul pentru Europa cu FCSB.
7: Also give some minutes to young players.
8: În meciul de la Cluj am dat șansa unor tineri să se afirme, am protejat mai mulți titulari pentru meciul de baraj pentru că avem deja mulți accidentați. Urmează pentru noi un meci foarte important, avem șansa de a merge în Europa și trebuie să ne luptăm până la capăt. Am avut un sezon în care am muncit mult și în care am crescut față de anul trecut. Chiar dacă există impresia că am fi putut face mai multe în unele meciuri, eu sunt mulțumit de evoluția echipei, de atmosfera din lot și ne focusăm pe acest ultim meci. Ultima impresie contează. Barajul de Conference League va avea loc vineri pe stadionul Arcul de Triumf. În acest weekend au avut loc și meciurile tur din barajul pentru supraviețuire. Farul a remizat 3-3 cu Chindia la Târgoviște, în timp ce Hermannstadt a învins cu 3-2 la Sibiu pe voluntari. Meciurile returne vor da numele echipelor ce vor activa în sezonul viitor în Liga 1. Astăzi se trage cortina peste Superliga cu un meci din play-off care nu mai are nicio miză. În Giulești vine cu rezervele Universitatea Craiova, echipă ce a reușit în acest sezon eventul, în timp ce Rapid, cu antrenorul Costel Gâlcă la ultimul său meci pe bancă, va termina campionatul pe locul 5.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, Cristian Mungiu critică subfinanțarea culturii în România. La revenirea în țară cu trofeul Palme d'Or, regizorul a tras atenția că la aproape 20 de ani de la primul trofeu obținut la Cannes, Bucureștiul încă nu are o sală potrivită pentru organizarea unei premiere importante. Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind termenii cheie în timp ce oficialii semnalează progrese în privința acordului de pace. Orizontul de timp înaintat de un oficial american pentru finalizarea unui acord este de câteva zile. Și aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume sufereau de tulburări mentale în 2023. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul anxietății și depresiei, care au fost de asemenea cele mai frecvente tulburări în 2023. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe rfi.ro. Vreme însorită și caldă astăzi în toată țara. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 23 și 30 de grade, cu 27, poate chiar 29 la București. Spre seară vor fi posibile ploi de scurtă durată, nu doar la București, ci și în est, în zona Carpaților Orientali și cu totul izolat și în rest. Pe locuri va adia și vântul. 18 grade avem acum în capitala României, potrivit site-ului ANM. Termometrele arată la Craiova și Iași 16 grade, la Timișoara sunt 15, la Cluj-Napoca și Sibiu 14. La Chișinău 15 grade acum, maxima 25.
2: RFI.
1: Vă spuneam și puțin mai devreme, Cristian Mungiu critică subfinanțarea culturii în România. La revenirea în țară cu trofeul Palme d'Or, regizorul a atras atenția că în cei aproape 20 de ani care s-au scurs de la primul trofeu pe care l-a obținut la Cannes, Bucureștiul nu are încă o sală potrivită pentru organizarea unei premiere importante. Cristian Mungiu a făcut istorie și nu doar pentru cinemaul românesc. Obținând sâmbătă seara o a doua Palme d'Or la Cannes, pentru filmul său Fjord, realizatorul român intră în cercul foarte restrâns al celor care au obținut de două ori mult răvnitul trofeu de pe croazetă.
9: Cristian Mungius, Fjord!
10: Când sud-coreanul Park Chan-wook, președintele jurului din acest an, a anunțat cui este atribuită la Palme d'Or 2026, era trecut de 9:30 seara. Ceremonia de premiere începuse deja de mai bine de o oră, iar recompensele nu se mai opreau. Au fost de altfel decernate numai puțin de 3 premii ex aequo. Cu cât se împărțeau mai mult celelalte premii, la Palme d'Or este anunțată ultima, cu atât se subția mai mult lista celor care puteau obține mult răvnitul premiu. Când premiul pentru cea mai bună regie a fost atribuit filmului spaniol La Bola Negra, ex aequo cu polonezul Fatherland, principalii concurenții ai lui Fjord, a devenit tot mai clar că Cristian Mungiu nu va rata a doua Palme d'Or. La terminarea ceremoniei din Grand Théâtre Lumière, cineastul a răspuns timp de mai multe minute jurnaliștilor prezenți.
11: Je me sens un peu coupable pour avoir une deuxième palme, je dois reconnaître parce
10: que trebuie să recunosc că mă simt puțin vinovat că am o a doua Palme d'Or, pentru că avem foarte, foarte mulți regizori mari care nu au primit-o niciodată. Știți desigur că fiecare premiu este rezultatul unui context. Eu am făcut parte din multe jurii, inclusiv aici la Cannes, și știu că un alt juriu ar fi acordat alte premii. Este întotdeauna important să fii inclus într-un top. Este bine să fii considerat unul dintre cele mai importante filme ale anului. Dar este la fel de important să înțelegem că, pentru un film, ceea ce contează cu adevărat este testul timpului. Peste vreo 20 de ani de acum încolo, vom vedea dacă acest film a avut vreun efect asupra spectatorilor. Dar, deocamdată, mă bucur că, datorită acestei Palme d'Or, oamenii îl vor descoperi. Întrebat de jurnaliști ce așteaptă de pe urma acestei noi consacrări, iată ce spune Cristian Mungiu.
11: Pour moi, ce qui est important est que une Palme d'Or amène beaucoup, beaucoup de curiosité.
10: Pentru mine, ceea ce contează este că o Palme d'Or trezește o curiozitate foarte mare în rândul spectatorilor care vor dori să descopere acest film. În final, cred că ambiguitatea face parte din viață. Dacă faci un film inspirat din realitate, așa cum încerc eu să fac, este întotdeauna bine să lași un pic de loc pentru ambiguitate. Pentru că în viețile noastre, când se întâmplă ceva lângă noi, acel ceva nu vine cu o interpretare, ci necesită un efort, un efort de gândire critică pentru a-l înțelege. Și asta îți spune filmul, că ești destul de inteligent pentru a nu urma o ideologie, ci pentru a analiza o situație destul de complexă. Complexă pentru că este important pentru tine să înțelegi care sunt valorile tale și, dacă vei înțelege, vei fi capabil să înțelegi și că putem împărtăși această lume chiar dacă nu împărtășim aceleași valori. În final, realizator român cu două Palme d'Or la activ analizează contextul în care a fost premiat. Cred că am făcut până acum prea multe filme politice, care erau mai degrabă filme de propagandă pentru valori bune. Bine, foarte bine, dar e bine să înțelegem și că în societate există întotdeauna o parte care este dominantă și uneori, chiar dacă vrei să transmiți valori pozitive, modul în care o faci nu este întotdeauna cel mai inteligent, nici măcar nu are efectele pe care le căutai. Și acum, cred că ne aflăm într-un moment de genul acesta, când trebuie să recunoaștem că am exagerat, că politicienii și societatea au exagerat în momente diferite și că un pic de moderație face bine din când în când. Chiar dacă crezi că vrei să faci ce e mai bine pentru ceilalți, trebuie să-i convingi de asta. Nu poți să-ți impui alegerile. Da, e mai complicat, durează, necesită energie, educație, dar asta este singura cale pentru a putea trăi împreună. Într-un interviu pe care ni l-a acordat marți, a doua zi după ce Fjord fusese proiectat în competiție la Cannes, Cristian Mungiu ne explica cât de important a fost pentru el și pentru film să aibă pe generic două staruri, norvegiana Renate Reinsve, premiată la Cannes în 2021, și româno-americanul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din seria Marvel și mai ales pentru felul în care l-a interpretat pe Donald Trump tânăr în filmul The Apprentice.
12: Ne-a ridicat dintr-o dată de la nivelul unui film bun în sine la nivelul unui film bun care are staruri. Și diferența e enormă. Adică de la bugetul pe care mi l-am putut permite și până la recepția, la recepția de presă, la vânzările filmului, totul îți arată că așa e industria. Așa e industria cinematografică. Fără să ai staruri, ești plafonat la un film art house într-o limbă pe care vorbește o populație regională și nu contează calitatea cinemaului pe care îl practici, ești periferic. Tot periferic rămâne, să ne înțelegem și cu Sebastian și cu Renate, dar totuși am scos capul într-o altă zonă în care mulți spectatori care sunt fanii lor din filmele precedente și mai cu seamă din mainstream, în cazul lui Sebastian, descoperă și un alt fel de cinema și vor veni să-l descopere pe Sebastian, sper eu. Filmul a fost foarte bine primit, presa e bună, reacțiile au fost grozave, filmul e vândut în peste 100 de teritorii, avem avem un distribuitor american, Neon, pentru prima oară, care are capacitatea financiară de a sprijini filmul în sezonul premiilor și asta ne dă pentru prima oară nouă ca țară o șansă pentru toate premiile americane de toamnă, culminând cu premiile Academiei Americane. Și atunci toate lucrurile astea aduc multă curiozitate și sper ca filmul să aibă o soartă foarte bună în săli.
1: Cristian Mungiu încheie materialul pregătit de Vasile Damian. La 8:38 vorbim puțin despre proiectele în derulare prin PNRR, care sunt verificate la capitolul Stadiul Lucrărilor. Sunt peste 15.000 de proiecte. Aflat la Iași, premierul interimar Ilie Bolojan a trecut în revistă criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca unele proiecte să rămână în Planul Național de Redresare și Reziliență. Șeful executivului a vorbit despre ce se întâmplă cu lucrările care nu pot fi gata la timp. Și dacă ieri au fost consultări cu toți prefecții din țară, astăzi a venit rândul primarilor.
13: Problemele care sunt de maximă urgență în aceste zile, și anume absorpția fondurilor din PNRR, pentru că acest subiect interesează toate administrațiile publice din România, să avem o ședință cu toate primăriile din România.
14: Premierul interimar Ilie Bolojan a participat la sfârșitul săptămânii trecute la Gala Iașului Liberal, iar ieri a avut o întâlnire cu toți prefecții din țară. Cartoful fierbinte, cele peste 15.000 de proiecte în derulare prin PNRR. Oficialii vor să realizeze o procedură de inventar a stadiului lucrărilor, astfel încât echipa tehnică condusă de ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru să finalizeze până în 1 iunie toate negocierile cu oficialii Comisiei Europene. Ilie Bolojan.
13: În aceste zile sunt negocierile echipelor tehnice ale României și ale Comisiei Europene, care se derulează pentru închiderea absorbției fondurilor europene la Bruxelles. Avem trei probleme importante. Proiectele care vor rămâne

0: Nu se termină. România va pierde suma aferentă întregului proiect, chiar dacă el este finalizat de 90%, iar cele care nu se pot termina să fie transferate pe componenta de împrumut, unde, sigur, vom pierde doar ceea ce nu se poate finaliza, urmând ca diferența să fie acoperită din bugetul național sau din bugetul local, în așa fel încât, pe de o parte, să terminăm proiectele și să nu avem pierderi pentru țara noastră.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan spune că toată lumea trebuie să-și asume răspunderea, de la primari, diriginți de șantier și constructori.
0: Asta înseamnă că în zilele următoare, pentru toate aceste lucrări care sunt realizate într-o pondere care nu le garantează finalizarea, e nevoie de note de constatare întocmite de supervizori sau de diriginții de șantier și de angajamente ferme ale constructorilor cu grafic de lucrări aferent că vor fi terminate lucrările până la sfârșitul lunii august. Asta este un lucru care trebuie să-l derulăm în primele 3 zile ale săptămânii următoare.
1: Ilie Bolojan a vorbit la ea și de jaloanele din PNRR pe care România nu le poate îndeplini.
0: Un alt aspect important ține de îndeplinirea jaloanelor și din nou în aceste zile sunt aceste negocieri importante, pentru că sunt jaloane în care din motive obiective nu le putem îndeplini. Gândiți-vă, ne-am angajat să creștem viteza pe calea ferată, să reducem orele de întârziere, dar din păcate nu reușim acest lucru, sau pentru că nu s-au terminat lucrările la tronsoanele de cale ferată, sau pentru că nu am schimbat locomotivele și deci nu putem îndeplini un astfel de jalon. Și este o miză importantă pentru noi ca, explicând Comisiei aceste situații obiective, să se accepte o coborâre a acestui standard în așa fel încât să ne putem face absorpția de bani.
1: Premierul interimar a afirmat că un alt aspect important legat de aceste negocieri ține de punerea în practică a reformelor la care țara noastră s-a angajat anii trecuți.
0: Pe care, din păcate, le-am lungit foarte mult și guvernele anterioare nu și le-au asumat, și în următoarea săptămână toate ministerele vor trebui să depună în Parlament proiectele de legi, în așa fel încât, chiar dacă acest guvern nu mai are competența legală să adopte ordonanțe, să putem să ducem în dezbaterea parlamentară toate aceste proiecte. Sunt 9 legi foarte importante, de care depinde tragerea a peste 7,5 miliarde de euro, în așa fel încât, sper, într-o decizie rațională a partidelor politice, în susținerea acestor proiecte, în așa fel încât, deci, la sfârșitul lunii ianuarie, iunie, iertați-mă, să putem să le avem adoptate și România, în iulie-august, să poată să facă tragerile din aceste fonduri. Reamintesc că anul acesta avem cel mai mare buget de investiții, atât datorită fondurilor europene, dar și bugetelor naționale, fiind de 8% din produsul intern brut, iar absorbția acestor bani înseamnă pentru noi investiții importante care vor crea condiții de dezvoltare în anii următori pentru comunitățile noastre și, de asemenea, servicii publice de calitate mai bună în spitale, în școli, în primăriile din România.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan. Rămâne de văzut care sunt administrațiile publice eficiente și care își vor păstra proiectele din PNRR și cine va trage lozul necâștigător.
2: Violeta Cincu, mulțumesc pentru informații. Mergem acum la Timișoara, unde, între concerte și petreceri, una dintre cele mai aglomerate întâlniri de la Zilele Studenților din Timișoara a fost cea cu Traian Băsescu. Fostul președinte al României a vorbit despre democrație, corupție și slăbiciunile clasei politice, iar la final, unii dintre participanți au concluzionat că avem nevoie de un om politic ca el în continuare, relatează Otilia Ghițescu.
3: Dacă ați fi pus rămășac că pe un afiș de evenimente nu pot apărea împreună un politician și artiști percepuți ca antisistem, ați fi pierdut. La Timișoara, Traian Băsescu și Biu G-Mafia au fost protagoniștii Zilelor Studenților. Organizat de Asociația Festivaluri pentru Tineri și Universitatea Politehnică, evenimentul a însemnat concerte, discuții pe diverse teme, petreceri și alte activități recreative. Unul dintre cele mai așteptate momente a fost însă întâlnirea cu fostul președinte Traian Băsescu, pentru care locurile s-au ocupat aproape instant după publicarea formularului de înscriere. Președinte între 2004 și 2014, Băsescu

0: a vorbit în fața câtorva sute de tineri care au pus întrebări despre NATO, Uniunea Europeană, corupție, justiție, ascensiunea extremismului, relația dintre politicieni și electorat sau criza de încredere din societate. Băsescu a răspuns pe larg, amestecând analiza politică și anecdotele personale. Fostul președinte a insistat asupra ideii că generația sa a trebuit să învețe democrația din mers.
1: Nu eram pregătiți pentru democrație? Asta e o realitate pe care trebuie să o recunoaștem. Noi am învățat ce este democrația, nu din cărți, că nimeni nu ne-a predat lecții de democrație celor din generația mea. Ne-au predat cât cuprind de lecții de marxist, dar generația mea a fost cea care trebuie să învețe cum să ducă România, NATO și Uniunea Europeană. Așa am fost. Dacă vreți, ăsta e buletinul nostru prin care ne legitimăm într-un fel sau altul. Cele două mari succese, aș zice, cele două mari evenimente, intrarea în NATO și în Uniunea Europeană, care ne-au rupt pentru totdeauna de ceea ce fusese. Dacă ne uităm la ziua de azi, vă rog să mă credeți că personal nu înțeleg.
0: O bună parte a discuției s-a concentrat însă pe prezent și pe ceea ce fostul șef al statului vede drept o criză de leadership și de responsabilitate politică. Băsescu a vorbit despre slaba legătură dintre politicieni și cetățeni, despre neîncrederea tot mai mare în partide și despre faptul că mulți tineri nu mai găsesc modele credibile în spațiul public. El a spus că România are nevoie de oameni care să intre în politică după ce și-au construit deja o profesie, nu de persoane dependente de funcții și de partid.
1: Recomandarea mea este, nu vă duceți în politică până când nu știți că aveți din ce să trăiți fără să trăiți din politică. Adică să ai un meserie. Mă uit la cei care au făcut tot felul de facultăți, cele mai multe de bună seamă în Universitatea din Badâncați, Universitatea din Cocărlați din toate cu diplomele luate și îi trec și la Băiescu studii superioare și ei sunt dependenți. Au hârtia aia, diploma aia, ca să aibă imundulat. Dar ei nu știu să facă nimic. De aceea sunt dependenți de cei care le cară geanta în primii ani. Până când îl găsesc într-o bună dispoziție pe șeful cu geanta și îi spune, băiete, te pun pe listă. Și de acolo începe cariera lui politică.
0: În timpul întâlnirii, Băsescu a vorbit și despre ascensiunea curentelor extremiste în Europa și România, despre fragilitatea democrației și despre faptul că multe dintre reflexele autoritare ale trecutului nu au dispărut complet. Printre subiectele abordate s-au aflat și relația României cu Statele Unite, securitatea la Marea Neagră, Republica Moldova, dar și criza politică actuală. România ar avea nevoie, crede Traian Băsescu, de un președinte cu puteri sporite prin Constituție.
1: Marea problemă este că avem o Constituție care nu protejează suficient pe președintele independent. Și lasă la voia unui grup care zice, hai, de mâine suspendăm președintele. Deci, nu cred că cea mai bună soluție este ca președintele să vină susținut de un partid. El trebuie susținut în fața electoratului de el însuși. Dar în același timp trebuie apărat de Constituție, pentru că lăsat fără pavăză, sigur că atunci când vorbești de corupție, se supără un grup din Parlament și trebuie la suspendarea președintelui. Lucru care la noi s-a mai întâmplat.
0: Discuția de la Timișoara s-a încheiat după aproape două ore de întrebări și răspunsuri într-un amestec de nostalgie, avertisment politic și lecții de supraviețuire, într-un sistem pe care chiar și Traian Băsescu l-a descris drept imperfect și obositor. Ce concluzii au tras participanții? Să ascultăm doi dintre ei.
2: A fost totuși cel mai jucător dintre președinți și cred că e interesant, mai ales în vedere criza politică, economică în care ne aflăm, să vedem ce are de spus.
3: Și cu ce ai rămas după seara asta?
2: Că e complicat și că o să vedem cum o să fie.
4: S-a părut cel mai competent președinte de la Revoluție în pace.
3: Câți ani ai?
4: 22 anul ăsta.
3: Deci ce știai de Traian Băsescu până acum? Că el nu mai e președinte de 12 ani.
4: Nu mai e președinte de 12 ani, da, dar momentan comparativ cu domnul Iohannis, cu domnul Nicușor, dar mi se pare cel mai bine informat, vorba lui, cel mai pe poziție.
3: Și cu ce a rămas din seara asta?
4: Cu ce a rămas din seara asta? Că nu și-a pierdut simțul umorului și că avea nevoie de un om politic ca și el în continuare.
5: Ați ascultat un reportaj realizat de corespondente RFI Otilia Ghițescu. Investigația Recorder despre sistemul împuternicirilor din Poliția Română continuă să genereze reacții. După conferința de presă susținută de Poliția Română, Alianța a Patra Putere, organizație care reunește mai multe organizații non-guvernamentale și jurnaliști, cere demisia purtătorului de cuvânt al Poliției Române pe fondul declarațiilor făcute la adresa redacției Recorder, ne lămurește Georgia Pietreanu.
6: Alianța a Patra Putere cere demisia sau demiterea purtătorului de cuvânt al Poliției Române, chestorul Georgian Drăgan, după reacția fără precedent a IGPR la adresa investigației Recorder Poliția Servită. Organizația, care reunește mai multe ONG-uri și jurnaliști din redacții precum Recorder, Rise Project sau Snoop, acuză că declarațiile oficialului reprezintă, citez, o formă de intimidare la adresa presei și o amenințare directă la libertatea de exprimare. Scandalul a izbucnit după ce Recorder a publicat o amplă investigație despre modul în care Poliția Română este ținută sub control politic prin sistemul împuternicirilor. Jurnaliștii arată că sute de funcții de conducere din sistem sunt ocupate fără concurs prin numiri temporare făcute de conducerea Ministerului de Interne. Potrivit anchetei, mecanismul a devenit regulă în ultimii ani și transformă pe șefii din poliție în oameni dependenți politic de cei care îi numesc. Într-o reacție oficială, purtătorul de cuvânt al Poliției Române a acuzat Recorder că încearcă destabilizarea instituțiilor statului, că afectează siguranța cetățenilor și că depășește cadrul legal privind libera informare. Georgian Drăgan a susținut că materialul conține informații eronate, trunchiate și scoase din context și a afirmat că acuzațiile sunt bazate doar pe opiniile unor lideri de sindicat. Alianța Patra Putere respinge însă aceste acuzații și susține că asocierea unei investigații jurnalistice cu ideea de destabilizare a statului este extrem de gravă și reprezintă o încercare de intimidare a tuturor jurnaliștilor care investighează instituțiile publice. Moment tensionat și în conferința de presă organizată de IGPR. Georgian Drăgan a fost contrazis chiar de autorul investigației, jurnalistul Alex Nedea, după ce a acuzat Recorder că nu a publicat integral punctul de vedere al Ministerului de Interne. Investigația Recorder scoate la iveală cifre alarmante. Peste 600 de funcții de conducere din Poliția Română sunt ocupate în prezent prin împuternicire fără concurs. Aproape o treime dintre inspectorii șefi din țară și mai bine de jumătate dintre adjuncților conduc instituțiile fără să fi trecut printr-o procedură competitivă. În documentar apar și foști miniștri de interne care admit că au existat presiuni politice pentru numirea șefilor din sistem. Liderul sindicatului Europol, Cosmin Andreica, spune că fenomenul reprezintă, citez, un atentat la siguranța națională și acuză că poliția a ajuns captivă intereselor politice. Deși scandalul a provocat reacții puternice în spațiul public și acuzații grave privind atacul la adresa presei, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, nu a avut până acum nicio reacție oficială.
5: Concertul artistului ucrainean Max Korj, desfășurat sâmbătă seară la București, a fost un succes. Ceea ce nu înseamnă că evenimentul nu a fost înconjurat de minciuni rostogolite pe rețelele de socializare și chiar de campanii de ură.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
8: Nu, arena națională nu a fost devastată de zecile de mii de tineri care au participat la concert. Pe rețelele sociale au circulat imagini care pretindeau că reprezintă urmările dezastrului produs de spectatori. În realitate, imaginile erau de pe stadionul Roi Baudouin din Bruxelles, scena unor tulburări produse la finala Cupei Belgiei jucată vinerea trecută între Union Saint-Gilloise și Anderlecht. Orice privitor de bună credință ar fi putut să observe un amănunt banal. În scenele de pe imaginile distribuite pe rețelele sociale, scaunele erau gri. Pe Arena Națională din București, scaunele sunt roșii, galbene și albastre, nu gri. Nu, străzile din centrul Bucureștiului nu au fost scenele unor violențe produse de tinerii care au venit la concert. Imaginile care au fost distribuite pe rețelele sociale nu erau din București. În realitate, era vorba de ciocniri între două galerii rivale înaintea unui meci de fotbal din Franța. Adevărat este că în centrul vechi din București a avut loc o altercație în care, potrivit relatărilor presei, au fost implicați membrii ai unui grup de motocicliști din România. un incident totuși minor, având în vedere amploarea prezenței vizitatorilor străini pentru concertul artistului din Belarus. Dar dincolo de aceste falsuri, foarte ușor de demontat, rămân încercările din mediile suveraniste de a genera ură la adresa tinerilor care au venit cu zecile de mii în capitala României. Au fost acuzați de violențe, acuzații care s-au dovedit a nu avea nicio bază reală. Artistul a fost denigrat, deși cei mai mulți dintre cei care au sărit să-l critique nici nu auziseră de el până acum câteva zile. Însă culmea a fost atinsă de afirmația că acei tineri ar fi trebuit să se afle în tranșee, nu la un concert în capitala României. Să lăsăm la o parte faptul că o parte însemnată a fanilor artistului sunt tineri ruși și belaruși fugiți în Uniunea Europeană ca să scape de dictaturile lui Putin și Lukashenko. Alții sunt din Polonia, Republica Moldova sau alte țări neimplicate în războiul de agresiune al Rusiei. Dar chiar și băieții ucraineni, mai tineri de 22 de ani, pot părăsi țara fără restricții. Dincolo de aceste aspecte, să le spunem tehnice, rămâne cinismul înfiorător al acestor remarci din mediile suveraniste. Tinerii care au venit să se bucure de concertul artistului favorit ar fi trebuit, potrivit acestor lideri de opinie, să fie carne de tun. Asta ar trebui să le dea mult de gândit tinerilor atrași de discursul suveranist și să înțeleagă cam cum sunt priviți de către cei pe care îi consideră lideri demni de urmat. În rest, zecile de mii de tineri care au venit la București s-au bucurat de un weekend grozav, au scandat numele capitalei României și al Ucrainei și l-au huiduit pe Vladimir Putin, ceea ce este cât se poate de bine.
7: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.

0: Invitatul dimineții la 9:15, ca de obicei, Cosmin Rușcior este aici. Bine ai venit, Cosmin!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul dimineții la RFI este astăzi deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Discutăm în special despre legea salarizării, pentru că, iată, liderii fostei coaliții au semnat un acord prin care se angajează să adopte noua lege până la final de iunie. Proiectul este publicat astăzi în Transparență Decizională. De ce e de fapt importantă această lege? Simplu, sistemul de salarizare este dezechilibrat în prezent, dar și pentru că această lege este jalon în PNRR. Asta înseamnă că România riscă să piardă fonduri europene importante dacă nu face această reformă. Ce propune PSD, ce garanții sunt că esența legii nu va avea de suferit și cum va gestiona Parlamentul presiunile sindicale? Invitatul dimineții așadar, deputatul PSD Petre Florin Manole. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322-433.
0: Ascultați RFI, este ora 9.
2: Andreea Pietroșel.
0: Cristian Mungiu critică subfinanțarea culturii în România. La revenirea în țară cu trofeul Palme d'Or, regizorul a atras atenția că la aproape 20 de ani de la primul premiu obținut de România, Bucureștiul nu are încă o sală potrivită pentru organizarea unei premiere importante. Statele Unite și Iranul continuă negocierile privind termenii cheie, în timp ce oficialii semnalează progrese în ceea ce privește acordul de pace. Orizontul de timp înaintat de un oficial american pentru finalizarea unui acord este de câteva zile. Aproape 1,2 miliarde de oameni din întreaga lume sufereau de tulburări mentale în 2023. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în cazul anxietății și depresiei, care au fost de asemenea cele mai frecvente tulburări în 2023. Regizorul Cristian Mungiu a cerut la revenirea cu trofeul Palme d'Or în România o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești. El afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale în infrastructură și campanii care să crească șansele României la premii precum Oscarul.
3: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că ce să-l faci, ce să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitorul american, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
0: Ministrul Culturii a anunțat că filmul Fjord va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susținerii producției în competiția pentru premiile Oscar. Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d'Or și apreciază că filmul românesc contemporan reprezintă o carte de vizită excelentă pentru România. Administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești, a mai spus șeful statului. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palme d'Or din carieră. Filmele lui Mungiu sunt înainte de toate dezbateri despre valorile care ne definesc ca societate, a afirmat președinta Republicii Moldova. Organizația neguvernamentală Alianța a Patra Putere solicită demisia sau demiterea purtătorului de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan. Solicitarea vine după ce acesta a acuzat publicația Recorder de destabilizare a instituțiilor statului în timpul conferinței de presă organizate joi, ca răspuns la investigația Poliția Servită.
4: Fac precizarea că atât IGPR cât și toate structurile teritoriale de poliție au oferit publicației Recorder date clare, certe, indubitabile, cu privire la subiectul abordat, un subiect de un real interes de altfel pentru opinia publică și pentru dumneavoastră, reprezentanții mass media implicit. Aș mai adăuga aici faptul că la data de 19 mai, Ministerul Afacerilor Interne, la solicitarea Recorder, adresată domnului ministru al Afacerilor Interne, a oferit un răspuns cu rugămintea de a fi preluat integral și cred că îl puteți observa pe acest ecran, dacă nu o să vă fie pus la dispoziție la finalizarea acestei activități. Acest lucru nu s-a întâmplat, ci din contră, în materialul publicat astăzi au fost preluate doar informații parțiale care să ajute scopului urmărit prin publicarea acestui material, respectiv destabilizarea instituțiilor statului român.
0: Purtătorul de cuvânt al Poliției Române a fost contrazis chiar de jurnalistul Recorder Alex Nedea.
5: Întrebarea mea este, ați urmărit materialul Recorder?
4: Da, aveți 49 de minute, nu? În material. L-am urmărit, l-am și printat. Aici o secundă, o să mai fac... Mi-ați adus aminte, vă mulțumesc.
5: Așa. Și ce ați...
4: Nu, mulțumesc.
5: Și ce aveți printat? Vreau să vă zic că la minutul 37 și 20 de secunde este exact, este exact mesajul pe care dumneavoastră susțineți că noi nu l-am prezentat în integralitate. E acolo. Îmi pare foarte rău că v-am prins că nu v-ați uitat la material.
4: Greșit. Vă rog să-mi permiteți, nu m-ați prins dumneavoastră cu nimic, nici eu nu v-am prins cu nimic.
5: Păi, atunci ați mințit. Atunci ați mințit. Pentru că ați spus că nu a fost prezentat mesajul dumneavoastră, mesajul ministrului în integralitate. Este acolo. Este în material. Ori l-ați văzut, ori nu l-ați văzut, ori l-ați văzut și ați mințit.
0: Jurnalistul Recorder Alex Nedea. Experții Comisiei Europene au calificat proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești ca având importanță strategică aparte, dar au subliniat diferențele semnificative dintre abordările europene și americane privind securitatea nucleară, motiv pentru care au apreciat că e ca necesară o analiză pe acest subiect. În țară, subiectul este instrumentalizat politic în condițiile în care premierul Bolojan este acuzat că a pus în pericol parteneriatul strategic cu Statele Unite, după ce a spus că proiectul are probleme reale care nu pot fi ignorate. Analistul de politici publice în energie și infrastructură, Ana Otilia Nuțu, de la Expert Forum, explică.
6: Întâi și întâi ar trebui explicat faptul că, în general, proiectele nucleare au un ciclu de viață foarte lung. Adică din momentul în care te apuci să pregătești proiectul și până în momentul în care se construiește, trece cel puțin un deceniu, dacă nu și mai mult. Problema pe care o au reactoarele nucleare acum e faptul că există alte tehnologii care evoluează foarte, foarte rapid și care sunt mult mai rapide, poți să le pui în funcțiune în decurs de câteva luni, un an, doi ani maximum, și care au devenit în timpul ăsta foarte competitive. Deci una era ce calcul puteam să facem economic acum 3-4 ani legat de SMR, alta este ce se întâmplă dacă încerci acum să le compari cu energia regenerabilă și dacă ne uităm la energia regenerabilă, vedem că acolo costurile au scăzut de 10-14 ori pentru toate tehnologiile, inclusiv pentru baterii și alte forme de stocare. Și din cauza asta, pe măsură ce trece timpul, nu se mai prea justifică. Care e problema dacă costul este foarte mare? Pentru că iarăși asta e o chestiune care cred că nu s-a explicat. Cine va acoperi acest cost? Deci ăsta este riscul mare. Dacă costul este foarte, foarte mare și complet necompetitiv cu ce tehnologii există în piață, asta înseamnă că aceste costuri se vor distribui în facturile tuturor și nu obții exact beneficiul cel mai mare pe care îl vrem din investițiile în energie electrică, și anume ca prețul să scadă pentru că piața devine din ce în ce mai competitivă.
0: Otilia Nuțu de la Expert Forum. E stare de urgență în California în urma riscului de explozie a unui rezervor de substanțe chimice în comitatul Orange din zona metropolitană Los Angeles. Autoritățile lucrează de mai bine de o zi pentru a limita riscurile. Zeci de mii de locuitori din zona au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele și să meargă în adăposturi. Rezervorul, care conține circa 26.500 de litri de metacrilat de metil, e situat în incinta unei companii aerospațiale. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală și cald, sunt deja 21 de grade, iar maxima ajunge la 28 de grade astăzi, spun meteorologii, potrivit site-ului ANM. Sunt 20 de grade la Timișoara, Cluj-Napoca și la Iași, 21 sunt la Chișinău și 19 la Sibiu și la Craiova.
7: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
10: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Magda Prelipceanu.
13: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9:10. Se publică astăzi proiectul viitoarei legi a salarizării, care va afecta aproximativ 1 milion de bugetari. Prin această lege se vor reduce sporurile pentru bugetari, grilele de salarizare vor fi uniformizate pentru toți angajații din sectorul public. Invitatul dimineții este fostul ministru al muncii Florin Petre Manole, iar dacă aveți întrebări pentru el, numărul nostru de WhatsApp vă stă la dispoziție 0724-322-433. Invitatul dimineții, ca de obicei, de la 9:15, în direct prin telefon cu Cosmin Rușcior. Până la 9:15 însă, vorbim despre statul român, care vrea să arate că este un acționar implicat în companiile la care deține participații majoritare. Guvernul a transmis recent un set de întrebări la o firmă de stat, iar interpelările cereau clarificări referitoare la rezultatele financiare pe anul 2025. Este o inițiativă care ar trebui extinsă pentru mai multe companii la care statul este acționar, spune analistul economic Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
14: Într-un moment în care abundă controversele legate de companiile de stat, guvernul face un gest rar. Secretariatul General al Guvernului, care răspunde de companiile importante în care statul este acționar majoritar, a adresat cu 2 zile înainte de adunarea generală a acționarilor un set de întrebări referitoare la situația financiară a unei companii în anul 2025. Întrebările și răspunsurile firmei au fost publicate transparent pe site-ul companiei, iar Bursa de Valori București a făcut un anunț pe această temă pentru ca toți acționarii, persoane fizice sau juridice, să aibă acces la informațiile conținute în document. Compania chestionată de Secretariatul General al Guvernului este Transelectrica, dar numele societății comerciale este mai puțin important. Sunt 2 lucruri semnificative în interpelarea Guvernului. Pe de o parte, demersul în sine, unic în ultimii ani, care arată că statul poate fi un acționar implicat, interesat de participațiile pe care le are la companiile de stat. Pe de altă parte, întrebările adresate companiei sunt legitime, iar răspunsurile primite au fost, la o citire rapidă, profesioniste și la obiect. Dialogul dintre stat ca acționar majoritar și directoratul Transelectrica trebuie remarcat pentru că este deocamdată o rara avis. S-a spus de multe ori că statul este un administrator, în cel mai bun caz dezinteresat, dar exemplul de săptămâna trecută de la Transelectrica ne arată că atunci când sunt oameni potriviți, statul poate deveni dintr-o dată și implicat și transparent. În plus, întrebările adresate de reprezentanții guvernului erau pertinente și la obiect, ceea ce ne spune că există o echipă care se poate implica în administrarea companiilor de stat, probabil și prin intermediul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, AMEPIP. Desigur, practica ar trebui continuată cu majoritatea companiilor aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului, pentru că astfel de interpelări sunt importante atât pentru micii acționari, cât și în general pentru publicul larg, care poate găsi informații care fac parte, în ultimă instanță, dintr-un demers de educație economică. Un alt episod legat de relația dintre zona politică și companiile de stat este cazul Hidroelectrica. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o serie de observații referitoare la producătorul de energie electrică, reproșând absența investițiilor, în special în baterii de stocare a energiei, iar actualul președinte al directoratului s-a retras din cursa pentru alegerea pentru un nou mandat, acuzând presiuni politice. Adevărul este însă la mijloc, pentru că premierul se poate exprima totuși pe marginea unor teme pe care le consideră importante pentru o companie sau alta. Mai ales că a făcut observațiile în mod public, la vedere, intervențiile nocive care vin de la politicieni sunt cele netransparente, ascunse, sugerate în diverse ocazii. De cealaltă parte, directorul general interimar al Hidroelectrica a replicat că a respectat planul de investiții al companiei. Schimbul de replici și reacția managerului Hidroelectrica arată cât de tensionată poate fi relația dintre politicieni și directorii companiilor de stat. Problema este că uneori șefii firmelor de stat se inflamează din prea puțin și țin sub preș intervenții mai grave. În ultima perioadă se pot vedea o serie de mijloace prin care executivul se implică mai activ în companiile cu capital majoritar de stat. Analiza prezentată de cabinetul viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu, întrebările adresate de guvern către Transelectrica sau chiar studierea mai atentă a bugetelor unor companii, toate acestea arată că statul se implică mai mult în strategia și viziunea companiilor publice, ceea ce poate fi de bun augur.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
1: Și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. Discutăm despre legea salarizării, despre criza politică. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Manole, mulțumesc că sunteți cu noi.
15: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Legea salarizării trebuie adoptată până la finalul lunii iunie, așa prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Proiectul înțelegem că este publicat astăzi în Transparență Decizională. Legea e jalon important în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, riscăm să pierdem fonduri europene de anvergură. Ce propune PSD pentru legea salarizării?
15: Există un draft, cel pe care l-am lăsat în Ministerul Muncii. Vom vedea câte și care sunt eventualele modificări, dar există deci un draft care are câteva repere esențiale. În primul rând, niciun venit nu scade. E un principiu agreat și prin protocolul cu președinția, despre care ați vorbit mai devreme. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1 la 8, adică cel mai mare salariu al președintelui va fi de 8 ori mai mare decât cel mai mic salariu din sistemul public. Cam astea sunt reperele esențiale, plus, și ăsta este un lucru extrem de important, anvelopa de creșteri agreată și cu Ministerul de Finanțe și cu Comisia Europeană și care respectă și angajamentele României referitoare la deficit și la ponderea cheltuielilor publice cu salariile din totalul cheltuielilor publice. Anvelopa este de 8 miliarde, o anvelopă destul de modestă, dar e atât cât își poate permite statul român în acest moment. Zic că este importantă această chestiune a anvelopei, a capacității de a cheltui în plus pe acest subiect, pentru că în funcție de această anvelopă, mai multe sau mai puține dintre salariile bugetare care au crescut deja în anii anteriori, vor fi sau nu înghețate, să zic așa. Dar încă o dată, e vorba despre salarii care deja au crescut în anii anteriori, așa că n-aș folosi neapărat cuvântul ăsta, înghețare. În fine, ultima propoziție. Principalul obiectiv al draftului, încă o dată, trebuie să-i lăsăm domnului Pâzlaru, evident, dreptul de a prezenta forma finală a legii, dar draftul pe care l-am făcut noi a avut ca obiectiv principal să rearanjeze grilele dezordonate de la 2017 până la 2025 de mai multe zeci, sute chiar de modificări legislative care au crescut unul sau altul dintre coeficienți pentru unul sau altul dintre, una sau alta dintre funcțiile din sistemul public și astfel aveam diferențe între funcții similare, cu complexitate, cu pregătire profesională similare, diferențe de până la 40-50%, pentru că am avut o lege bună, 2017, legea salarizării, evaluată ca atare și de organisme internaționale și care a fost aplicată de fapt doar 2 ani, după care zecile, sutele de modificări au dezordonat grilele complet. Reorganizarea acestor grile, așezarea lor în ierarhia funcțiilor cuvenită, s-a făcut și a fost lucru extrem de important, s-a făcut într-un grup de lucru cu Ministerul Muncii, Banca Mondială, consultantul principal pe proiect, Cancelaria Premierului și Ministerul de Finanțe.
1: PSD-ul, domnule Manole, va lucra cot la cot cu foștii parteneri de guvernare de la PNL și USR sau vă veți poziționa ca partid de opoziție? Pentru că totuși e greu de crezut că va fi o armonie între aceste formațiuni în condițiile în care tocmai ați demis guvernul alături de AUR. Cum va fi? Cum vă poziționați?
15: Dacă vă uitați în spațiu public, de la plecarea noastră din guvern până astăzi, nu o să vedeți niciun partid, nu PSD-ul, niciun partid din fosta coaliție care să fi generat scandal și să fi generat valuri populiste pe marginea acestei legi. De ce? Pentru că toată lumea, PSD, PNL, USR, UDMR, înțelegem cât de importantă este această lege, cât de important este să rămânem în anvelopa bugetară pe care o avem pentru a nu avea cheltuieli publice ieșite de sub control, cât de important este să avem o ierarhie corectă a funcțiilor, corectă pentru fiecare dintre angajați, că e foarte important ca oamenii să simtă că noua lege va fi una echitabilă și atunci acest mod de lucru se va perpetua până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare atunci când legea se va vota. Da, e adevărat ce remarcați, este o picătură de normalitate și de consens într-o mare foarte agitată, ca să zic așa, dar sunt foarte mândru că se întâmplă asta și mi-ar plăcea să existe genul acesta de consens pe mai multe subiecte.
1: O întrebare de la o ascultătoare, domnule Petre Florin Manole. Anca Toma spune așa: pe ce legea salarizării se bazează salariile din companiile și agențiile de stat? Pentru că știm că în majoritatea dintre ele sunt salarii peste 10.000 de euro pe lună, fără a exista performanță. De exemplu, la ASF. Rea PPS este un alt exemplu. Cum îi răspundeți?
15: Companiile de stat nu intră în legea salarizării din sistemul public. Aici vorbim de sisteme precum educație, sănătate, administrație publică, vorbim despre armat, sistemul de ordine și apărare în general. Deci nu este vorba despre o companie de stat sau alta. Până la urmă, companiile de stat, unele dintre ele listate la bursă, e normal să aibă regimul propriu de salarizare.
1: Da, dar spuneați un pic mai devreme că niciun venit nu scade, totuși anumite venituri nu ar trebui să scadă, adică presa a tot scris în ultimii ani despre aceste salarii nesimțite, cum au fost ele numite și chiar recunoscute ca atare de multe partide parlamentare.
15: Salariile eventual mari din companii de stat sunt altundeva, nu sunt la legea salarizării unitare din sistemul public. De exemplu, Hidroelectrica, care este o companie de stat, care este o companie listată la bursă. Salariile la Hidroelectrica nu se fac la Ministerul Muncii, așa cum la nicio companie de stat sau privată listată la bursă, salariile nu se fac la noi. Noi nu decidem nici cât
1: unde se fac. Unde se fac? Ca să înțeleagă cei care ne ascultă.
15: Este treaba respectivelor companii în Consiliul de Administrație, în adunarea generală a acționarilor, sunt decizii de management, la fel cum la CEC. Nu se fac în Ministerul Muncii salariile de acolo. Deci,
1: dar toate astea nu se fac tot raportându-se la anumite legi în vigoare? Legile nu sunt făcute tot de Parlament și de Guvern? Adică aceste salarii, sigur că sunt stabilite acolo, ei între ei, dar bazându-se pe o lege care propune niște plafoane, presupun, nu?
15: La companii din economie, indiferent de acționariatul lor, salarizarea se face după legile economice, nu altfel. Să vă dau un exemplu. Un ministru are astăzi în plată cam 2000 de euro net. Imaginați-vă că dacă am face legislația companiilor din economie după legislația din sistemul public, ar trebui ca CEO din România, încă o dată, să aibă mai puțin decât președintele Republicii, care astăzi are undeva la 25.000 de lei brut.
1: Ne referim la companiile de stat, totuși.
15: Da, vă rog, chiar este o foarte mare confuzie. Companiile de stat, inclusiv cele listate la bursă, nu au salariile reglementate de stat, ci de economie. Nu vă imaginați un CEO dintr-o companie enormă, cum este Hidroelectrica, câștigând 2000 de euro.
1: Da, dar sunt și alte instituții ale statului care nu sunt, alte companii ale statului care nu sunt listate la bursă. Adică, nu știu, aveți instituții ca, nu știu, habar n-am, ASF, REAPPS-ul, e listat la bursă REAPPS-ul?
15: Nu este, dar încă o dată, legea salarizării unitare se referă la anumite categorii de bugetari, la categoriile de bugetari. Nu e același lucru. BNR-ul, de exemplu, da, are propria sa legislație de salarizare în acord cu legislația europeană. Poate să ne mulțumească sau nu, putem să fim sau nu critici pe subiectul ăsta, dar arhitectura statului spune că legislația salarizării unitare nu se referă la companii, se referă la sistemul public.
1: Da, vă întreabă un alt ascultător, domnule Manole, Doru, legea salarizării a întârziat punerea în dezbatere din anumite motive obiective sau poate nu, riscând să nu poată fi adoptată în timp util? Ne spuneți și care au fost aceste motive? Cum îi răspundeți?
15: Există un calendar agreat printr-o notă de guvern, cred că în urmă cu 2 luni, ne-am ținut de acest calendar și inclusiv mulțumită consensului certificat prin acel acord politic, o să reușim să trecem prin Parlament această lege înainte de sfârșitul sesiunii parlamentare, deci la timp.
1: Ce garanții sunt, domnule Manole, că esența legii salarizării nu va avea de suferit? Pentru că știți bine, și asta se întâmplă de ani de zile în Parlamentul României, de regulă la dezbatere apar tot felul de amendamente depuse pe față sau strecurate de multe ori așa pe sub ușă, foarte discret, de vreun parlamentar de care de regulă n-a auzit foarte multă lume, amendamente adoptate ulterior de o majoritate de conjunctură care schimbă de fapt profund miezul legii. Cum vă asigurați că nu se va întâmpla asta acum?
15: În primul rând, așa ceva nu se va întâmpla, pentru că o idee principală a acordului politic menționat inițial este exact acesta, de a lucra împreună, de a lucra constructiv și de a nu strica și de a nu lăsa pe nimeni să strice obiectivele principale ale acestei legi. Unul la mână. Doi la mână. Presupun că având o înțelegere comună a ceea ce înseamnă transparență, dezbatere și democrație, înțelegem că între un proiect pus în transparență, adică la începutul procedurii de legiferare, și proiectul final, pot să existe modificări. Altfel, ce sens ar avea democrația, ce sens ar avea dezbaterile? Cu siguranță sindicatele, de exemplu, vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive va trebui să ținem cont de ele.
1: Așa aici e marea problemă. Cum veți gestiona aceste presiuni sindicale? E de așteptat și deja au apărut, de fapt, dar e de așteptat să apară tot mai multe proteste în următoarea perioadă. Fiecare categorie socioprofesională va spune, păi și noi suntem prioritari.
15: Vom gestiona cu maximă deschidere pentru a asculta opiniile acestor sindicate, dar rămânând totuși în marja învelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne e plapuma, acum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu. Dar, încă o dată, evident că vor fi opinii, amendamente, idei corecte, pentru că nu are nimeni percepția infailibilității unui proiect de la început până la sfârșit. Dar este și sarcina actualului ministru și sarcina guvernului în următoarele zile, poate săptămâni de dezbateri, să găsească niște soluții pentru a integra acele dintre amendamente care se cuvin integrate, dar încă o dată, cu maximă prudență în legătură cu bugetul disponibil pe care nu avem cum să-l depășim.
1: În 30 de secunde, vă rog, ca o concluzie, care este linia roșie pentru PSD legată de această lege a salarizării? Sigur că ați semnat acest acord anunțat de președinție, toate formațiunile din fosta coaliție se angajează, cum spuneam, să adopte această lege până la final de iunie. Da, asta este pe fond sau cum, pe formă mai degrabă. Adică noi nu știm cum anume va ieși din Parlament această lege. Dar întrebarea ar fi, care e linia roșie pentru PSD? Ce nu ați accepta? În 30 de secunde, vă rog.
15: Nu se pune problema în acest fel. În legătură cu acest proiect de lege, vom fi cât se poate de constructiv și vom încerca să găsim toate soluțiile la toate amendamentele sau la toate observațiile propuse și vom face totul ca să rămânem în anvelopa bugetară disponibilă. Încă o dată, sigur că trebuie să ascultăm și să integrăm opinii juste din partea partenerilor sociali, dar în același timp trebuie să respectăm și limitele pe care le avem ca țară, ca buget, ca sistem public.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
15: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PSD Petre Florin Manole.
13: Ascultați RFI, este 9:30.
2: Magda Prelipceanu.
13: Cu titlurile orei, legea salarizării unitare intră în linie dreaptă, reforma ar putea fi adoptată până la 1 iulie. Peste 10.000 de sesizări privind dispariția unor copii au fost înregistrate în ultimul an calendaristic, anunță organizația Salvați Copiii, care citează datele Poliției Române. Și e stare de urgență în California în urma riscului de explozie a unui rezervor de substanțe chimice în zona metropolitană a orașului Los Angeles. 10.000 de locuitori din zonă au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele și să meargă în adăposturi. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Vreme caldă anunță meteorologii pentru astăzi, cu temperaturi maxime între 23 și 30 de grade. La București sperăm la o temperatură de 27, poate chiar 29. Acum sunt doar 22. Termometrele indică la Iași 19 grade, la Timișoara sunt 18, Sibiu 17, Craiova și Cluj-Napoca 16. Cristian Mungiu critică subfinanțarea culturii din România. La revenirea în țară cu trofeul Palm d'Or, regizorul a atras atenția că la aproape 20 de ani de la primul trofeu Palm d'Or, Bucureștiul nu are încă o sală potrivită pentru organizarea unei premiere importante. De sâmbătă seară, când a fost anunțat palmaresul celei de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, Cristian Mungiu face parte dintr-un club foarte restrâns al regizorilor care au obținut de două ori mult răvnitul premiu.
16: Cristian Mungius, Fiord!
17: Când sud-coreanul Park Chan-wook, președintele jurului din acest an, a anunțat cui este atribuită la Palme d'Or 2026, era trecut de 9:30 seara. Ceremonia de premiere începuse deja de mai bine de o oră, iar recompensele nu se mai opreau. Au fost de altfel decernate numai puțin de 3 premii ex aequo. Cu cât se împărțeau mai mult celelalte premii, la Palme d'Or este anunțată ultima, cu atât se subția mai mult lista celor care puteau obține mult râvnitul premiu. Când premiul pentru cea mai bună regie a fost atribuit filmului spaniol La Bola Negra, ex aequo cu polonezul Fatherland, principalii concurenți ai lui Fjord, a devenit tot mai clar că Cristian Mungiu nu va rata a doua Palme d'Or. La terminarea ceremoniei din Grand Théâtre Lumière, cineastul a răspuns timp de mai multe minute jurnaliștilor prezenți.
18: Je me sens un peu coupable pour avoir une deuxième palme, je dois reconnaître
17: parce que trebuie să recunosc că mă simt puțin vinovat că am o a doua Palme d'Or, pentru că avem foarte, foarte mulți regizori mari care nu au primit-o niciodată. Știți desigur că fiecare premiu este rezultatul unui context. Eu am făcut parte din multe jurii, inclusiv aici la Cannes, și știu că un alt juriu ar fi acordat alte premii. Este întotdeauna important să fii inclus într-un top. Este bine să fii considerat unul dintre cele mai importante filme ale anului. Dar este la fel de important să înțelegem că, pentru un film, ceea ce contează cu adevărat este testul timpului. Peste vreo 20 de ani de acum încolo, vom vedea dacă acest film a avut vreun efect asupra spectatorilor. Dar, deocamdată, mă bucur că, datorită acestei Palme d'Or, oamenii îl vor descoperi. Întrebat de jurnaliști ce așteaptă de pe urma acestei noi consacrări, iată ce spune Cristian Mungiu.
18: Pentru mine, ce este important este că un Palme d'Or amène beaucoup, beaucoup de curiozité.
17: Pentru mine, ceea ce contează este că o Palme d'Or trezește o curiozitate foarte mare în rândul spectatorilor care vor dori să descopere acest film. În final, cred că ambiguitatea face parte din viață. Dacă faci un film inspirat din realitate, așa cum încerc eu să fac, este întotdeauna bine să lași un pic de loc pentru ambiguitate. Pentru că în viețile noastre, când se întâmplă ceva lângă noi, acel ceva nu vine cu o interpretare, ci necesită un efort, un efort de gândire critică pentru a-l înțelege. Și asta îți spune filmul, că ești destul de inteligent pentru a nu urma o ideologie, ci pentru a analiza o situație destul de complexă. Complexă pentru că este important pentru tine să înțelegi care sunt valorile tale și, dacă vei înțelege, vei fi capabil să înțelegi și că putem împărtăși această lume chiar dacă nu împărtășim aceleași valori. În final, realizatorul român cu două Palme d'Or la activ analizează contextul în care a fost premiat. Cred că am făcut până acum prea multe filme politice, care erau mai degrabă filme de propagandă pentru valori bune. Bine, foarte bine, dar e bine să înțelegem și că în societate există întotdeauna o parte care este dominantă și uneori, chiar dacă vrei să transmiți valori pozitive, modul în care o faci nu este întotdeauna cel mai inteligent, nici măcar nu are efectele pe care le căutai. Și acum, cred că ne aflăm într-un moment de genul acesta, când trebuie să recunoaștem că am exagerat, că politicienii și societatea au exagerat în momente diferite și că un pic de moderație face bine din când în când. Chiar dacă crezi că vrei să faci ce e mai bine pentru ceilalți, trebuie să-i convingi de asta. Nu poți să-ți impui alegerile. Da, e mai complicat, durează, necesită energie, educație, dar asta este singura cale pentru a putea trăi împreună. Într-un interviu pe care ni l-a acordat marți, a doua zi după ce Fjord fusese proiectat în competiție la Cannes, Cristian Mungiu ne explica cât de important a fost pentru el și pentru film să aibă pe generic două staruri, norvegiana Renate Reinsve, premiată la Cannes în 2021, și româno-americanul Sebastian Stan, cunoscut pentru rolurile sale din seria Marvel și mai ales pentru felul în care l-a interpretat pe Donald Trump tânăr în filmul The Apprentice.
19: Ne-a ridicat dintr-o dată de la nivelul unui film bun în sine la nivelul unui film bun care are staruri. Și diferența e enormă. Adică de la bugetul pe care mi l-am putut permite și până la recepția, la recepția de presă, la vânzările filmului, totul arată că așa e industria. Așa e industria cinematografică. Fără să ai staruri, ești plafonat la un film art house într-o limbă pe care vorbește o populație regională și nu contează calitatea cinemaului pe care îl tractezi, ci ești periferic. Tot periferic rămâne, să ne înțelegem și cu Sebastian și cu Renate, dar totuși am scos capul într-o altă zonă în care mulți spectatori care sunt fanii lor din filmele precedente și mai cu seamă din mainstream, în cazul lui Sebastian, descoperă și un alt fel de cinema și vor veni să-l descopere pe Sebastian, sper eu. Filmul a fost foarte bine primit, presa e bună, reacțiile au fost grozave, filmul e vândut în peste 100 de teritorii. Avem un distribuitor american, Neon, pentru prima oară, care are capacitatea financiară de a sprijini filmul în sezonul premiilor și asta ne dă pentru prima oară nouă ca țară o șansă pentru toate premiile americane de toamnă, culminând cu premiile Academiei Americane. Și atunci toate lucrurile astea aduc multă curiozitate și sper ca filmul să aibă o soartă foarte bună în săli.
13: Cristian Mungiu în regizorul acordat lui Vasile Damian. Colegul nostru de la Paris, care a urmărit festivalul de film de la Cannes pentru noi, spune că palmaresul din acest an nu a fost pe placul tuturor comentatorilor.
17: Colegii francezi de la RFI notează că puțini critici pariaseră pe el. Și totuși, Mungiu a câștigat la Palme d'Or cu un film despre chestiunea sensibilă a religiei. Construcția peliculei este magistrală. Ea pune față în față libertatea religioasă practicată de o manieră rigoristă și protecția copilului exersată de un stat lipsit de umanitate. Pe marele ecran, Mungiu orchestrează o poveste în care frontierele între națiuni, clase sociale și religii lasă loc legăturilor fragile, dar tenace, care se leagă între diversele personaje, conchide RFI în limba franceză. France 24 constată că Fjord schițează portretul unei societăți progresiste care alunecă spre autoritarism. O dramă socială în care actorul român-american Sebastian Stan este de nerecunoscut, mai scrie France 24. Le Monde, ca și întreaga presă franceză de altfel, specializată sau nu, constată că palmaresul de sâmbătă a fost unul foarte politic, întunecat de starea lumii în care trăim. Chiar și laureatul la Palme d'Or a deplâns în cuvântul lui de mulțumire societățile fracturate și radicalizate în care trăim. Nu sunt foarte mândru de ceea ce lăsăm în urmă copiilor noștri, a mai spus Cristian Mungiu de la tribuna Grand Théâtre Lumière din Cannes. Criticul de la Le Figaro se plânge în editorialul său de lipsa de curaj a jurului prezidat de sud-coreanul Park Chan-wook. Comentatorul conservator ar fi vrut să figureze în palmares și americanul James Gray cu filmul Paper Tiger, dar n-a fost să fie. Decepția are un gust amar. E probabil pentru ultima dată că îl vedem pe cineastul independent american pe croazetă, el care a făcut deja 6 tentative pentru a obține recompensa supremă, mai scrie Le Figaro. Și criticul revistei Le Point constată că avem un palmares al consensului, care iarăși l-a uitat pe tușă pe James Gray. Despre filmul lui Cristian Mungiu, săptămânalul francez scrie că este o frumoasă și sobră pledoarie pentru toleranță. Colegul de la Nouvelle

0: antifilm dosar, sintagmă căreia numai inițiații de la Liberation îi pot înțelege sensul. Printre altele, criticul cinema al publicației nota că nu atât complexitatea moralei ne jenează în aceste vremuri polarizate de bătălia culturală, cât impresia neplăcută că ne este manipulată empatia prin șmecherii. Palatul Prezidențial Élysée a transmis și el un comunicat în care comentează palmaresul de la Cannes din acest an, un an după iranianul Jafar Panahi pentru filmul Un simplu accident. La Palme d'Or revine anul acesta realizatorul român Cristian Mungiu pentru filmul Fjord, o peliculă inspirată dintr-o realitate socială dureroasă, a cărei singularitate pronunțată lasă o amprentă durabilă asupra spectatorilor, mai scrie Emmanuel Macron în mesajul său.
1: Bucureștiul a găzduit sâmbătă o nouă ediție a Nopții Muzeelor. De la Palatul Cotroceni, la Primăria Capitalei și Biblioteca Centrală Universitară, publicul a stat la coadă pentru a participa la tururi ghidate și expoziții speciale. Mădălina Șerban a vrut să afle ce părere au bucureștenii despre inițiativa care promovează cultura.
2: La 4:45 după amiaza, cu un sfert de oră înainte de deschiderea porților la Palatul Cotroceni, coada se întindea deja de-a lungul șoselei. Oameni cu umbreluțe care să-i ferească de soare, sticle de apă și chiar scaune pliabile de pescuit așteptau să intre. Noaptea Muzeelor a adus anul acesta în România aproape 300 de muzee și spații culturale. În București, programul a început în multe locuri la ora 18 și a continuat până aproape de miezul nopții sau chiar mai târziu. Dar au fost și muzee cu un program restrâns care au închis pe la 10. O alegere puțin ciudată pentru o inițiativă numită Noaptea Muzeelor a observat un cuplu care tocmai vizitase Palatul Cotroceni. Acolo, accesul a fost gratuit. Vizitatorii au trecut prin sufrageria germană, salonul de vânătoare, salonul florilor și o expoziție din cadrul Bucharest Design Week. Unii au venit pentru prima dată, alții revin aproape în fiecare an.
3: Este foarte frumos, este chiar a treia oară când vin aici. Îmi place foarte mult arhitectura, îmi place cum arată. E fain să vezi cum trăiau și cei din clasa mai mare social.
2: Însă nu toată lumea este de aceeași părere. Alte persoane, deși mulțumite că au vizitat Palatul Cotroceni, nu au fost la fel de impresionate.
4: Drăguț, sub așteptări, dar ok.
5: Bine, ar fi indicat și niște ghizi eventual ca să ne spună mai multe lucruri, că nu tot știu multă istorie, de exemplu, sau anumite lucruri.
2: Apoi, la Primăria Capitalei, iar aglomerație. Tururile ghidate plecau la fiecare 15 minute, în grupuri de aproximativ 30 de persoane. În afară de ghizii care erau înarmați cu mape pline de fotografii, se aflau și 10 voluntari proedus la vreo 16 ani, pregătiți să ajute vizitatorii. Deși Eric a așteptat o oră pentru a intra, el spune că experiența merită, tocmai pentru că altfel nu ar vizita asemenea locuri.
6: Mi se pare că a fost organizat destul de bine, e foarte curat și foarte bine pus la punct, mai ales toate planșele și toți cei care te ghidează sunt practic pasați de la unul la altul. Deci chiar dacă am stat o oră afară, căldură și înghesială, zic că a meritat.
2: În alte părți ale orașului însă, lipsa gratuității schimbă puțin atmosfera. La Muzeul Național de Artă, inclus în program cu bilet redus, adică la 32 de lei în loc de 80 pentru adulți, curtea este plină de oameni, așezați pe scări sau pe bănci, dar mult mai puțini aleg să intre efectiv în clădire. Unii vizitatori spun că au venit convinși că accesul este gratuit și preferă să revină într-o zi obișnuită când muzeul e mai liniștit. Andrei și Eduard locuiesc în Pitești și au venit cu prietenii lor special să participe la Noaptea Muzeelor în București. Pe ei, prețul biletului nu i-a descurajat.
7: La prima vedere a fost un pic descurajator, dar am zis că merită. Totuși este vorba de artă.
2: La Biblioteca Centrală Universitară, coada îi face pe unii să alege conversații chiar înainte să intre. Vizitatorii spun că Noaptea Muzeelor înseamnă și acces mai ușor pentru cei care nu-și permit biletele din timpul anului, dar și o ocazie rară în care orașul pare mai viu și mai deschis.
5: Mi se pare o idee foarte bună pentru că unele persoane poate nu-și permit să dea o sumă mare pentru intrarea într-un anumit loc și foarte multe fiind gratuite, e ocazia perfectă ca toată lumea să vină și să observe diverse în funcție de ce este interesat să observe.
8: De asemenea, mi se pare o ocazie foarte bună de a cunoaște persoane. Adică cât am stat aici la coadă, am purtat conversații cu vreo 5-6 oameni destul de interesanți.
2: Poate că Noaptea Muzeelor nu rezolvă problema unei culturi prea puțin promovate în România. Și mulți dintre participanți s-au întrebat de ce așteaptă pe de o parte oamenii să viziteze muzee, iar pe de alta de ce chiar muzeele și instituțiile acordă o singură zi din an unei inițiative pe care o consideră foarte bună. În orice caz, pentru câteva ore, București

0: Peștiul a fost un oraș în care cultura a scos oamenii la plimbare.
1: Mădălina Șerban. Se împlinesc 82 de ani de la începutul deportării evreilor clujeni, organizată de ocupanții naziști ai Ungariei, din care făcea parte nordul Transilvaniei la acea dată și pusă în practică de autoritățile ungare. La Cluj funcționează un muzeu care înfățișează istoria unei familii de evrei din acea perioadă, dar care este reprezentativă pentru tragedia evreimii din orașul din nordul Transilvaniei și din întreaga Ungarie. Se numește Muzeon și a fost înființat de Dan Craioveanu. El vorbește astăzi la RFI despre istoria propriei familii.
2: După o ghetoizare destul de scurtă, de o săptămână, de câteva săptămâni, pentru că au continuat până în iunie deportările, au început să plece niște transporturi, niște trenuri speciale. Cei care au fost în ghetto, evrei din ghetto, au fost duși pe jos până la gară, cu bagaje, cu toate lucrurile, și apoi încărcați în aceste trenuri speciale de transport de animale.
3: În total, câți au fost deportați din Cluj?
2: Din Cluj în sine au fost aproximativ 16.000, dar din Cluj și localitățile din jur au fost în jur de 18.000, din care s-au întors aproximativ 2.000.
3: Care a fost soarta rudelor deportate la Auschwitz?
2: Dintre rudele care au fost deportate la Auschwitz, să zic așa, cea mai mare parte au fost uciși, dar s-au și întors. David, de exemplu, ghidul nostru, s-a întors din Auschwitz. Din tabăra de muncă, bunicul meu s-a întors și Iulia, de care v-am povestit că a fost în ghetou din Cluj, ea nu a fost în Auschwitz, ea a scăpat cu acest tren special și a ajuns în Palestina.
3: O să vorbim de trenul Kastner. Vreau să vă întreb ce v-au povestit cei întorși de la muncă forțată și de la Auschwitz?
2: Pe David eu nu l-am cunoscut pentru că a murit în 1956, dar din tabăra de muncă pe bunicul meu, pe Paul, l-am cunoscut foarte bine. Noi am trăit în aceeași cameră ca și copil, stat cu bunicul meu. Da, a povestit despre condițiile dificile. De la el știam în mod expres că nu a avut bocanci, nu a avut încălțări în timpul iernii. Învelea picioarele cu cârpe și așa mai departe să nu înghețe în timpul iernii la lucru. Dar în același timp, tot de la el știu și cum a evadat în momentul în care au auzit că urmează să vină armata rusă. Și
3: asta era în octombrie 44.
2: Da, și începeau armata maghiară să-i încoloneze, să-i pună în coloane și să înceapă acel marș către
3: marșurile morții.
2: El cu câțiva dintre prietenii pe care avea acolo în acest detașament de muncă, au reușit să scape, pentru că era o nebunie atunci, era o confuzie generală, și au reușit să fugă și apoi a trebuit să treacă de linia de front, care era o treabă foarte dificilă, și mi-a povestit cum s-au ascuns sub căpițe de fân și de acolo auzeau luptele și cum treceau soldații dintr-o parte în alta, pentru că asta se pare că a fost foarte dificil să treci de linia frontului. Am povestit despre cât de greu a fost să găsească apă de băut în primul rând și că beau apă din lebenițele care erau lăsate pe câmp abandonate și apa de ploaie care s-a adunat în jumătăți de coajă de lebeniță din asta au putut să bea niște apă să își continue drumul pe jos până la Cluj.
3: Povestiți-mi acum despre un tren vestit, dar despre care totuși puțină lume știe, trenul Kastner.
2: Rudolf Kastner a fost un evreu întreprinzător din Cluj. Cluj, care a reușit cumva, sunt multe detalii, să ajungă în legătură cu căpetenile naziste, cu Eichmann, care a organizat aceste transporturi de evrei în acea perioadă, și a reușit să facă o afacere în care să poată salva aproape 2000 de evrei cu un transport special, care ulterior în istorie a rămas sub numele transportul Kastner. El a plecat din Cluj cu 300, în jur de 380 de persoane, apoi o vreme a stat în Budapesta, unde s-au mai adunat până la acest număr de aproape 2000 de persoane, și apoi, trecând prin Austria, a ajuns la lagărul Bergen-Belsen, unde cei din acest transport au stat într-o secțiune specială. Condițiile erau tot aceleași ca și cu ceilalți, dar ei nu erau duși la lucru, ceea ce a ajutat mult mai mult la supraviețuirea lor în acele condiții. Iar apoi au ajuns în Co, în Elveția, unde au stat până la sfârșitul războiului.
3: Care au fost membrii familiei dumneavoastră care au fost în acest tren?
2: Pe lista din acest transport au fost fratele bunicului meu, Andor Lustig, cu soția lui, Iulia Lustig, și copii, Tibor și Noemi. Astea erau numele lor înainte de a ajunge în, să-și ia numele evreiești în Israel. Dar fratele bunicului a fost între timp ucis într-un bombardament în satul mare, deci el nu a mai ajuns pe acest tren, dar a ajuns pe tren străbunicul meu, Moritz Lustig. Deci au fost străbunicul meu, cumnata bunicului meu și nepoții lui.
3: Deci 5 persoane.
2: 4. 5 au fost pe listă, dar unul
3: au opa. Și din câte înțeleg, au imediat după sfârșitul războiului au emigrat în ceea ce era atunci Palestina.
2: Străbunicul meu a venit înapoi la Cluj și a rămas aici până la sfârșitul vieții să vadă ce s-a ales cu familia lui și să încerce să vadă ce se poate repara aici. Dar Iulia și copiii ei au plecat atunci în Palestina și au rămas acolo. Iulia s-a mai întors doar în 1977, prima dată, singura dată, de fapt, la Cluj.
4: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
5: S-a decis meciul de baraj pentru Conference League. Vom avea parte de un nou derby de România, Dinamo FCSB, un meci care va decide ultima echipă europeană. Campioana sezonului trecut a învins greu după prelungiri în Ghencea pe FC Botoșan cu 4-3 și și-a câștigat dreptul de a disputa barajul de Conference cu ocupanta locului 4 din play-off. Este vorba de Dinamo. FCSB Botoșan a fost un thriller cu 7 goluri în condițiile în care Botoșan a deschis scorul, FCSB a condus cu 3-1, dar s-a văzut egalată la sfârșitul celor 90 de minute. În prelungiri, Octavian Popescu a luat o fază pe cont propriu și a înscris golul care a dus victoria FCSB-ului. Florin Tănase a răsuflat ușurat. Capitanul FCSB-ului refuză statutul de outsider în derbiul cu Dinamo.
6: Importantă e calificarea, trebuie să ne refacem bine, avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și trebuie să arătăm altfel la derbiul cu Dinamo, pentru că dacă vom arăta așa și le vom lăsa spații, cred că nu vom avea șanse. Până la urmă, fericiți, avem un meci și putem să ne calificăm într-o cupă europeană. Cum să pornim ca outsider în derby cu Dinamo? Și noi am bătut în ultimii 10 ani de o grămadă de ori. Pornim ca favoriți.
5: Portarul FCSB-ului Ștefan Târnovanu a fost mulțumit de calificare, nu și de faptul că a primit 3 goluri.
7: Probabil un meci frumos pentru spectatorii neutri, dar cred că ar fi trebuit să-l închidem în cele 90 de minute. Am mișcat 30 de minute în plus și nu cred că am fi trebuit. Aveam un avans de 2 goluri și trebuia să terminăm atunci, dar bine că ne-am calificat și ne așteaptă un derby pentru locul de Europa. Cât timp primesc 3 goluri, clar e semn de îngrijorare, dar am și marcat. E vorba de un meci, jucăm vineri, trebuie să câștigăm, să facem orice.
5: Aflat la primul său meci pe banca FCSB-ului, antrenorul Marius Baciu a fost bucuros de victorie și a prefațat finala cu Dinamo.
8: Una peste alta, știi cum, că se termină cu bine într-o...
5: Prefațat finala cu Dinamo.
8: Una peste alta, știi cum, că se termină cu bine într-o semifinală, chiar nu mai contează. Un meci steaua FCSB-Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit. De multe ori de când și jucam eu, corect. Ei, dacă ne stăm să ne gândim că sunt în play-off, poate da. Au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, au un joc consistent, o echipă care, da, poate să pună probleme, poate să bat orice echipă.
5: Adversara FCSB-ului din barajul Conference, Dinamo, a obținut un punct sâmbătă în ultima partidă din play-off, remizând frățește la Cluj cu Universitatea scor 1-1, într-un meci fără miză. U Cluj a deschis scorul, după care a devenit apatică, poate și datorită eșecurilor din finala cupei și finala campionatului cu Craiova. Dinamo a egalat cu 5 minute înainte de final, dar nu a mai avut timp să câștige, așa cum s-a întâmplat mai în toate partidele din acest sezon cu U Cluj. Pentru că îi urmează cel mai important meci al sezonului, barajul de Conference League. Antrenorul Jelico Kopić a vorbit despre meciul de la Cluj și despre duelul pentru Europa cu FCSB.
9: Also give some minutes to young players.
10: În meciul de la Cluj am dat șansa unor tineri să se afirme, am protejat mai mulți titulari pentru meciul de baraj pentru că avem deja mulți accidentați. Urmează pentru noi un meci foarte important, avem șansa de a merge în Europa și trebuie să ne luptăm până la capăt. Am avut un sezon în care am muncit mult și în care am crescut față de anul trecut, chiar dacă există.

0: această impresie că am fi putut face mai multe în unele meciuri. Eu sunt mulțumit de evoluția echipei, de atmosfera din lot și ne focusăm pe acest ultim meci. Ultima impresie contează. Barajul de Conference League va avea loc vineri pe stadionul Arcul de Triumf.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde mătrăgună, prima zi din săptămână, pornește ea mai încet, dar e prima în alfabet. Pam, pam.
3: Libertatea ne atenționează cu privire la amenda prin SMS, noua tentativă de înșelătorie care îți poate lăsa conturile goale în doar câteva secunde. Autoritățile avertizează că mai multe persoane au primit mesaje de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat reguli de circulație. Ei sunt amenințați cu penalități dacă nu plătesc urgent amenda. Dacă accesezi un link fals de plată, rămâi fără bani în cont.
4: Să trăiți nețepuiți, agentul Zgureanu raportează că este un caz revoltător și probabil am deschide un dosar penal dacă am ști cui. Chiar vorbeam cu colegii la secție, nu cumva să primim și noi astfel de SMS-uri, dar noi știm ceva esențial. Când prindem pe cineva că încalcă regulile de circulație, întocmirea procesului verbal durează foarte mult, deci exclus să scrie vreun polițist SMS-be.
5: Hoție, excrocherie.
3: Din pagina de dezvoltare personală a site-ului Adevărul aflăm de ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast food. Un studiu arată că alimentele ultraprocesate modifică răspunsul creierului la recompensă. Cercetătorii spun că mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate.
4: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și foarte multă lume mă întreabă cum să renunțe la mâncarea ultraprocesată, care e delicioasă, dar îi transformă în în depozite de grăsime ambulante. Unii recomandă mișcarea, respirația profundă sau apelarea la psiholog. Aiurea, metoda cea mai simplă ca să nu te mai îmbui cu euri și ulei râncede, e să-ți lipești banda adezivă pe gură, că doar nu să-ți îndești chipsuri în nas, nu? Cu plăcere!
6: Hai băieți, parcă vei la foame!
3: Playtech.ro vorbește despre meseria care întrece multe joburi de birou. Cât poate încasa lunar un instalator în 2026? Un meseriaș aflat la început de drum care lucrează ca ajutor poate câștiga între 2500 și 3500 de lei net pe lună. Dar pentru un instalator autorizat sau care lucrează în regim de urgență din orașele mari, venitul lunar poate ajunge la 10-12.000 de lei net lunar.
4: Mamicule, mă pupă, te-am zica, ce să fac? Uite, am o lucrare prin Pantelimon. Mamă, da! Păi am făcut un curs online de instalator și sunt prima instalatoare din România, mămicule! Păi dacă nici eu nu mă pricep să desfund, atunci cine? Bine, tante-i vine doar să facă constatarea, 200 de lei de plasare. Sau ne înțelege, mamă, în bucătărie la un păhănel. Și pe urma, tante, îl cheamă pe Nea Costică, instalatorul, că vine repede, are Lamborghini, conduce Ghini.
7: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
8: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
8: Legea salarizării unitare intră în linie dreaptă, reforma ar putea fi adoptată până la 1 iulie. Peste 10.000 de sesizări privind dispariția unor copii au fost înregistrate în ultimul an calendaristic, anunță organizația Salvați Copiii, care citează datele Poliției Române. E stare de urgență în California în urma riscului de explozie a unui rezervor de substanțe chimice în zona metropolitană Los Angeles. 10.000 de locuitori din zonă au fost sfătuiți să-și părăsească locuințele și să meargă în adăposturi. Peste 10.500 de sesizări privind copiii dispăruți au fost înregistrate în ultimul an în România, potrivit datelor Inspectoratului General al Poliției Române, solicitate de Salvați Copiii România. Numărul e în creștere pentru al treilea an consecutiv, iar 97% dintre cazuri se încheie prin găsirea sau întoarcerea minorilor în termen scurt, a transmis organizația într-un comunicat. Avem detalii de la Madalina Șerban.
9: În România au fost înregistrate peste 10.500 de sesizări privind minori dispăruți din mai anul trecut și până în aceeași lună, în 2026, potrivit datelor transmise de Salvați Copiii România și Inspectoratul General al Poliției Române. ONG-ul avertizează că este al treilea an consecutiv în care numărul sesizărilor crește. Aproximativ 60% dintre aceste situații sunt plecări considerate voluntare din locuințe sociale, centre de plasament sau cămine școlare. Cele Cele mai multe cazuri îi vizează pe adolescenții între 14 și 18 ani, urmați de copii între 10 și 14 ani, precizează reprezentanții organizației. Deși majoritatea cazurilor sunt soluționate rapid, iar minorul fie este găsit, fie se întoarce acasă, Salvați Copiii atrage atenția că aceste plecări nu trebuie privite superficial. Specialiștii spun că ele pot ascunde probleme serioase. Printre motivele principale pentru care copiii aleg să plece de acasă, se numără diferite forme de violență, sănătatea mentală și bullying-ul. Organizația sublinează și că primele ore după dispariția unui copil sunt esențiale și că părinții trebuie să anunțe imediat autoritățile cu toate informațiile disponibile.
8: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu e o surpriză. Și mai mult, estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea.
6: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
8: Analistul economic Aurelian Dochea. Cel puțin o persoană a murit și alte 20 au fost rănite după un atac masiv lansat de Rusia asupra Kievului. În timpul dimineții, în toată Ucraina, au fost activate alerte de raid aerian. Bombardamentele au început în jurul orei 1 noaptea și au continuat în mai multe valuri între orele 3 și 4. Atacul vine la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky avertiza că Moscova pregătește o ofensivă mai amplă asupra Ucrainei și că ar putea folosi noua rachetă Oreșnik. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen merge azi în Lituania ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autoritățile să le recomande cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antiaeriene. Oficialul european urmează să se întâlnească cu șefii de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, scrie Politico, citând surse oficiale. Și comisarul pentru apărare se va deplasa de asemenea în Lituania. Vizita se va concentra pe consolidarea capacităților comune de apărare prin intermediul programelor de finanțare și planificare ale Comisiei, a declarat unul dintre oficiali. Vă reamintesc, Lituania a emis miercuri a trecut o alertă aeriană după ce o dronă rătăcită a fost detectată în apropierea frontierei țării cu Belarus, ceea ce a dus la activarea misiunii NATO de patrulare aeriană în țările baltice. Iată acum datele meteo. Este soare și cald în capitală, sunt 23 de grade, iar temperatura va mai crește până la 28, spun meteorologii. 23 de grade se înregistrează acum și la Timișoara. Avem 21 de grade la Craiova și la Sibiu și 22 la Cluj-Napoca, la Iași și la Chișinău. În câteva minute începe misiunea Moldova Zoom, realizată de Elina Grâu. Chișinăul a condamnat prin vocea primelor persoane în stat atacurile Rusiei asupra Ucrainei din acest weekend. Ploile torențiale au făcut 2 victime în Republica Moldova, iar persoane în continuare în căutare. Invitatul de azi e scriitorul Matei Vișnie, care este la Chișinău zilele acestea pentru a participa la Zilele Literaturii Române și la Festivalul Artelor Scenice Bitei, dar și pentru a fi decorat de președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare. O discuție despre pericolul discursului de ură și fenomenul bizar de adormire a omului occidental prin suprainformare. Pe toate le ascultați la 10 și 15 minute la Moldova Zoom.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
10: Dacă ești sătul de aglomerația din stațiuni clasice, precum Sinaia sau Bușteni, încearcă alternative mai liniștite. cu mai multe zile libere plănuite. Parcul natural Apuseni ascunde peșteri, platouri karstice și sate autentice. Cetățile Ponorului sau Izbucul Galbenei sunt printre traseele memorabile. Parcul natural Munții Maramureșului este printre cele mai sălbatice zone din țară, cu păduri virgine și trasee rar bătătorite. Parcul natural Porțile de Fier oferă și el peisaje dunărene spectaculoase și cazanele Dunării, accesibile și cu barca. Parcul natural Balta Mică a Brăilei este un alt paradis pentru birdwatching în lunca Dunării, iar parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior rămâne aproape necunoscut turiștilor. Explorează cu Maps.me sau All Trails pentru trasee în aceste zone.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
11: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Moldova Zoom, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Concertul de sâmbătă al artistului bielarus Mars Porsche a fost un succes, ceea ce nu înseamnă că evenimentul nu a fost înconjurat de minciuni rostogolite pe rețelele de socializare și chiar de campanii de ură.
2: Dincolo de aceste falsuri, foarte ușor de demontat, rămân încercările din mediile suveraniste de a genera ură la adresa tinerilor care au venit cu zecile de mii în capitala României.
1: În Republica Moldova, escrocheriile telefonice iau amploare. Doar în ultimele zile au fost înregistrate 10 de cazuri, iar prejudiciul se ridică la peste 200 de mii de euro.
3: Creativitatea infractorilor cibernetici nu are limite, iar scenariile folosite sunt din ce în ce mai diverse și mai convingătoare. Autoritățile recomandă informarea persoanelor apropiate, în special a vârstnicilor, care sunt frecvent ținta acestor scheme de escrocherie.
1: Invitatul Moldova Zoom de astăzi este scriitorul Matei Vișnec, la Chișinău zilele acestea pentru a participa la Zilele Literaturii Române și Festivalul Artelor Scenice Bitei, dar și pentru a fi decorat de președinta Maia Sandu. Discutăm despre pericolul discursului de ură și fenomenul bizar al adormirii, al omului occidental prin suprainformare.
4: Și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
1: Și tenisul din Republica Moldova încearcă să renască din cenușă după ce a fost compromis de apropiația oligarhului penal fugit la Moscova, Ilan Șor. Simona Halep susține această schimbare la Chișinău. Acestea sunt temele principale ale ediției. Începem însă cu jurnalul Moldova Zoom.
0: Lina Grâu.
1: Iată titlurile jurnalului. Chișinăul a condamnat prin vocea primilor persoane în stat atacurile Rusiei asupra Ucrainei din acest weekend. Ploile torențiale au făcut victime în Republica Moldova, iar o persoană este în continuare în căutare. Și președinta Maia Sandu l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palm d'Or din carieră. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Ploile torențiale din acest weekend au făcut două victime în Republica Moldova, iar o persoană este în continuare în căutare. Un bărbat de 45 de ani a murit în necat după ce a fost luat de curenți puternici ai unui râu în timp ce se afla la pescuit în satul Pârlița din raionul Ungheni, transmite IPN. Un alt bărbat s-a înnecat în localitatea de Reneu din Călăraș după ce a rămas blocat între crenci în apropierea casei sale, care a fost inundată. Iar în satul Hârjeuca, din raionul Călăraș, în urma ploilor puternice, barajul unui iaz local a cedat, provocând inundații. Torentul de apă a luat 3 automobile în care se aflau 5 persoane. 4 oameni au fost salvați, iar o persoană a dispărut. Operațiunea de căutare continuă. Ploile au dus și la căderea liniilor de tensiune înaltă din sudul țării, prin care Republica Moldova importă curent din România. Sistemul electric a fost restabilit duminică. Un tren de pe ruta Chișinău-Iași a fost blocat timp de mai multe ore după ce liniile de cale ferată au fost inundate în zona satului Pârlița din raionul Ungheni. În același timp, trenul București-Chișinău a plecat sâmbătă din Ungheni cu o întârziere semnificativă din cauza avarierii infrastructurii feroviare pe teritoriul României, pe segmentul între Iași și frontiera cu Republica Moldova. Trenurile de marfă se vor porni doar după finalizarea verificărilor tehnice ale infrastructurii și confirmarea siguranței liniilor ferate, anunță Căile Ferate ale Moldovei. Din cauza creșterii nivelului apelor în râul Prut, de la frontiera dintre Republica Moldova și România, activitatea postului vamal de frontieră, Lova Bumbăta, a fost sistată temporar în această dimineață. În acest moment, circulația este reluată. Peste 300 de salvatori și pompieri au fost mobilizați pentru operațiuni de salvare din cauza vremii severe. La acțiunile de salvare a participat și Armata Națională. Cele mai afectate zone au fost raioanele Călăraș și Ungheni. Premierul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate, inclusiv în satele Brăvicea și Hârjăuca, și a declarat că autoritățile vor sprijini comunitățile afectate. Ministrul moldovean de externe, Mihai Păpșoi, a prezentat la Shanghai oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova în cadrul unei conferințe dedicate cooperării economice moldochineze. Domeniile de interes, sectoarele agroalimentar și IT, construcțiile, echipamentele medicale și energia regenerabilă. Chișinăul a condamnat prin vocea primelor persoane în stat atacul Rusiei asupra Ucrainei din acest weekend. Este încă o crimă de război, a declarat președinta Maia Sandu. Moldova este alături de Ucraina și de poporul său curajos, a spus și premierul moldovean Alexandru Munteanu. Ucraina, care luptă pentru întreaga Europa, are nevoie de solidaritate internațională puternică și de un răspuns hotărât împotriva agresiunii rusești, a spus și președintele Parlamentului Igor Grosu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișnec cu Ordinul Onoarei. Valeria Vițu are detalii de la Chișinău.
3: Scriitorul Matei Vișnec este invitat special al Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026, o prestigioasă platformă culturală dedicată teatrului contemporan și creațiilor care provoacă, inspiră și deschid noi perspective asupra lumii în care trăim. Șefa statului spune despre scriitorul român că este o voce în slujba adevărului. Matei Vișnec a explorat cu forță artistică traumele dictaturii, absurditatea războiului și sensibilitatea umană. De 3 decenii, Matei Vișnec este acasă și în Republica Moldova. Șefa statului mai spune că Matei Vișnec, prin spectacolele sale de la Chișinău, prin întâlnirile cu publicul și prin atelierile dedicate tinerilor, a contribuit la formarea unor generații care înțeleg importanța reflecției critice și puterea teatrului de a apropia oameni și destine. Trebuie spus că președinta Maia Sandu a participat la piesa lui Matei Vișnec Cai la fereastră, montată de Petru Vutcărău cu trupa KZ de la Tokyo. Scriitorul și dramaturgul român și-a exprimat gratitudinea pentru onoarea de a fi avut ca spectator la piesa sa o personalitate politică europeană precum Maia Sandu. Citez, nu mi s-a întâmplat des ca un șef de stat să asiste la un spectacol creat după o piesă de-a mea. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu mi s-a întâmplat des ca după o reprezentație cu o piesă de-a mea să fiu elogiat de un șef de stat. De fapt, nu mi s-a întâmplat niciodată până când Maia Sandu mi-a înmânat pe scenă Ordinul Onoarei, o distincție care mă onorează, dar care spune multe și despre sprijinul pe care îl are la Chișinău Cultura, în general și festivalul inițiat de regizorul și actorul Petru Vutcărău. Există un element misterios în viața politică, se numește noroc istoric. Moldova s-a întâlnit în anii din urmă datorită președintei Maia Sandu, mai puțin România, a punctat scriitorul român. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Vă invit să rămâneți cu noi pentru a asculta un pic mai târziu în emisiune un interviu cu Matei Vișnec. Și pe final ar mai fi de spus că Maia Sandu l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palm d'Or din carieră. Citez, este o mare bucurie să vedem un cineast de renume cu rădăcini în Republica Moldova care prin originalitate și autenticitate produce filme memorabile ce emoționează și inspiră publicul pe întregul continent, a afirmat președinta Republicii Moldova. Acestea au fost principalele știri. Moldova Zoom continuă.
0: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Concertul artistului bielorus Max Korș, desfășurat sâmbătă seara la București, a fost un succes, ceea ce nu a însemnat că evenimentul nu a fost înconjurat de minciuni rostogolite pe rețelele de socializare și chiar de campanii de ură, explică Ovidiu Nahoi în Eurocronica.
2: Nu, Arena Națională nu a fost devastată de zecile de mii de tineri care au participat la concert. Pe rețelele sociale au circulat imagini care pretindeau că reprezintă urmările dezastrului produs de spectatori. În realitate, imaginile erau de pe stadionul Roi Baudouin din Bruxelles, scena unor tulburări produse la finala Cupei Belgiei jucată vinerea trecută între Union Saint-Gilloise și Anderlecht. Orice privitor de bună credință ar fi putut să observe un amănunt banal. În scenele de pe imaginile distribuite pe rețelele sociale, scaunele erau gri. Pe Arena Națională din București, scaunele sunt roșii, galbene și albastre, nu gri. Nu, străzile din centrul Bucureștiului nu au fost scenele unor violențe produse de tinerii care au venit la concert. Imaginile care au fost distribuite pe rețelele sociale nu erau din București. În realitate, era vorba de ciocniri între două galerii rivale înaintea unui meci de fotbal din Franța. Adevărat este că în centrul vechi din București a avut loc o altercație, în care, potrivit relatărilor presei, au fost implicați membrii ai unui grup de motocicliști din România. Un incident totuși minor, având în vedere amploarea prezenței vizitatorilor străini pentru concertul artistului din Belarus. Dar dincolo de aceste falsuri, foarte ușor de demontat, rămân încercările din mediile suveraniste de a genera ură la adresa tinerilor care au venit cu zecile de mii în capitala României. Au fost acuzați de violențe, acuzații care s-au dovedit a nu avea nicio bază reală. Artistul a fost denigrat, deși cei mai mulți dintre cei care au sărit să-l critique nici nu auziseră de el până acum câteva zile. Însă culmea a fost atinsă de afirmația că acei tineri ar fi trebuit să se afle în tranșee, nu la un concert în capitala României. Să lăsăm la o parte faptul că o parte însemnată a fanilor artistului sunt tineri ruși și belaruși fugiți în Uniunea Europeană ca să scape de dictaturile lui Putin și Lukashenko. Alții sunt din Polonia, Republica Moldova sau alte țări neimplicate în războiul de agresiune al Rusiei. Dar chiar și băieții ucraineni, mai tineri de 22 de ani, pot părăsi țara fără restricții. Dincolo de aceste aspecte, să le spunem tehnice, rămâne cinismul înfiorător al acestor remarci din mediile suveraniste. Tinerii care au venit să se bucure de concertul artistului favorit ar fi trebuit, potrivit acestor lideri de opinie, să fie carne de tun. Asta ar trebui să le dea mult de gândit tinerilor atrași de discursul suveranist și să înțeleagă cam cum sunt priviți de către cei pe care îi consideră lideri demni de urmat. În rest, zecile de mii de tineri care au venit la București s-au bucurat de un weekend grozav, au scandat numele capitalei României și al Ucrainei și l-au huiduit pe Vladimir Putin, ceea ce este cât se poate de bine.
1: Ovidiu Nahoi, care semnează Eurocronica la RFI.
0: Moldova Zoom. Chișinău.
1: În Republica Moldova, escrocheriile telefonice iau amploare. Doar în ultimele zile au fost înregistrate 10 de cazuri, iar suma prejudiciului este de peste 6 milioane de lei moldovenești, în jur de 300 de mii de euro. Valeria Vițu cu detalii de la Chișinău.
3: Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în ultima perioadă, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere alarmantă a tentativelor de fraudă, prin care scrocii încearcă și de multe ori reușesc să lase cetățenii fără bani. Creativitatea infractorilor cibernetici nu are limite, iar scenariile folosite sunt din ce în ce mai diverse și mai convingătoare. Scopul escrocilor, spun autoritățile, este să ajungă la resursele cetățenilor, iar cheia pentru a le accesa este obținerea datelor personale și a datelor de pe cardul bancar. Cu aceste informații le pot accesa direct conturile cetățenilor pentru a sustrage banii sau pot contracta credite rapide în numele cetățenilor, lăsându-i cu datorii substanțiale. Cele mai frecvente scenarii utilizate în Republica Moldova în ultima vreme sunt cele legate de falsul colet. Spre exemplu, Nova Poșta, Poșta Moldovei. Primiți un SMS care anunță că un colet sau scrisoare nu poate fi livrat din cauza adresei incomplete sau a neachitării unei taxe mici. Vi se oferă un link unde vi se cer datele cardului. Atrag atenția autoritățile. Un alt scenariu, apelul de la așa zis operator de telefonie. Oamenii sunt contactați sub pretextul așa zisei optimizări a rețelei sau prelungirii contractului, recurenței punctelor de loialitate sau trecerii la tehnologia 5G. Oamenilor li se cere să dicteze coduri primite pe telefon, să acceseze link-uri sau să instaleze aplicații oferindu-le acces astfel deplin escrocilor la telefonul cetățenilor. Sau, mai e un alt scenariu, falsă aprobare a unui credit. Un așa zis reprezentant al unei companii de creditare sau al unei bănci vă sună că v-a fost aprobat creditul deși nu ați depus nicio cerere. Pentru a anula împrumutul sau pentru a primi banii, vi se cer urgent datele personale și cele de pe card. Tot aici vorbim despre tombole și premii fictive. Pentru a intra în posesia acestora, vi se cere să plătiți o așa zisă taxă de validare sau să oferiți datele dumneavoastră. Și pentru că numărul cazurilor de fraudă este în creștere, autoritățile au prezentat și un ghid de siguranță, ce nu trebuie să faceți niciodată. Așadar, nu divulgați nimănui datele personale și datele bancare. De asemenea, moldovenii sunt îndemnați să nu transmită codurile de confirmare primite de la bancă sau operatorul de telefonie. Orice apel primit de la o persoană necunoscută trebuie să vă pună în gardă, precizează Comisia Națională a Pieței Financiare. Poliția atenționează că escrocheriile telefonice au la bază manipularea, presiunea, panica și graba.
5: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale. Reține, nicio companie reală nu îți cere coduri de confirmare prin telefon. Dacă primiți astfel de apeluri sau SMS-uri dubioase, ignorați-le și apelați imediat serviciul unic 112.
3: Serviciul 112 înregistrează zilnic aproape 250 de apeluri de la cei care nu vor să cadă în plasa hoților. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contracarare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor așa zise dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet, notificări false privind expirarea contractelor de telefonie sau solicitarea datelor personale pentru, așa zisa, schimbarea contoarelor electrice. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Autoritățile recomandă informarea persoanelor apropiate, în special a vârstnicilor, care sunt frecvent ținta acestor scheme de escrocherie, precizează serviciul 112. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cronica lui Vitalie.
1: Republica Moldova investește fonduri private în dezvoltarea unui sport scump și în același timp apreciat în întreaga lume. Tenisul. În weekend, la Chișinău, s-a deschis unul din cele mai moderne centre de tenis din Europa de Est. La eveniment a participat și Simona Halep. Ne explică însemnătatea evenimentului Vitalie Cojocar în Cronica lui Vitalie.
6: Federația Română de Tenis, dar și cea din Republica Moldova, au avut multe probleme de organizare și de funcționare de-a lungul timpului. De pildă, în România, rezultatele alegerilor pentru conducerea federației ajung de regulă în justiție și se blochează acolo. La Chișinău, lucrurile au fost și mai grave. Cu câțiva ani în urmă, tenisul din Republica Moldova primea o lovitură uriașă. Federația intra în faliment din cauza datoriilor mari. Instituția fusese condusă de Marina Tauber timp de 6 ani, scrie presa sportivă. După acest rezultat în sport, Tauber a intrat în politică. A ajuns parlamentar fiind o apropiată a oligarhului Ilan Șor. Acum este, ca și oligarhul Șor, în căutare internațională după ce a fost judecată pentru acte de corupție. Presa de la Chișinău scrie că se află la Moscova și ar avea probleme inclusiv cu autoritățile ruse. A fost acuzată că ar fi furat din fondurile rusești destinate influențării alegerilor de peste Prut. Revenind la tenisul moldovenesc, acesta a căutat o cale să renască din cenușă. A fost creată o altă federație. Problema este că bugetul Republicii Moldova nu poate susține cheltuielile unui sport atât de scump. Prin urmare, noua federație a urmat o altă strategie. Caută finanțări private. Ales drept președinte un om de afaceri. Ceslav Ciuhri este pasionat de tenis, dar nu a făcut carieră în domeniu. Este doctor în microbiologie și biotehnologie, a făcut afaceri în imobiliare și în industria farmaceutică. După câțiva ani, strategia Federației de Tenis din Chișinău aduce și primele rezultate, deocamdată de infrastructură. În weekend, la Chișinău a fost deschis noul Centru Național de Tenis. În afară de terenurile în aer liber, Are și 6 terenuri acoperite, vestiare moderne, un restaurant, săli pentru instruiri și tribune cu 500 de locuri. Sunt condiții de top pentru jucători. Centrul a fost inspirat de unul dintre cele mai mari și mai cunoscute centre de tenis din lume, din Orlando, SUA. Citez, nu înseamnă doar infrastructură, ci și șansa de a organiza competiții internaționale, de a atrage investiții și de a oferi copiilor noștri oportunități reale de a se antrena acasă la standarde europene, a declarat șeful Federației de Tenis din Republica Moldova. Cu ocazia inaugurării centrului, la Chișinău a fost invitată și Simona Halep, dar și argentinianul Juan Martín del Potro. Halep are 2 titluri de Grand Slam la Roland Garros și Wimbledon, iar del Potro un titlu la US Open. Cei doi au jucat un meci demonstrativ de tenis. La meci a participat și cunoscutul tenismen din Republica Moldova, Radu Albot, și sportiva din Republica Moldova, Lia Belibova. Iar la un moment dat, pe teren a fost invitat premierul de la Chișinău. Simona Halep a povestit presei că a fost impresionată de infrastructură. La fel au fost și ceilalți sportivi care și-au amintit că în copilărie nu aveau parte de terenuri foarte bune. Acum Republica Moldova vrea să atragă turnee de tenis importante pentru a convinge și mai mulți sponsori să investească în susținerea acestui sport. Conducerea federației recunoaște că infrastructura nu este suficientă, are nevoie și de antrenori buni. La final, directorul Transilvania Open, unul dintre cele mai cunoscute turnee de tenis din România, a spus că este greu să înțeleagă de ce Bucureștiul nu reușește să aibă un centru național de tenis la înălțime. În capitala României, centrul care poartă numele Simonei Halep nu are suficiente terenuri acoperite, așa că atunci când plouă, sportivii nu se pot antrena.
0: Cronica lui Vitalie. Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii.
1: Decorat zilele trecute de președinta Maia Sandu cu Ordenul de Onoare, dramaturgul Matei Vișnec a oferit un interviu RFI. Celebrul dramaturg a revenit la Chișinău pentru Zilele Literaturii Române și a ediției BITEI din acest an, festival dedicat artelor scenete și dialogului cultural european. Considerat una din cele mai importante voci ale dramaturgiei contemporane, Vișnec și-a construit opera în jurul marelor teme ale lumii moderne: războiul, propaganda, manipularea, degradarea limbajului și fragilitatea memoriei colective. Discuția Lilianei Barbaroșie cu Matei Vișnec a pornit de la atelierul pe care dramaturgul l-a ținut la Chișinău, dedicat temei războiului, unde scriitorul a vorbit despre felul în care violența și discursul politic ajung să modeleze conștiințe. Referindu-se la distincția primită la Chișinău, dramaturgul a avut un mesaj politic extrem de direct. Maia Sandu este, în opinia sa, un om politic de o inteligență și onestitate care, citez, salvează onoarea politicienilor de pe ambele maluri ale Prutului. Îi transmit microfonul colegei mele de la Chișinău, Liliana Barbaroșie.
7: Invitatul de astăzi a fost timp de 3 decenii una dintre vocile constante ale Radio France International. Astăzi rolurile se inversează. Îl avem alături pe Matei Vișnec, dramaturg român de notorietate, implicat profund în dezbaterile despre dilemele mari ale lumii, venit la Chișinău pentru BITEI 2026 și Zilele Literaturii Române. Discutăm despre război, literatură, libertate, anxietățile Europei de astăzi. Propun să începem cu Moldova, o țară care, aș zice eu, că trăiește între două lumi, la frontiera războiului, iar pe de altă parte cu această promisiune europeană. Aș vrea să vă întreb, cum simțiți dumneavoastră atmosfera din țara aceasta, dacă ar fi o expresie, o imagine artistică pe care ați folosi-o în raport cu ea?
4: Am să povestesc sentimentul pe care l-am eu în cuvinte foarte simple. S-au schimbat multe. Simt schimbările de la prima mea vizită la Chișinău în 1985, după aceea, după 1990, iarăși am fost de câteva ori, iar în ultimii 20 de ani s-au întâmplat lucruri miraculoase. În acest moment, Moldova, prin poziția ei geopolitică, dar și prin aspirațiile ei, este o țară care a intrat în atenția Occidentului și în atenția Uniunii Europene, iar prin orientarea ei actuală și datorită unui președinte, doamna Maia Sandu, care are, aș spune, inteligența și viziunea necesare, Moldova este pe o cale pe care o consider naturală și cea bună. Trebuie să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană, de România și de Occident. Sigur că drumurile sunt încă destul de complicate din punct de vedere strategic, instituțional. Nu știm nimic despre cum se va sfârși războiul din Ucraina și ce se va întâmpla în următorii ani, dar tocmai pentru că războiul din Ucraina durează de atâta vreme, Moldova are nevoie și de soluții mai rapide de orientare în spațiul care îi este natural, cel al latinității, cel legat de

0: care a provocat atâta durere în această zonă a lumii.
1: La Ucraina aș vrea să ne referim, care la fel trăiește între solidaritatea declarată a Uniunii Europene și poate ezitările strategice a Europei de a o apăra, de a o ajuta efectiv. Iar în acest context manifestă o rezistență incredibilă, remarcată de toată lumea. Cum priviți actualul moment al războiului? Și cum priviți această rezistență a Ucrainei?
0: Rezistența Ucrainei este absolut extraordinară, nimeni nu se aștepta la ea. În primele momente ale invaziei, toată lumea credea că Ucraina va ceda în 3 zile, după aceea unii au crezut că va ceda în 3 săptămâni, unii au spus în 3 luni totul s-a terminat. Ucrainenii dau dovadă de o capacitate de mobilizare absolut excepțională. Sigur că și resursele lor sunt limitate. Eu aș fi vrut personal ca ajutoarele venite din Occident să fie mai rapide și mai clare. A existat o anumită timorare occidentală în fața marelui agresor rus. Chiar și Franța a încercat, sigur, să rezolve problema pe cale diplomatică, deși aș spune că occidentalii nu știu suficiente lucruri despre istoria imperialismului rus. Acum este în mod evident o nouă pagină de raportul între Europa și Ucraina, pentru că greul cade pe europeni. După ezitările și după atitudinea lui Trump, e limpede că europenii vor trebui să-și asume mai insistent ajutorarea Ucrainei, pentru că scenariul este limpede. Dacă Ucraina cedează, toată Europa de răsărit, care a fost pe vremuri în sfera imperialismului rus, este amenințată. De altfel, în interiorul acestor țări, în Europa de răsărit și chiar în câteva țări occidentale, există deja indivizi, dacă nu chiar grupuri mari, care pregătesc florile de plastic și vor să le agite în momentul în care eventualele tancuri rusești, dacă nu vor fi distruse de drone, vor veni pentru a elibera ce? Pentru a elibera Europa de ceea ce are ea mai prețios, libertate. Deci, agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei, trebuie spus și repetat acest lucru, este una împotriva valorilor esențiale ale Europei, valorilor fundamentale care țin de statul de drept, de libertate, de gândirea critică, de libertatea de a critica, de libertatea de a spune adevărul. Europa, dacă își pierde aceste fundamente, intră într-un regres istoric întunecat, ne întoarcem la un ev mediu. Din nefericire, în istoria umanității s-au văzut multe astfel de momente de regres. Nimeni nu garantează în mod științific un drum lin spre fericirea universală și spre înțelegerea totală între popoare. Uniunea Europeană este o construcție unică în istoria umanității și ar trebui să fie un model și pentru alte zone ale lumii. Este o construcție care are în codul ei genetic ideea de pace, de prosperitate, de colaborare, de rezolvarea litigiilor prin metode diplomatice și nu violente. Și sigur că Europa, această construcție, deranjează pe mulți. Nu îl deranjează numai pe Putin. Europa e un spațiu care deranjează și capitalismul sălbatic, pentru că impune niște reguli, pentru că încearcă să domesticească cât de cât acel capitalism fără limite pe care îl vedem în anumite țări, inclusiv în Statele Unite. Europa deranjează islamul radical, deranjează și alte imperii care vor să se refacă încetul cu încetul, cum a fost Iranul, care a încercat să-și refacă sfera de influență. Chiar și Turcia joacă un joc duplicitar și ea visează la o refacere a unui vechi spațiu de influență. Sunt mult, aș spune, pe planetă, deranjați de Europa, chiar și China, care după ce aspira tehnologia occidentală, acum se dorește numărul 1 și, sigur, vrea să transforme Europa într-un fel de spațiu de desfacere, dacă nu cumva într-un parc de distracție, pentru că și chinezii trebuie să călătorească undeva, să se bucure de muzee. Deci, Europa are foarte mulți adversari, trebuie să învețe să se gestioneze cu inteligență și mai ales să redevină ceea ce nu era în momentul în care s-a produs invazia în Ucraina. O forță militară considerabilă, care se impune respect, pentru că în acest fel poate deveni și o forță diplomatică considerabilă care să impună respect. O forță culturală este deja, dar mai sunt aceste dimensiuni și, în primul rând, trebuie să aibă grijă de propriile ei tehnologii, de propria ei economie, pentru a nu deveni un fel de furnizoare de înaltă tehnologie, fără nicio garanție că aceste tehnologii servesc democrație.

0: democrației și unor, să zicem, proiecte umaniste.
1: Revin încă pe o clipă la război, acest război care durează deja mai mult decât al doilea război mondial, și aș vrea să vă întreb ce spune acest lucru despre epoca în care trăim. Spuneți în intervențiile noastre că Europa a uitat să se apere din comoditate, ziceați dumneavoastră. Întrebarea de fond este cum s-a ajuns aici și poate să privim un pic în viitor dacă rezistă.
0: Sunt foarte multe analize de foarte bună calitate în ultimii ani despre cum nu a văzut Europa acest pericol. Sigur că a existat o adormire generală datorită societății de consum. După al doilea război mondial, treptat, Europa s-a instalat într-un fel de, sigur, construcție fabuloasă, Uniunea Europeană, dar și un fel de prea mare încredere în victoria totală a păcii, a liberalismului, ceea ce a fost o eroare. De pildă, una din erorile europenilor, dar și una din marile erori ale occidentalilor a fost că extinderea relațiilor economice și circulația de tehnologie va crea, încetul cu încetul, democrație și în țări totalitare. Ori se vede că nu e așa, le putem trimite chinezilor oricâtă tehnologie vrem, dar nu sunt semne că s-ar deschide spre mai multă democrație. China, dimpotrivă, există o tendință de strângere a șurubului și de autoritarism sever, ba chiar de utilizarea noilor tehnologii pentru controlul populației. Europenii au avut și ei multe probleme interne până când s-a edificat această Uniune Europeană. Există multe contradicții și în interiorul europene. Putem critica multe aspecte, multe politici dezechilibrate în materie de economie, de migrații, ceea ce nu înseamnă că nu rămâne singurul obiectiv solid pe care trebuie să-l sprijinim. Criticăm Europa pentru a ne trezi, pentru a îmbunătăți instrumentele de reacție ale Europei, pentru că nu avem o altă casă comună care să ne garanteze mai multă stabilitate, mai multă pace, mai multă prosperitate, mai multă civilizație decât Uniunea Europeană. Greșelile au fost analizate și sunt convins că în marile cancelarii sunt și măsuri luate. Europa trebuie să se înarmeze din nou, în mod sistematic, să investească mai mult în apărare, să se apere singur, să impună respect, cum spuneam, să știe că este în primejdie, să-și pregăsească tinerii pentru eventualitatea unor răspunsuri militare dacă este atacată. Sunt multe lucruri pe care Europa le face acum pentru că se trezește încet. S-a trezit cam încet, dar s-a trezit, după părerea mea. Acest război nu a fost numai un duș rece, a fost o ieșire din letargie, pentru că societatea de consum are și această influență negativă. Adoarme treptat spiritul civic. Avem impresia că dacă supermarketurile sunt pline, pentru eternitate trăim în paradis. Și uităm uneori și să înțelegem ce se întâmplă în jur. Aș spune că evoluțiile din Rusia sunt neliniștitoare de vreo 20 de ani. În 2014 a început, de fapt, războiul din Ucraina, dar europenii nu l-au văzut. Eu am cunoscut ucrainieni, jurnaliști sau scritori care au avertizat în acest sens. Am cunoscut o autoare de piese de teatru, Neda Nejdana, care are o piesă intitulată Maidan Inferno, în care vorbește tocmai despre 2014 și despre faptul că atunci a început războiul și că europenii nu și-au dat seama. Între 2014 și 2022 europenii ar fi avut timp să se pregătească, poate că dacă ar fi fost suficient de puternici, Putin n-ar fi îndrăznit să intre concret în Ucraina. Deci, n-aș spune că suntem deținători unor soluții miracol, dar Europa, trezindu-se, sunt convins că își va crea structurile necesare supraviețuirii unui proiect umanist absolut extraordinar, care nu trebuie să dispară, indiferent câți dictatori vor ataca Europa.
1: Despre România aș vrea să vă întreb, dacă îmi permiteți, ultima întrebare. Există o relație specială între Republica Moldova și România, iar acum discursul acesta suveran a devenit tot mai puternic. Vreau să vă întreb cum vi se pare. Este poate Republica Moldova în acest moment mai matură din punctul ăsta de vedere și prin ce se hrănește acest tip de radicalizare, ca să zic așa?
0: Dacă ținem cont de faptul că Maia Sandu a fost votată de două ori și că ea reprezintă o formă de inteligență și o viziune în Moldova și chiar în spațiul românesc, putem spune că aici, în Moldova, s-a structurat o maturitate din care românii ar trebui să învețe câte ceva. Acum, Moldova are nevoie de România, are nevoie de cultura română, de limba română, de spațiu românesc, de universitățile românești, are nevoie de multe lucruri din România, nu are nevoie de mulți politicieni români care sunt, aș spune, deja plasați pe orbită greșită. Eu, în urmă cu 4-5 ani, încă mă lăudam în Franța că în România nu există un partid extremist de extremă dreaptă. Acum avem un partid rătăcit în păienjenișul imperialismului rus și al radicalizării ortodoxiste. Există un fel de nebuloasă care se unește și care își întinde un fel de venin într-o societate democratică. Aceste forțe trebuie denunțate, aceste forțe trebuie oprite. Sigur că și noile tehnologii uneori sunt mai repede utilizate de aceste forțe toxice decât de cei care doresc libertate și democrație. Partida nu este pierdută, oamenii se pot trezi și din somnul îndoctrinării, chiar și oamenii simpli care s-au lăsat ademeniți de cuvinte mari precum suveranism sau dorința unora de a fi antisistem. Dorința unora de a fi antisistem există și în Franța astfel de atitudini. Nu poți să fii antisistem dorind revenirea despotismului la putere. Nu poți să fii antisistem dorind să readuci în România un control total al populației sau metode și modele care au adus sânge, umilință și care, până la urmă, au fost nefaste nu numai în România, ci și în alte zone ale globului. Sigur că, într-un anume fel, și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
2: Scriitorul și dramaturgul Matei Vișnec într-un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbaroșie. Interviul integral, inclusiv în format video, îl puteți găsi pe site-ul nostru și pe rețelele noastre de socializare. Ne apropiem de finalul emisiunii Moldova Zoom. Vă reamintesc pe scurt principalele informații de actualitate din Republica Moldova. Ploile torențiale au făcut 2 victime, iar o persoană este în continuare în căutare în Republica Moldova. Ploile au dus la căderea liniilor de tensiune înaltă din sudul țării. Sistemul electric a fost restabilit duminică. A fost perturbată circulația trenurilor dintre Chișinău pe direcția Iași și București. Premierul Alexandru Munteanu a mers în localitățile afectate și a declarat că autoritățile vor sprijini comunitățile inundate. La Chișinău, președinta Maia Sandu l-a decorat pe scriitorul și dramaturgul Matei Vișnec cu Ordinul de Onoare, în semn de recunoștință pentru opera sa excepțională și pentru felul în care a apărat prin cultură libertatea spiritului. Și l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palm d'Or din carieră. Chișinău a condamnat prin vocea primelor persoane în stat atacurile Rusiei asupra Ucrainei din acest weekend. Ministrul moldovean de externe, Mihai Păpșoi, a prezentat în China oportunitățile investiționale și comerciale ale Republicii Moldova. Și tenisul încearcă să renască din cenușă în Republica Moldova după ce a fost compromis de apropiația oligarhului penal fugit la Moscova, Ilan Șor. Simona Halep susține această schimbare la Chișinău. Încheiem aici ediția de astăzi a Moldova Zoom. Sunt Lina Grâu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați. Pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix în știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Moldova Zoom. Actualități, analize și comentarii la RFI România.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, o spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității. Estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI analistul economic Aurelian Dochea. Regizorul Cristian Mungiu a cerut la revenirea cu trofeul Palme d'Or în România o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, o spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Legea este jalon în PNRR, deci dacă nu e adoptată la timp, România riscă să pierdă fonduri europene. Fostul ministru al muncii, Petre Florin Manole, spune că toate opiniile vor fi luate în calcul.
2: În primul rând, niciun venit nu scade, e un principiu agreat și prin protocolul cu președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1 la 8. Cu siguranță sindicatele vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive, va trebui să ținem cont de ele, dar rămânând totuși în marja anvelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne e plat, cum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole. Comisia Europeană a redus semnificativ estimările privind creșterea economiei românești în acest an la doar 0,1%. Raportul executivului european arată că populația va resimți direct efectele austerității în condițiile în care salariile și pensiile din sectorul public rămân înghețate, iar puterea de cumpărare este erodată de scumpiri. Deși îngrijorătoare, prognoza pentru România nu e o surpriză și mai mult estimările comisiei ar putea fi chiar optimiste, spune la RFI economistul Aurelian Dochea.
3: Toți cei care am urmărit desfășurarea și indicatorii pe care i-a publicat Institutul de Statistică în prima parte a anului, am văzut că situația nu este corespunzătoare prognozelor pe care le-am fi făcut la sfârșitul anului trecut și chiar în primele luni ale anului curent. Pe lângă efectele negative pe care le-au avut măsurile fiscal-bugetare luate de guvern în a doua parte a anului 2025, luna martie au intervenit și evenimentele din Orientul Mijlociu, care au afectat puternic piețele internaționale de produse energetice în primul rând și în general materii prime. Economia românească este foarte strâns legată de Uniunea Europeană și atunci dacă Germania are dificultăți și nu reușește să iasă din recesiune de ceva vreme, bineînțeles că nici România nu are o platformă de care să se agațe pentru a obține performanță mai bună în ceea ce privește economia. Nu numai că este justificată corecția pe care a făcut-o Uniunea Europeană, s-ar putea, din păcate, să se dovedească chiar și această creștere optimistă.
0: Analistul economic Aurelian Dochea. Regizorul Cristian Mungiu a cerut la revenirea cu trofeul Palme d'Or în România o implicare mai consistentă a statului român în susținerea culturii și a filmului, în special prin finanțarea promovării internaționale a producțiilor românești. El afirmă că succesul de la Cannes nu ar trebui urmat de gesturi simbolice, ci de investiții reale în infrastructură și campanii care să crească șansele României la premii precum Oscar.
4: Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anume fel de curaj și că ce să-l faci, ce să-l decepționezi. Și atunci Palme d'Or ăsta o să-l ajute foarte mult să aibă așa o viață în lume, să fie curiozitatea de care e nevoie să fie descoperit. Ce mă bucură e că viața acestui film abia începe cu acest Palme d'Or. Pentru prima dată, așa cum am zis încă dinaintea proiecției de la Cannes, o să avem niște șanse la Oscar. Deci, nu știu, nu pot să promit nimic altceva, dar decât că o să avem o campanie de data asta, sper să fie sprijinită nu numai de distribuitori americani, ci pe cât posibil și de noi cu forțele noastre din România. Nu pentru că premiile alea sunt mai importante cu ceva, dar pentru că în România percepția face ca premiile alea să fie mai interesante decât acest premiu care e potrivit pentru acest film.
0: Ministrul Culturii anunță că filmul Fjord va fi inclus pe lista proiectelor culturale strategice în vederea susținerii producției în competiția pentru premiile Oscar. Președintele Nicușor Dan l-a felicitat pe Cristian Mungiu pentru al doilea Palm d'Or și apreciază că filmul românesc contemporan reprezintă o carte de vizită excelentă pentru România. Administrația trebuie să facă mult mai mult pentru a-l folosi în beneficiul României și al cinematografiei românești, a mai spus șeful statului. Iată cum datele meteo. Sunt 25 de grade în capitală, maxima ajunge la 28, avem 25 de grade și la Timișoara, 24 de grade se înregistrează la Chișinău, potrivit site-ului ANM. 22 de grade sunt la Sibiu și 23 la Craiova, Cluj-Napoca și la Iași. Rămâneți pe RFI!
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dedeoglu și vă propun pentru astăzi să intrăm în culisele unei prezentări de modă. Ieri seară s-a încheiat la Iași Romanian Fashion Week, evenimentul care a închis și această ediție a Romanian Creative Week. Ultima zi a Romanian Fashion Week a fost dedicată designerilor, o secțiune pentru cei care și-au transformat pasiunea într-un brand de succes pe piața românească sau internațională, la fiecare ediție fiind invitați să participe în această secțiune doar cei care au demonstrat continuitatea pe piața de modă, dar și dorința de a evolua. Două prezentări au avut loc, una la ora 17 la Palatul Culturii și una în grădinile Palace la ora 20. La ora 17 au fost colecțiile semnate de Ioana Ciolacu, Andreea Tincu, Lenca Storis, Sanat și Tudor Halațiu. Iar la ora 20, Enter the Cabin, Tearless Street, Ramona Băzbac, Wicked 33, Lena Crivanu, Cara Vasili și Irina Schroeter. Am avut privilegiul ieri după amiază de a petrece câteva minute în backstage, înainte ca muzica să înceapă și prima siluetă să pășească pe podium. Pătrundem așadar în culisele unui eveniment de modă, acolo unde fotografia surprinde esența unui moment înainte ca acesta să existe. Andrei Văleanu este unul dintre fotografii Romanian Creative Week.
2: Sunt un băiat de 27 de ani care a terminat actorie, am făcut liceu, facultate și master. Am încheiat la Ofelia Popi, am fost prima generație și în perioada pandemiei m-am reprofilat cumva pe zona vizuală. Am lucrat în timpul facultății la Teatrul Național din Sibiu, la Radu Stanca. M-am ocupat puțin și de festivalul de teatru, am fost acolo 4 ani de zile coordonator și cumva de la actorie am făcut această trecere înspre zona vizuală, care nu e departe de cea a meseriei actuale pe care am studiat-o.
1: Povestește-mi puțin despre concret ce faci tu aici în cadrul festivalului.
2: Documentez partea de creație și partea de backstage, tot ce înseamnă păr, hairstyle, fitting, practic toată activitatea din cadrul festivalului, plus expozițiile, vernisajele și toate activitățile dinainte de zona de fashion. Adică cumva a fost overall perioada mult mai lungă de fotografiat, dar pe lângă fotografiile documentare care sunt necesare și pentru parteneri media și pentru spațiu,
1: pentru memoria festivalului.
2: Și pentru memoria festivalului, pentru că sunt foarte multe proiecte care se întâmplă în concomitent. Adică am avut 6 vernisaje într-o zi, plus alte activități, plus dans, plus teatru, și atunci e nevoie ca aceste lucruri să rămână undeva arhivate, ca să ai și o idee unde s-au întâmplat și a amplasat anul trecut, pentru partea logistică în primul rând, că sunt niște lucruri care sunt necesare tehnice ca să se întâmple acest festival, dar și pentru artiști ca să se poată coordona și pentru anii viitori. Volumul de muncă este unul într-adevăr mare și solicitant, dar este necesar pentru că fără aceste dovezi nu putem să evoluăm și nu putem să creștem anul următor sau nu putem să îmbunătățim lucrurile care poate n-au funcționat anul acesta. Și atunci eu am încercat pe cât de mult am putut să fiu prezent cam în toate locurile, chiar de mai multe ori, adică expozițiile de la Palat, de la Baia Turcească, vernisajele de la Palatul Braunstein, le-am fotografiat chiar de 2-3 ori, pentru că erau nevoie atât de perspective diferite, cât poate și concepte în cadrul artistic al prezentării, dar și în fotografii clare, documentare, cu toate somitățile care au venit și cu toți oamenii care au participat, că este un flux destul de mare de oameni care vin acum la Iași în perioada RCV și cred că aseară colegii mei de la Noaptea Muzeilor, nu știu dacă ați văzut pe Instagram, dimineața la 3 deja erau o grămadă de oameni care au dat like și au văzut reel-uri care s-au postat din cadrul serii. Adică e un volum foarte mare de oameni, dar la fel sunt și materialele pe care noi le pregătim și le prezentăm. În cadrul RCV, eu cumva fac și un fel de mică paralelă cu școala pe care am învățat-o cu actoria. Încerc să le ofer fotografiilor pe care le concep eu și o notă puțin, nu știu dacă e teatrală, cât artistică, în sensul în care nu sunt fotografii simple. Încerc să le ofer o atmosferă care poate nu este atât de prezentă pentru mulți alți, dar eu văd puțin diferit lucrurile și atunci încerc să le ofer o notă vizuală diferită, să nu fie doar o fotografie, să fie și o mică poveste.
1: Sunt convinsă că cineva care a făcut o școală de teatru vede lucrurile puțin altfel. Misiunea ta este complexă, pentru că pe de-o parte ai reportajele backstage, ai imaginile oficiale, deci sunt foarte multe lucruri care trebuie să treacă prin ochiul tău. Cum faci filtrul
0: acesta, pentru că toate trebuie să iasă bine, jonglez cu lumini foarte diferite, pentru că una este lumina de zi, alta lumina de noapte, una e lumina de backstage, alta e lumina de podium și așa mai departe.
2: În primul și în primul rând, mi se pare că cel mai important lucru este să fii foarte rapid în ziua de astăzi. Adică în 2026 nu mai putem să așteptăm fotografii până a doua zi ca să livrăm produsele. Toată lumea vrea atunci sau poate cu un sfert de oră mai repede. Și atunci încerc cumva din momentul în care fotografiez, eu am în minte cum vreau să arate sau în ce zonă vreau să mă duc cu fotografia. Iar pe partea vizuală sună poate puțin egoist, dar dacă mie nu-mi place cum arate, nu o să dau niciodată acea fotografie mai departe. Și atunci tot timpul încerc să-mi ofer touch-ul meu. Adică clar la fotografiile în care sunt persoanele importante, somități sau oameni care vin sponsor, trebuie să fie cât mai curat, cât mai clean, ca lucrurile să arate cât mai bine. Dar cum a spus și noi astăzi, sunt o grămadă de lumini, adică oamenii sunt mov la față, sunt portocalii. De aici intră deja partea tehnică și programele avansate pe care le folosim și încerc cât de mult se poate să le aduc cât mai aproape de o notă umană. Adică nu o să vedeți o fotografie cu, de exemplu, cu ministrul culturii mov și o fotografie din backstage mov. Adică o să fie lucruri total diferite. Dar este foarte important să înțelegi contextul în care faci fotografia. Să știi unde te afli, să știi ce fotografiezi, să știi unde va ajunge acea fotografie și de ce va ajunge acea fotografie, unde va ajunge. Și atunci, dacă înțelegi aceste lucruri de la început, știi clar ceea ce trebuie să faci, să fii foarte organizat în zona asta.
0: Din imaginile pe care le-ai captat, să zic, în ultimele zile, ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce ți-a atras atenția?
2: Mie îmi place foarte mult să stau în spate cu oamenii, unde este haos și unde este cel mai greu sau unde se feresc majoritatea să...
0: În backstage.
2: Da, în backstage să fotografie. Adică și astăzi am fost de la ora 9 dimineața acolo și cred că eram singurul fotograf până pe în jurul orei 12:01. Că eu la ora 1 deja aveam vreo 2000 ceva de fotografii făcute, în căldură. Dar acolo îmi place, pentru că acolo se creează niște conexiuni și niște relații cu oamenii care și la fel și ei muncesc, au nopți nedormite, sunt poate după alte festivaluri și au ajuns aici și cumva toată lumea încearcă să dea tot ce mai bun ca festivalul să aibă o imagine cât mai bună, pentru că asta contează și asta se vinde până la urmă, o imagine foarte frumoasă care este adevărată, adică noi în spate acolo avem atâtea lumi și atâtea universuri în care nu vreți să știți, și fetele săracile mai pot de cald, noi la fel, și cumva ne înțelegem fiecare cu fiecare și știe fiecare ce are de făcut și place să stau cu ei acolo, să glumim, mai, nu știu, mai povestim și cumva automat dacă oamenii se familiarizează cu tine, se deschid altfel în fața ta și atunci poți să captezi, să capturezi mult mai bine imagine, fotografiile. Pentru că se spune că omul nu reacționează la aparat, ci la omul din spatele care face fotografia. Și atunci eu mă bazez pe lucrul acesta și încerc să fiu cât mai bun prieten și chiar să-i ajut. Chiar dacă nu sunt în zona de make-up sau hairstyle sau modeling, încerc să-i ajut pe oameni când pot. Pentru că eu am două aparate pe mine, pot să fac poze și să-l las tot timpul jos. De poate au alte lucruri și atunci încerc să fiu cu ei acolo, să învăț.
0: Eu cred că voi puteți să capturați imaginea dinaintea imaginii.
2: Da, e și o mică anticipare. Adică trebuie să fii tot timpul pregătit de orice și trebuie cumva, sună foarte ciudat aia, ca și fotograf trebuie să nu fii prezent acolo. Adică tu, lumea nu trebuie să știe, nu trebuie să-și dea seama că tu existi acolo, ca să poți să-i fotografiezi în mediul lor natural. Că dacă mergi și le pui camera în față, nu o să-ți iasă niciodată o fotografie. Dar dacă stai un pic deoparte și știi când să te dai un pas mai în spate ca să observi, să lași pe oameni să se desfășoare, atunci poți să-i surprinzi, ca să zic așa.
1: Cu o carieră de peste două decenii, Sorin Stratulat este una dintre cele mai importante prezențe în industria hairstylingului. La Romanian Fashion Week, el este Head of Hairstyling.
0: Povestește-mi puțin, te rog frumos, despre aventura ta cu Romanian Creative Week, când a început și care sunt particularitățile acestui festival din punctul tău de vedere.
3: Să știi că la mine a început aventura în etapa zero a acestui eveniment, alături de Geta Voinea, deci acum 20 de ani. Ca să fiu foarte sincer cu tine, eram în postură de asistent atunci. Toată zona asta în care ne aflăm noi era renovată, era chiar un hazard, dacă privi din punct de vedere al siguranței. Nu cred că ar fi primit aprobările acum ca să funcționeze. Și m-am îndrăgostit de la prima vedere. Nu știam eu ce înseamnă neapărat un festival de modă, nu știam eu neapărat ce înseamnă această industrie macro, dar îmi plăcea ce se întâmplă întâmplă. Și am avut șansa să văd primele prezentări, sau de fapt printre ultimele prezentări ale Doinei Levința, Răzvan Ciobanu și așa mai departe. Deci am în spate niște amintiri care mă țin foarte aproape de acest eveniment, iar în forma actuală sunt chiar de la început, de acum 5 ani, alături de Irina, alături de organizatorii evenimentului și înseamnă pentru mine în primul rând șansa de a participa cu creativitate, cu muncă, cu energie la noile generații de talent și de creativitate.
0: Aș spune că pe undeva ai creat și o semnătură, una dintre semnăturile vizuale ale festivalului.
3: Sper. Nu a fost ăsta neapărat scopul. Cred că meseria pe care o am are mai degrabă un rol suportiv. Dacă pot să și intervin creativ, e cu atât mai bine, dar sper cumva că mai degrabă se simte lucruri în echipă. Dacă e ceva ce vreau să înțelegem cu toți, este că avem nevoie toți de toți. Nimeni nu este o insulă, toți suntem continente care avem nevoie să ne dăm mâinile.
0: Poți să ne povestești puțin unde ne aflăm acum și ce se va întâmpla peste nu foarte multe ore?
3: Ne aflăm în backstage-ul de păr, zona în care se realizează coafurile, zona în care ne exprimăm creativ cu părul, alături de L'Oréal Profesionnel ca și partener principal. Suntem 10 plus 1 în echipă. Încercăm să facem față unui număr, cred că, de peste 120 de modele. Foarte mulți designeri care au idei foarte proprii despre cum ar trebui să arate părul, dar în același timp ne bucurăm de schimbul acesta, că e o negociere permanentă. Din ce ne dorim, ce se poate realiza, ce avem timp să realizăm și rezultatul final de cele mai multe ori ne mulțumește pe toți.
0: Cum se întâmplă, propriu-zis? Primiți un desen, vedeți modelele, sunt niște zile de fitting-uri înainte. Explică-ne puțin cum se construiește coafura pentru atât de multe colecții diferite, pentru atât de multe identități vizuale diferite.
3: Cumva să știi că asta este și, pe de-o parte, și frumusețea, pe de-o parte și challenge-ul acestui tip de eveniment, diversitatea. Încercăm să acomodăm toate ideile. Pornim de la un brief. Pornim cumva de la universul designerului. Să înțelegem mai degrabă volumetria, texturile și tipul de femeie căruia îi se adresează. Apoi, pe baza acestui brief, creăm niște referințe, indiferent că sunt schițate sau că sunt luate ca repere deja existente, fotografice sau chiar stilistice. Și apoi începe cumva punerea în scenă. Pentru că în funcție de asta, spun foarte sincer că mutăm și resursele. Avem nevoie de anumite produse pentru anumite lucruri, avem nevoie de anumite instrumente pentru anumite lucruri. Și descompunem lucrul în funcție de toate aceste elemente. De la agrafă până la ondulator fixativ și așa mai departe. Cam așa funcționează lucrurile. Unde simțim că direcția poate fi ajustată, în discuție cu designerul ajustăm lucrurile, propunem, dar în ultima instanță încercăm să respectăm viziunea fiecărui creator. Adică noi suntem într-un rol secundar, we are supportive, adică trebuie să sprijinim mai degrabă decât să impunem.
0: Acum suntem încă liniștiți, dar probabil în foarte scurt timp va începe foarte multă agitație aici. Cum lucrați voi cu toții sub presiune?
3: Păi chiar asta spuneam și colegii mei, că suntem, majoritatea dintre ei sunt la a cincea manifestare de genul acesta, deja ne înțelegem din priviri. Adică ai clipit de două ori, a sărit o agrafă. Ai mai clipit o dată, vine fixativul. Lucrăm foarte bine sub presiune. Modelele, pe foarte multe dintre ele, deja ne știm. Sunt și ele recurente în acest tip de eveniment și încercăm toți să fie cât mai simplu pentru toată lumea. Real ține să știi de organizare, adică facem training înainte. Ne împărțim pe echipe, fiecare știe ce face, împărțim munca. De exemplu, dacă cineva strânge o coadă, va strânge cozi, altcineva vine cu etapa următoare, e ca pe o bandă, dacă vrei, de asamblare. Da? Cineva a pus agrafa, cineva a pus elasticul, cineva a dat fixativul, nu neapărat cap-coadă aceeași persoană. Uh-huh. Adică lucrăm în echipă, în modul ad literam al cuvântului.
0: E ceva ce face ca semnătura voastră, ca echipă, să fie unică. Ce este asta, oare?
3: Să știi că n-am identificat. Cred că mai degrabă partea asta de muncă în echipă, nu văd altceva. Lucrurile cumva în epoca social media sunt destul de ușor de replicat. dacă îți dorești să faci acest lucru, dacă nu vrei să fii cu partea neapărat de creativitate, însă eu cred că tocmai această disponibilitate de a respecta viziunea generală și dorința de a participa în mod constructiv și pozitiv la experiența generală a tuturor.
1: Alexandru Abagiu este National Makeup Artist Lancome și are o carieră de peste 27 de ani, care l-a impus ca una dintre figurile de referință din lumea artei machiajului. Împreună cu Sorin Stratulat, coordonează Universul Beauty de la Romanian Fashion Week.
0: Să începem poate de la arta invizibilului, pentru că pe undeva am senzația că asta e ceea ce faceți. Totul se vede, dar nimic nu trebuie să se vadă. Care este semnătura Alexandru Abagiu în cadrul Romanian Creative Week? Alexandru Abagiu și echipa.
4: Alexandra Bagiu și echipa Lancome. E o semnătură acumulată în 30 de ani de experiență. Este vorba clar despre baze bine puse și vorbesc și de bazele mele și de bazele pe care le aplicăm pe fețele modelelor, ca și metaforă. Este vorba despre dedicare, este vorba despre customizare, pentru că trebuie să înțelegem exact textura pielii, nevoile fiecarei persoane și stadiul în care se află în ziua respectivă cu pielea personală și după aceea trecem în zona de customizare după cerințele designerilor cu care lucrăm. E foarte important să încercăm să le acomodăm toate nevoile și toate, nu știu, visele, imaginația, tot ceea ce vor ei să pună în practică, pentru că până la urmă eu cred real că Romanian Fashion Week, partea Romanian Creative Week, este un eveniment în care se deschid porți, se deschid oportunități pentru cei care în mod normal nu și-ar putea permite o astfel de echipă în backstage, nu și-ar putea permite luxul unui podium de genul acesta sau locațiile despre care vorbim.
0: Voi intrați primii, propriu-zis, nu? Machiajul se lucrează înainte de a ajunge la coafură.
4: Este o parte nevăzută a oricărui Fashion Week, partea de backstage. În mod normal, dacă show-urile sunt undeva la ora 8 seara, ca să vă faceți o idee, începem în jur de ora 9 și jumătate 10, imediat după castingul modelelor.
0: Deci dimineața.
4: Dimineața, da, dimineața. În fiecare zi avem în jur de 160-170 de fete de machiaj, deci 160-170 de machiaje inițiale, care după aceea, în pauza de la ora 5 la ora 8, trebuie remodificate, regândite, repoziționate, asamblate după noile reguli ale jocului, căreia îi se dă startul la ora 20.
0: Lucrați pe o schemă desenată? Primiți un brief ca la coafură sau cum funcționează?
4: Poate funcționa în foarte multe feluri. Felul în care eu am încercat să obișnuiesc designerii de la Romanian Creative Week este să le stimulez puțin mai mult imaginația. Nu prea sunt de acord să primesc referințe din show-uri deja existente și, deși făceau asta la început, am încercat să le explic că am așteptări de la niște oameni creativi să îmi dea mai degrabă surse de inspirație, direcții de influență și, nu știu, prefer mai degrabă să primesc o poză cu sculptură și să mi se spune pleacă de la povestea asta, decât să mi se trimită o poză motamo cu un machiaj deja existent.
0: Cum modifică lumina munca voastră? Pentru că aici avem motiv de lumină, după aia prezentările sunt pe podium, unele sunt în timpul zilei în interior, altele sunt în exterior, cu lumină afară în noapte, avem lumină artificială.
4: E vorba de o comunicare pe care trebuie să avem în mod constant cu echipa de producție a show-urilor. Știm în principiu cam care sunt cerințele fiecărui designer și în funcție de asta temperatura noastră de culoare atunci când lucrăm se schimbă în funcție de lumina pe care el o va avea în show. Adică vorbim de grade Kelvin și asta e foarte ușor măsurabil. Toate dispozitivele pe care le avem în jurul nostru sunt reglabile și de fiecare dată când am un show într-o anumită temperatură de culoare, atunci cu siguranță îmi reglez luminile după temperatura respectivă, chiar dacă aici e cu totul și cu totul alt mediu, cu totul și cu totul altă mâncare de pește în culise. Vorbim clar despre niște corturi pentru că trebuie să fim cât se poate de aproape de locația, de inima evenimentului în sine și aici lumina este fluctuabilă, fluctuează în funcție de ora.
0: Acum e soare.
4: Exact, mâine poate să fie, sau în 10 minute poate să plouă, e ceva specific iașului.
0: Există o semnătură Alexandru Abagiu pe care să o recunoaștem?
4: Nu există o semnătură Alexandru Abagiu. Dacă ar exista o astfel de semnătură, atunci nu mi-aș face treaba cum trebuie.
1: Cu o tradiție de peste 25 de ani, Romanian Fashion Week, cel mai important eveniment de modă din România,
0: care închide Romania în Creative Week, a revenit anul acesta cu un podium de aproape 40 de metri liniari, 91 de metri pătrați de ecrane, 200 de designer și peste 100 de modele din Iași, Chișinău, București, Cluj, Timișoara, Arad și alte orașe din România și Republica Moldova. Jurnalistă și scriitoare, Ramona Ursu este managerul de comunicare al Romanian Creative Week.
5: Munca mea e practic interfața între festival și publicul larg. Eu mă ocup de comunicarea pentru Romanian Creative Week încă de la prima ediție, cea din 2021, când comunicarea a fost așa cumva și restricționată de pandemie. Noi am fost primul eveniment mare atunci, la prima ediție, care s-a deschis în România și bineînțeles că a fost în special afară. Am reușit să facem doar 4 zile, iată că acum avem 12 zile. Dar pomenesc de ediția aceea pentru că a fost nu doar prima ediție, ci a avut un impact internațional foarte mare. Au fost niște creativi care făcuseră atunci, mă rog, un exponat așa virtual pentru Nadia Comăneci, care imita cele 7 exerciții pe care ea le făcuse la Montreal, se împlineau atunci 45 de ani de la Montreal. Și noi am celebrat acel moment printr-un NFT, așa se numește tehnologia respectivă, pe care i l-am dăruit Nadiei și a fost de larg interes, adică marile publicații din lume și aici mă refer la cele foarte mari, au relatat despre noi și a fost așa un impuls extraordinar și chiar povesteam un colegiu, iată că am reușit în Iași, România, să aducem un eveniment de artă mai ales, să trecem hotarele încă de la prima ediție și s-a creat așa o comunitate de atunci foarte mare. Nu aș putea să spun că este greu să faci comunicare în RCV, pentru că, deși sunt foarte multe, aici poate e partea grea, pentru că sunt foarte multe și încerci să vorbești despre fiecare eveniment în parte. Avem anul ăsta peste 1500 de artiști, peste 700 de evenimente în desfășurare în 2 săptămâni, 12 zile, dar nu e foarte greu pentru că există extraordinar de multă creativitate, sunt foarte buni acești artiști care vin la noi cu diverse lucruri. Avem toate cele 11 industrii creative în eveniment, deci munca este una frumoasă, am cu ce să lucrez, asta este partea excepțională, nu trebuie să căutăm prea mult ca să comunicăm, adică avem poveștile la tot pasul și poveștile lucrărilor pe care ei le fac și poveștile lor, pentru că sunt înainte de toate, înainte de artiști, ei sunt niște oameni excepționali și atunci ne vine ușor așa să ne adresăm publicului, dar este foarte intens, asta e clar, adrenalina ne crește cam la cote maxime, nu doar în eveniment, ci cam câteva luni înainte. Noi, de fapt, pregătim RCV-ul aproape un an de zile pentru următoarea ediție. Și
0: în timpul festivalului se fac kilometri. Noi suflăm așa pentru că urcăm, coborâm treptele astea din spatele Palatului Culturii. Parcul este splendid. Spuneam puțin mai devreme că la prezentările de ieri seara am văzut o grămadă de lume aici pe peluză. Anul acesta avem și noroc de vreme bună.
5: Noi am avut joy ca și cuvânt așa cheie al festivalului și aș putea spune că chiar a fost o bucurie. Nu că celelalte ediții n-au fost, dar într-adevăr poate că și pentru că vremea a ținut foarte mult, ceea ce pentru Iași luna mai putea să fie și altfel. Anii trecuți ne-au arătat că veneam cu haine de iarnă și rămâneam în haine de iarnă pe parcursul RCV-ului. Deci a fost o bucurie, a fost așa un freamăt de care nouă ni se face foarte mult dor de la un an la altul și observăm că și eșenilor le e dor și așa cum menționam un pic mai devreme, faptul că la Palace, la show-urile de fashion, deja publicul este foarte obișnuit de ani de zile să vină și să umple toate grădinile de aici, adică vorbim despre mii de oameni care stau și se uită pe
0: de sus,
5: pe marile ecrane ale noastre de jos din grădină, îți dă așa un sentiment de fericire, nu doar de bucurie, chiar aș putea spune de fericire, de mulțumire că în ciuda tuturor lucrurilor care pot apărea într-o organizare de asemenea amploare, că apar și dificultăți, la final, iată, suntem în ultima zi și ne simțim încă foarte foarte fresh, deși aș putea spune că aseară la 12 noaptea, când reușisem să mă îndrept spre casă
0: după Copou,
5: după New Media, după ce ne-am jucat acolo la instalațiile lui Andrei Kozlak, aproape că într-o cursă de 7-8 minute ațipisem în mașină, dar astăzi am luat-o de la capăt foarte fericiți, așa bucuroși, și de seară probabil ca în fiecare an, deși uneori ne mai plângem și noi de oboseală pe aici, în ultima zi după ce se termină fashion-ul, cu toții plângem și iată, iar a trecut RCV-ul și anul ăsta și o să ne fie dor, și așa ne mai lamentăm puțin până prin septembrie, când începem să facem de fapt ediția de anul viitor.
0: Uitându-mă la voi zilele astea, am remarcat calm și diplomație.
5: Da, e obligatoriu. Încercăm, suntem și construiți așa.
0: Da, ați ales unii pe alții.
5: Ne-am ales unii pe alții. Pe unii dintre noi ne-a ales Irina Șrotăr, care de la început a făcut așa un mic nucleu în jurul ei. Și noi mai departe am dus povestea asta cu oameni, pentru că fără calm, fără a vedea exact ce are nevoie fiecare dintre artiști, dintre invitații noștri, dintre parteneri, nu reușim să le rezolvăm. Și scopul nostru aici este să fie un eveniment al bucuriei, al artei, oamenii să nu vină să se împiedice de mici detalii birocratice sau altceva. Deci ăsta este un must, ca să zic așa. Calm și să vedem cum putem să rezolvăm asta. Și ne ajută și pe noi, pentru că starea de calm ne face și nouă bine.
1: Ajungem la Palatul Culturii, unde suntem cu aproximativ o oră înainte de prezentările de la ora 17. Alexandru Condurache coordonează echipa video care urmează să facă transmisiile în direct.
6: Pregătirea mea este de regizor de film și cum nu am făcut film de lungmetraj niciodată și mulțumim lui Dumnezeu că l-avem pe Cristi Mungiu, care se ocupă extrem de bine cu asta la noi la Iași.
0: Felicitări, Cristi Mungiu.
6: Da, felicitări, Cristi Mungiu, chiar felicitări din toată inima. Am lucrat în televiziune și am întâlnit-o pe Irina înainte de prima ediție a Festivalului de Modă Internațional de Modă și împreună am pornit această călătorie. Cumva a fost ideea mea și execuția ei. A fost cea care a reușit să-l facă. Eu i-am spus ce ar fi să avem un festival la Iași. Și de atunci, evident că ne leagă o groază de întâmplări profesionale care au tot crescut de la un an la altul, iar anul acesta realmente mi se pare că este un salt extraordinar apropo de imagine și de reprezentarea festivalului și de standard de la care se lucrează.
0: Regizor de platou? Cum mi se spune?
6: Da, bun, un fel de coordonator video sunt. Asigură gândirea imaginii finale care este transmisă în direct timp de 3 zile de la Romanian Fashion Week. Practic e o echipă de videografi, oameni cu experiență, mulți dintre ei sunt foști colegi de-ai mei de acum 20-25 de ani din televiziune, cu care reușim să reproducem cât mai fidel ce au construit creatorii, ce au realizat ei. Pentru că marea artă a televiziunii este să nu inoveze, să nu creeze ea, ci pur și simplu să stea în spatele unei creații și să o arate cât mai adevărat publicului spectator.
0: Cum construiți în spații diferite, cu lumini diferite? Uneori spațiile sunt mai înguste, altele sunt mai largi. Acum suntem la Palatul Culturii. Ieri am fost la Sala Pașilor Pierduți. Diseară vom fi în grădinile Palas. Evident că munca se schimbă, nu? De la spațiul la altul.
6: Da, se schimbă, numai că rigorile pentru fashion sunt aceleași. Deci, indiferent de spațiu, trebuie să te adaptezi unei descrieri cât mai precise a unui produs care e în mișcare, e pe un manechin feminin sau masculin care vine printre spectatori spre camere, și marea calitate a unei transmisii este să ai o reproducere de culoare exact ca în pictură, foarte foarte exactă, care ține de meșteșugul celor care pregătesc luminele și le în avans de filmare și le reglează în așa fel încât să fie ceea ce numim noi o umplere egală de la un capăt la altul al podiumului. În cazul Palatului e complicat, că este în format pătrat și manechinele defilează pe 4 laturi, dar anul acesta realmente au reușit să obțină un efect foarte, foarte bun, inclusiv în grădina Palace, unde distanța e uriașă, spațiul e foarte mare și totul a arătat cum ne visam de mult să arate.
0: Culoarea este primul lucru pe care îl căutați, să se respecte culoarea.
6: Exact, pentru că în momentul în care nu respectăm culoarea, denaturăm una dintre misiunile creatorului de modă, care încearcă să ofere cumpărătorului o anumită nuanță, un anumit trend de culoare, o anumită influență cromatică în vestimentație.
0: Există, cred, și momente în care, știți cum se spune, camera iubește pe cineva.
7: Da, plecăm de la o premisă că totul e frumos aici, deci se lucrează ușor. Materialul cu care noi lucrăm e unul care e deja bine. Este, are un machiaj impecabil, are cu o fură bună, are o vestimentație care tot și e gândită de o sumă de creatori.
1: Ovidiu Buta este stilist și curator al secțiunii Romanian Designers.
0: Cum ai simțit tu anul acesta din punctul de vedere al designului vestimentar? Pentru că mie personal mi se pare că avem de-a face cu un an foarte bun.
8: Da, e adevărat, ai simțit foarte bine asta, am simțit și eu și a fost o surpriză cu toate că noi avem o formă de control, dar fiind faptul că toate secțiunile sunt curatoriate, colecțiile trec prin mâinile noastre, dar adevărul că îți dai seama de valoarea ei cu adevărat doar când este prezentată pe podium, când e pusă în contextul corect. Și a fost o surpriză, cel puțin la New Wave, care e noua generație, în care toate colecțiile au fost la același nivel de creativitate, destul de înalt, știi? Și am zis, măi, e un an foarte bun. Acum, uitându-mă puțin din nou în culise la colecțiile designer român, pot să spun același lucru și o să-ți confirm după ce vor fi prezentate. Dar, da, e un an bun, nu știu, poate că ne-am mai găsit noi așa, ne-am mai fost forțați să ne așezăm toți cu noi și cumva pentru un designer chestia asta se reflectă în munca pe care o face, pentru că mi se pare că sunt foarte așezați, au știu. Mulți dintre ei au și trecut deja prin experiențe internaționale, merg la târguri, au feedback-uri de la buyer. Știi, probabil că când ai acces la tool-urile corecte, te așezi și cu tine.
0: Tu faci foarte multe lucruri în cadrul acestui festival. Faci și selecția unor colecții, unor designer, ești și în juriu, ești în spate în regia tehnică. Nici nu știu câte corpuri de meserii.
8: Una
0: care se cheamă cum?
8: Orice care e legat de mod, așa se numește.
0: Cum se văd ultimele ore înainte de o prezentare? De foarte multe ori se începe de dimineață, de la ora 7, 8, 9 dimineața.
8: Depinde de felul în care sunt organizate show-urile, poate să înceapă pregătirea cu 20 de ore înainte, dacă ai un show din ăsta mai fascinant, știi, gen Versailles. Dar ador energia asta care se adună înainte de o prezentare și care explodează exact în momentul în care iese primul manechin. Mi se pare că e așa un fel de haos controlat în care te simți bine, pentru că dacă stai să te gândești, viața noastră tot un haos controlat și cumva ai sentimentul ăsta familiar, știi că ești acasă. E o muncă dură și de asta poate mulți nu reușesc să treacă de acest test, îl numesc. Ok, e un test, să poți să rezisti, să fie casă, nu-ți pierzi mințile, pentru că asta e. Și să livrești ceea ce se cere.
0: Și când vezi ceva care este bine, frumos, închegat,
8: ăsta e premiul tău, pentru că totdeauna am iubit energia aceasta și în special momentul acela, e o fracțiune de secundă când ies un primul manechin pe podium și realizez că e un lucru bun sau e un lucru prost, înțelegi? Și când vezi că e bun și umple toată clădirea de energia asta magică, nu poți să fii decât fericit, că alte premii nu primești. Stând în culise, nu-ți dă nimeni un premiu.
0: Cred că sunteți mai multe mâini invizibile care țineți toate firele aici. Ești tu, Cătălin?
8: Irina. Suntem foarte mulți, Ioana Ciolacu, să nu uităm, Lucian Broscățean, suntem foarte mulți, dar cumva fiecare lucrează știindu-l foarte bine pe celălalt. Înțelegi? Și poate de asta merge destul de organic procesul. Adică nu, sunt și ani de experiență deja și deja suntem o echipă rodată, e adevărat, dar

0: curatoriate de mine atât din România cât și din afara României. Pentru noi e foarte important să facem așa o punte între Iași și celelalte orașe ale țării și, bineînțeles, cu Chișinăul, Ucraina și, de ce nu, chiar mai departe.
1: Sunt peste 100 de modele astăzi aici la Iași.
0: Da, cu mult peste 100 de modele. Modele care au o experiență în spate, atât din anii anteriori sau edițiile anterioare, Romania Creative Week, sunt modele profesioniste, cum s-a văzut de altfel atât în live, cât și în materialele promovate. Da, ne bucurăm să le avem. E o echipă foarte puternică și cu siguranță s-a văzut acest lucru. Legătura mea cu Romania Creative Week, ea nu a început acum, ea a început cu mult în spate, cu peste 20 de ani.
1: Când tânără fiind,
0: exact, am experimentat și eu emoțiile lor și știu foarte bine cum e să fii pe scenă. Dar cei 16 ani de când am această agenție, am înțeles că atunci când tu ai un ritm de viață sănătos și știi foarte bine ce valori ai, aceste lucruri se regăsesc în toate ariile, inclusiv în modeling. Și atunci pot spune cu sinceritate că modelele cu care noi lucrăm au, pe lângă viața lor de școlari, studenți, medici chiar, au toate aceste aturi. Adică reușesc cu ușurință și sunt niște oameni care au clădit bine tot ceea ce înseamnă eu-l.
1: Există o identitate vizuală, să spun, specială din punctul de vedere al modelelor pentru România în Creative Week?
0: Mie îmi place să cred că România Creative Week a avut un vizual foarte internațional. Am reușit să transmitem acest vibe cât se poate de corect și aliniat. Da, ne dorim să arătăm extraordinar și cred că ne-am propus lucrul acesta. Vrem doar să fim profi și să dăm viață ținutelor.
1: Ce zic fetele și băieții, modelele, despre ținutele pe care le poartă?
0: Ce am observat eu de-a lungul timpului este că ei au învățat să aprecieze această artă a frumosului și anume a fashion-ului. Apreciază texturi, tăieturi, materiale. Cumva am învățat să apreciem toate lucrările acestea, că sunt niște lucrări cu mult mai multă atenție și migală. Deci ne bucurăm de fiecare piesă pe care o prezentăm și ei sunt, ați văzut, că și intră foarte bine în rol și le dau viață.
1: Aici este zoom-zetul din backstage.
2: Da.
1: E celălalt backstage.
2: E celălalt backstage, da.
1: Înainte am fost la coafură și machiaj și acum sunt hainele de la prezentările de la ora 5.
2: Da, de la Palatul Culturii.
1: Așa.
3: Peste 130 de studenți din România și Republica Moldova și-au prezentat colecțiile în fața publicului ieșan. New Age Selection a adus în prim plan o generație emergentă de designeri care a redefinit limbajul vizual și material al prezentului. Ioana Ciolacu este designer, dar și curatoriază alături de Lucian Broscățan secțiunea Academia și New Way.
1: Avem de-a face cu un an foarte bun și poate un an mai liniștit, pentru că creația vestimentară, cred eu, că reflectă foarte mult și tumultul interior al epocii și al creatorilor.
4: Într-adevăr, mulțumesc pentru feedback. Avem nevoie de o privire de ansamblu pentru că noi nu avem, fiind înăuntru, și cumva toate părțile tehnice, să zicem, de la strâns liste, la organizat oameni, la curatoriat în prima parte, cumva mie îmi scapă privirea de ansamblu, dorind doar la fața locului să fie o ediție reușită și fiecare dintre designeri, dintre foarte tinerii designeri, să aibă o vedere a ceea ce poate fi la modul ideal o industrie și ce putem oferim. Și atunci, având focusul pe treaba asta, cartea de curatoriat se întâmplă doar la început. Și, într-adevăr, și noi n-am mai așezat. Fac împreună cu Lucian treaba asta de 5 ani. Și nu o facem automat, o facem cu sufletul de fiecare dată. Și cred că e important, pentru că nu am o comparație foarte bună, dar știi, dacă faci un drum, oamenii o să meargă pe el.
1: Din interior, cum se construiește o astfel de prezentare?

0: și cum se construiește un astfel de fashion week?
1: Păi eu trebuie să mă dedublez în cazul ăsta, să-mi pun pălăria de designer, ceea ce suntem în backstage acum înainte. Ca designer...
0: E și colecția ta aici?
1: Da. Păi începem seara, deci...
0: Da.
1: O colecție... E atât de personală și privată tot procesul de designer, încât nici nu am cum să mi-l descriu pe-a meu. Aș putea spune că sunt genul de designer care procrastinează ca să așeze ideile în cap într-un mod absolut și după aia le scuipă într-o lună, să zicem. Adică nu e o planificare de 6 luni, decât în capul meu, ceea ce mă consumă, dar n-am fi creator dacă nu am fi consumat de propriile gânduri. Cum să construiește un eveniment de calibrul ăsta? Clar, începe totul de la echipă, de la viziunea echipei. Cheia este că ne lăsăm cu toții ego-urile la o parte și avem grijă față de coechipier, mereu, să păstrăm distanța și să colaborăm și să mimăm actul celuilalt. Mm. Cred că partea de educație nu absolvă pe cea de practician. Profesorii, educatorii cei mai buni practică what they preach. Și atunci mie îmi vine natural și mare parte din festival o acord celorlalți, studenților și tinerilor designeri curatoriați. Mă asigur că toate lucrurile merg bine și după aia vine acel moment, adică ăsta, sunt în acel moment, când trebuie să am grijă de propria colecție și, sincer, prefer să am grijă de ceilalți decât să am emoțiile pe care le am acum pentru propria colecție, pentru că totuși o colecție, în momentul în care o scoți în lume și ești atât de deschis și raw în emoție, să primești toată critica este ceva foarte greu de descris. Adică probabil comparativ cu orice emoție de genul dai ceva în lume și aștepți un feedback și, nu știu, poate actorii pățesc asta, poate actorii de teatru, mă gândesc, genul ăla de emoție, doar că manifestat altfel. Și este foarte greu de dus. Am încercat să depunem mult efort, foarte mult lucru manual, pentru ca rezultatul să fie ceva ce pare industrial. Am să dau, da, adică poate exact invers. Am muncit foarte mult pentru ceva care poate părea banal dacă nu te apleci asupra lui. Și am să dau un exemplu. Avem niște rochii, mă rog, niște piese care sunt așa super voluminoase, cu multe fire. Și firele astea, ai putea spune că, nu știu, sunt făcute, că am luat materialul, da, gata, în felul ăsta, sau că l-am aplicat, l-am cumpărat, oricum, un proces simplu. Din contră, el totul este făcut manual, inclusiv tuns, inclusiv cusut, a fost o nebunie, n-a luat foarte multă vreme. Și mai am o parte de, în partea de pattern making, care mie îmi place foarte mult, unde am luat... la nivel vizual, nu știu, gândește la o draperie care este foarte creață sus și e un lucru banal, vezi în fiecare zi, în fine. Și am încercat să redau elementul ăla într-un tipar care a fost înfiorător de greu de făcut și aplicat, de fapt, și de manufacturiat. Pe mine asta m-a încântat, că a fost foarte mult lucru în spate pentru un ceea ce ai putea să zici, nu știu, o colecție easy to wear, care nu... Da. Dar ăsta este secretul meu și mă bucură că asta vreau, pentru că la finalul zilei am o colecție comercială.
0: Abia aștept să o văd. Bun. Există un cuvânt pe care trebuie să-l spunem așa când vrem să urăm ceva înaintea unei prezentări de modă sau nu?
1: Curaj, găină, că te tai.
2: Cam aceasta a fost ambianța în backstage-ul Romanian Fashion Week de la Iași. Pentru mai multe detalii despre acest eveniment, vă invit să accesați site-ul romaniancreativeweek.ro. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!
3: RFI.

0: RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine m-a regăsit, doamnelor și domnilor. Atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, în care a fost trasă și o rachetă Oreșnik, este o tactică de intimidare și o politică riscantă care se apropie de pragul unui conflict nuclear, a avertizat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților ca toate primăriile să trimită până mâine informații complete și verificabile privind gradul de execuție a proiectelor din PNRR. Peste 900 de persoane sunt suspectate că au contractat Ebola în Republica Democrată Congo, potrivit OMS. Dintre acestea, 100 de cazuri au fost confirmate. Avem vreme caldă cu 25 de grade acum în capitală. Rusia a folosit împotriva Ucrainei racheta hipersonică Oreșnik pentru a treia oară sâmbătă noapte, scrie AFP. Arma a fost lansată în urma eșecurilor suferite de Rusia pe câmpul de luptă, inclusiv a atacului lansat săptămâna trecută de Ucraina asupra Moscovei. Atacul masiv al Rusiei din noaptea de sâmbătă spre duminică din regiunea Kiev e o tactică politică de intimidare și o politică riscantă care se apropie de pragul unui conflict nuclear, a avertizat șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaya Kallas. Rusia a ajuns într-un impas pe câmpul de luptă, așa că terorizează Ucraina cu lovituri deliberate asupra centrelor orașelor. Acestea sunt acte de terorism abominabile, menite să ucidă cât mai mulți civili cu putință, a scris Kaya Kallas pe X. După atacul în care cel puțin 4 persoane au fost ucise, președintele Volodymyr Zelensky, într-o postare pe Telegram, spune că rușii sunt cu adevărat nebuni. Rusia a lovit Ucraina de 3 ori cu Oreșnik, o rachetă de ultimă generație concepută pentru a transporta focoase nucleare, o armă a cărei putere a fost lăudată repetat de președintele Vladimir Putin. Această rachetă a fost folosită la finalul anului 2024, la începutul acestui an și sâmbăta trecută. De altă parte, Serviciul de Securitate Ucrainean SBU a declarat că dronele sale au atacat ieri o stație de pompare a petrolului din regiunea Vladimir în Rusia, precizând că această instalație reprezintă un nod important în transportul produselor petroliere spre sud-vest, către Moscova și în zona înconjurătoare, notează Reuters. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se deplasează mâine în Lituania ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autoritățile să le recomande cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antieriene, notează Politico. Von der Leyen urmează să se întâlnească cu șefii de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, au declarat pentru Politico oficial care au cunoștință despre vizită și care au dorit să rămână anonim pentru a putea împărtăși aceste detalii. Comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, se va deplasa de asemenea în Lituania. Pe lângă manifestarea solidarității cu statele baltice, vizita se va concentra pe consolidarea capacităților comune de apărare prin intermediul programelor emblematice de finanțare și planificate ale Comisiei. Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut prefecților ca toate primăriile să trimită până mâine informații complete și verificabile privind gradul de execuție a proiectelor din PNRR. Într-o videoconferință ieri au fost analizate aproximativ 5300 de proiecte finanțate prin acest program și derulate de autoritățile locale. Potrivit Rador, au fost discutate de asemenea stadiul reformelor necesare pentru îndeplinirea țintelor și jaloanelor asumate în domeniul afacerilor interne prin PNRR. După cum notează și un comunicat de presă al guvernului. Discuțiile tehnice vor continua miercuri și joi în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanții Comisiei Europene. Peste 900 de persoane sunt suspectate că au contractat Ebola în Republica Democrată Congo, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Dintre acestea, 100 de cazuri au fost confirmate. În ultimul bilanț, Ministerul Sănătății din această țară indica faptul că epidemia a cauzat deja peste 200 de decese. Împotriva virusului nu există vaccin și nici tratament specific, iar rata de mortalitate este de până la 50%. Organizația Mondială a Sănătății a declanșat o alertă sanitară internațională. Iată și datele meteo. primul val de caniculă din acest an începe în această săptămână. După valul de ploi, temperaturile cresc, iar miercuri, potrivit ANM, așteptăm maxime ce ating 33 de grade Celsius. În capitală, vremea se încălzește azi față de zilele trecute. La noapte sunt posibile norări și ploi de scurtă durată. Acum sunt 25 de grade în capitală, 21 de grade la Craiova, 22 de grade sunt la Sibiu și Cluj-Napoca, 23 de grade la Iași, 24 de grade la Timișoara și 23 de grade la Chișinău.
2: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Bulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
3: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI, este 13 fix.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Un sondaj în scop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Cifrele imediat în jurnal. Nici un venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Legea e jalon în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, România riscă să piardă fonduri europene. Fostul ministru al muncii spune că toate opiniile vor fi luate în calcul. Prețul țițeiului Brent a scăzut astăzi cu 6% la $97 pe baril, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, notează EF și Reuters. La această oră avem 26 de grade în capitală. Un sondaj în scop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români declară că ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% nu știu sau nu răspund. Dacă sunt excluși cei 5,4% dintre respondenții care nu știu sau nu răspund la această întrebare, rezultă că 53,1% dintre români vor vota împotriva demiterii președintelui, iar 46,9% ar vota pentru demitere în cazul în care s-ar organiza acest referendum. Ar vota pentru demiterea președintelui într-o proporție mai mare decât restul populației votanții AUR, 77%, persoanele cu educație primară, 63%, locuitorii din mediul rural, 55% și utilizatorii TikTok, 59%. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderul fostei coaliții. Legea e jalon în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, România riscă să piardă fonduri europene. Fostul ministru al muncii Petre Florin Manole spune că toate opiniile vor fi luate în calcul.
2: În primul rând, niciun venit nu scade, e un principiu agreat și prin protocolul cu președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1 la 8. Cu siguranță sindicatele vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive, va trebui să ținem cont de ele. Dar rămânând totuși în marja anvelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne e plac, cum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole. Președintele francez Emmanuel Macron l-a sunat în weekend pe omologul său belarus Alexander Lukashenko pentru a-i transmite două mesaje, și anume să-l pună în gardă să nu se lase antrenat în război împotriva Ucrainei și să-l încurajeze să se apropie de restul Europei. Emmanuel Macron a reluat ieri dialogul pentru că omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky este îngrijorat de o nouă invazie a Rusiei prin Belarus. Macron a discutat la telefon ultima dată cu Lukashenko în februarie 2022, la începutul invaziei la scară mare a Ucrainei de către Rusia. Lukashenko repetă că nu vrea să se implice în războiul cu Ucraina și s-a declarat pregătit să se întâlnească cu Volodymyr Zelensky. Prețul țițeiului Brent a scăzut azi dimineață cu 6% la $97 per baril, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, notează EF și Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat în weekend că detaliile finale ale unui acord de încetare a ostilităților cu Teheranul sunt în curs de negociere, iar premierul pakistanez, care acționează ca mediator, a anunțat ieri că Islamabadul se așteaptă să găzduiască o nouă rundă de discuții între Iran și Statele Unite foarte curând. Potrivit TVRinfo, Trump a susținut că detaliile finale ale acordului vor fi anunțate în curând. Primarul orașului polonez Cracovia, Alexander Misalski, o personalitate de marcă în partidul premierului centrist Donald Tusk, a fost destituit din funcție, acesta fiind primul caz din istoria democrației poloneze în care edilul unui oraș important își pierde postul în urma unui referendum convocat de opoziție, notează EFE. Misalski a fost învins fără drept de apel, cu peste 97 de voturi împotriva sa, conform rezultatelor oficiale publicate azi după referendumul de ieri. Primarul, care era în funcție de doar 2 ani și a acceptat înfrângerea și trebuie acum să convoace alegeri anticipate în al doilea oraș ca mărime din Polonia, cu aproape 850.000 de locuitori, iar asta ar urma să se întâmple în cel mult 90 de zile. După cum amintește Rador, el a fost criticat pentru măsuri precum planificarea construcției unui metrou, în ciuda creșterii datoriei municipale, extinderea restricțiilor de trafic și parcare pentru vehiculele private și încurajarea înființării de baruri și restaurante în parcurile publice. Iată și datele meteo. Acum, potrivit ANM, sunt 26 de grade în capitală, avem 23 de grade la Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca și Iași, 27 de grade sunt la Timișoara și 23 de grade la Chișinău.

0: RFI.
1: Decorat zilele trecute de președinta Maia Sandu cu Ordinul Onoarei, dramaturgul Matei Vișniec a oferit un interviu RFI. Celebrul dramaturg a revenit la Chișinău pentru Zilele Literaturii Române și ediției Bitei 2026, festival dedicat artelor scenice și dialogului cultural european. Discuția a pornit de la atelierul dramaturgic pe care l-a ținut la Chișinău, dedicat temei războiului, unde scriitorul a vorbit despre felul în care violența și discursul politic ajung să modeleze conștiințe. Referindu-se la distinția primită la Chișinău, dramaturgul a avut și un mesaj politic extrem de direct. Maia Sandu este, în opinia sa, un om politic de inteligență și onestitate care salvează onoarea politicienilor de pe ambele maluri ale Prutului. Îi transmit acum microfonul colegiei mele de la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
2: Invitatul de astăzi a fost timp de 3 decenii una dintre vocile constante ale Radio France International. Astăzi rolurile se inversează. Îl avem alături pe Matei Vișniec, dramaturg român de notorietate, implicat profund în dezbaterile despre dilemele mari ale lumii. E venit la Chișinău pentru Bitei 2026 și Zilele Literaturii Române. Discutăm despre război, literatură, libertate, anxietățile Europei de astăzi. Propun să începem cu Moldova, o țară care, aș zice eu, că trăiește între două lumi, la frontiera războiului, iar pe de altă parte cu această promisiune europeană. Aș vrea să vă întreb, cum simțiți dumneavoastră atmosfera din țara aceasta, dacă ar fi o expresie, o imagine artistică pe care ați folosi-o în raport cu ea?
3: Am să povestesc sentimentul pe care l-am eu în cuvinte foarte simple. S-au schimbat multe. Simt schimbările de la prima mea vizită la Chișinău în 1985, după aceea, după 1990, iarăși am fost de câteva ori, iar în ultimii 20 de ani s-au întâmplat lucruri miraculoase. În acest moment, Moldova, prin poziția ei geopolitică, dar și prin aspirațiile ei, este o țară care a intrat în atenția Occidentului și în atenția Uniunii Europene, iar prin orientarea ei actuală și datorită unui președinte, doamna Maia Sandu, care are, aș spune, inteligența și viziunea necesare, Moldova este pe o cale pe care o consider naturală și cea bună. Trebuie să se apropie cât mai mult de Uniunea Europeană, de România și de Occident. Sigur că drumurile sunt încă destul de complicate din punct de vedere strategic, instituțional. Nu știm nimic despre cum se va sfârși războiul din Ucraina și ce se va întâmpla în următorii ani, dar tocmai pentru că războiul din Ucraina durează de atâta vreme, Moldova are nevoie și de soluții mai rapide, de orientare în spațiul care îi este natural, cel al latinității, cel legat de spațiul românesc, ce legat de democrație, ce legat de libertate, adică această Uniune Europeană pe care unii vor să o distrugă. În Moldova eu vin cu mare plăcere întotdeauna, în general am venit pentru evenimente culturale și descoper aici o efervescență extraordinară din punct de vedere teatral, literar, mai sunt și alte domenii în care Moldova excelează, dar oamenii de cultură pe care îi întâlnesc aici și care sunt, aș spune, forțe vii ale deplasării viziunii spre Occident și spre Europa și ruperea celor legături nocive cu despotismul oriental care a provocat atâta durere în această zonă a lumii.
2: La Ucraina aș vrea să ne referim, care la fel trăiește între solidaritatea declarată a Uniunii Europene și poate ezitările strategice a Europei de a o apăra, de a o ajuta efectiv. Iar în acest context manifestă o rezistență incredibilă, remarcată de toată lumea. Cum priviți actualul moment al războiului? Și cum priviți această rezistență a Ucrainei?
3: Rezistența Ucrainei este absolut extraordinară, nimeni nu se aștepta la ea. În primele momente ale invaziei, toată lumea credea că Ucraina va ceda în 3 zile, după aceea unii au crezut că va ceda în 3 săptămâni, unii au spus în 3 luni totul s-a terminat. Ucrainenii dau dovadă de o capacitate de mobilizare absolut excepțională. Sigur că și resursele lor sunt limitate. Eu aș fi vrut personal ca ajutoarele venite din Occident să fie mai rapide și mai clare. A existat o anumită timorare occidentală în fața marelui agresor rus. Chiar și Franța a încercat, sigur, să rezolve problema pe cale diplomatică, deși aș spune că occidentalii nu știu suficiente lucruri despre istoria imperialismului rus. Acum este în mod evident o nouă pagină de raportul între Europa și Ucraina, pentru că greul cade pe europeni. După ezitările și după atitudinea lui Trump, e limpede că europenii vor trebui să-și asume mai insistent ajutorarea Ucrainei, pentru că scenariul este limpede. Dacă Ucraina cedează, toată Europa de răsărit, care a fost pe vremuri în sfera imperialismului rus, este amenințată. De altfel, în interiorul acestor țări, în Europa de răsărit și chiar în câteva țări occidentale, există deja indivizi, dacă nu chiar grupuri mari, care pregătesc florile de plastic și vor să le agite în momentul în care eventualele tancuri rusești, dacă nu vor fi distruse de drone, vor veni pentru a elibera ce? Pentru a elibera Europa de ceea ce are ea mai prețios, libertate. Deci, agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei, trebuie spus și repetat acest lucru, este una împotriva valorilor esențiale ale Europei, valorilor fundamentale care țin de statul de drept, de libertate, de gândirea critică, de libertatea de a critica, de libertatea de a spune adevărul. Europa, dacă își pierde aceste fundamente, intră într-un regres istoric întunecat. Ne întoarcem la un ev mediu. Din nefericire, în istoria umanității s-au văzut multe astfel de momente de regres. Nimeni nu garantează în mod științific un drum lin spre fericirea universală și spre înțelegerea totală între popoare. Uniunea Europeană este o construcție unică în istoria umanității și ar trebui să fie un model și pentru alte zone ale lumii. Este o construcție care are în codul ei genetic ideea de pace, de prosperitate, de colaborare, de rezolvarea litigiilor prin metode diplomatice și nu violente. Și sigur că Europa, această construcție, deranjează pe mulți. Nu îl deranjează numai pe Putin. Europa e un spațiu care deranjează și capitalismul sălbatic, pentru că impune niște reguli, pentru că încearcă să domesticească cât de cât acel capitalism fără limite pe care îl vedem în anumite țări, inclusiv în Statele Unite. Europa deranjează islamul radical, deranjează și alte imperii care vor să se refacă încetul cu încetul, cum a fost Iranul, care a încercat să-și refacă sfera de influență. Chiar și Turcia joacă un joc duplicitar și ea visează la o refacere a unui vechi spațiu de influență. Sunt mult, aș spune, pe planetă, deranjați de Europa, chiar și China, care după ce aspira tehnologia occidentală, acum se dorește numărul 1 și, sigur, vrea să transforme Europa într-un fel de spațiu de desfacere, dacă nu cumva într-un parc de distracție, pentru că și chinezii trebuie să călătorească undeva, să se bucure de muzee. Deci, Europa are foarte mulți adversari, trebuie să învețe să se gestioneze cu inteligență și mai ales să redevină ceea ce nu era în momentul în care s-a produs invazia în Ucraina. O forță militară considerabilă, care se impună respect, pentru că în acest fel poate deveni și o forță diplomatică considerabilă care să impună respect. O forță culturală este deja, dar mai sunt aceste dimensiuni și, în primul rând, trebuie să aibă grijă de propriile ei tehnologii, de propria ei economie, pentru a nu deveni un fel de furnizoare de înaltă tehnologie, fără nicio garanție că aceste tehnologii servesc democrației și unor, să zicem, proiecte umaniste.
2: Revin încă pe o clipă la război, acest război care durează deja mai mult decât al doilea război mondial, și aș vrea să vă întreb ce spune acest lucru despre epoca în care trăim. Spuneți în intervențiile noastre că Europa a uitat să se apere din comoditate, ziceați noastră. Întrebarea de fond este cum s-a ajuns aici și poate să privim un pic în viitor. Dacă rezistă.
3: Sunt foarte multe analize de foarte bună calitate în ultimii ani despre cum nu a văzut Europa acest pericol. Sigur că a existat o adormire generală datorită societății de consum, După al doilea război mondial, treptat, Europa s-a instalat într-un fel de, sigur, construcție fabuloasă, Uniunea Europeană, dar și un fel de prea mare încredere în victoria totală a păcii, a liberalismului, ceea ce a fost o eroare. De pildă, una din erorile europenilor, dar și una din marile erori ale occidentalilor a fost că extinderea relațiilor economice și circulația de tehnologie va crea, încetul cu încetul, democrație și în țări totalitare. Ori se vede că nu e așa, le putem trimite chinezilor oricâtă tehnologie vrem, dar nu sunt semne că s-ar deschide spre mai multă democrație China. Dimpotrivă, există o tendință de strângere a șurubului și de autoritarism sever, ba chiar de utilizarea noilor tehnologii pentru controlul populației. Europenii au avut și ei multe probleme interne până când s-a edificat această Uniune Europeană. Există multe contradicții și în interiorul europene. Putem critica multe aspecte, multe politici dezechilibrate în materie de economie, de migrații, ceea ce nu înseamnă că nu rămâne singurul obiectiv solid pe care trebuie să-l sprijinim. Criticăm Europa pentru a ne trezi, pentru a îmbunătăți instrumentele de reacție ale Europei, pentru că nu avem o altă casă comună care să ne garanteze mai multă stabilitate, mai multă pace, mai multă prosperitate, mai multă civilizație decât Uniunea Europeană. Greșelile au fost analizate și sunt convins că în marile cancelarii sunt și măsuri luate. Europa trebuie să se înarmeze din nou, în mod sistematic, să investească mai mult în apărare, să se apere singur, să impună respect, cum spuneam, să știe că este în primejdie, să-și pregăsească tinerii pentru eventualitatea unor răspunsuri militare dacă este atacată. Sunt multe lucruri pe care Europa le face acum pentru că se trezește încet. S-a trezit cam încet, dar s-a trezit, după părerea mea. Acest război n-a fost numai un duș rece, a fost o ieșire din letargie, pentru că societatea de consum are și această influență negativă. Adoarme treptat spiritul civic. Avem impresia că dacă supermarketurile sunt pline, pentru eternitate trăim în paradis. Și uităm uneori și să înțelegem ce se întâmplă în jur. Aș spune că evoluțiile din Rusia sunt neliniștitoare de vreo 20 de ani. În 2014 a început, de fapt, războiul din Ucraina, dar europenii nu l-au văzut. Eu am cunoscut ucrainieni, jurnaliști sau scritori care au avertizat în acest sens. Am cunoscut o autoare de piese de teatru, Neda Nejdana, care are o piesă intitulată Maidan Inferno, în care vorbește tocmai despre 2014 și despre faptul că atunci a început războiul și că europenii nu și-au au dat seama. Între 2014 și 2022 europenii ar fi avut timp să se pregătească. Poate că dacă ar fi fost suficient de puternici, Putin n-ar fi îndrăznit să intre concret în Ucraina. Deci, n-aș spune că suntem deținători unor soluții miracol, dar Europa, trezindu-se, sunt convins că își va crea structurile necesare supraviețuirii unui proiect umanist absolut extraordinar, care nu trebuie să dispară, indiferent câți dictatori vor ataca Europa.
2: Despre România aș vrea să vă întreb, dacă îmi permiteți, ultima întrebare. Există o relație specială între Republica Moldova și România, iar acum discursul acesta suveranist a devenit tot mai puternic. Vreau să vă întreb, cum vi se pare, este poate Republica Moldova în acest moment mai matură din punctul ăsta de vedere, și prin ce se hrănește acest tip de radicalizare, ca să zic așa?
3: Dacă ținem cont de faptul că Maia Sandu a fost votată de două ori și că ea reprezintă o formă de inteligență și o viziune în Moldova și chiar în spațiul românesc, putem spune că aici, în Moldova, s-a structurat o maturitate din care românii ar trebui să învețe câte ceva. Acum, Moldova are nevoie de România, are nevoie de cultura română, de limba română, de spațiul românesc, de universitățile românești, are nevoie de multe lucruri din România, nu are nevoie de mulți politicieni români care sunt, aș spune, deja plasați pe orbită greșită. Eu, în urmă cu 4-5 ani, încă mă lăudam în Franța că în România nu există un partid extremist de extremă dreaptă. Acum avem un partid rătăcit în păienjenișul imperialismului rus și al radicalizării ortodoxiste. Există un fel de nebuloasă care se unește și care își întinde un fel de venin într-o societate democratică. Aceste forțe trebuie denunțate, aceste forțe trebuie oprite. Sigur că și noile tehnologii uneori sunt mai repede utilizate de aceste forțe toxice decât de cei care doresc libertate și democrație. Partida nu este pierdută, oamenii se pot trezi și din somnul îndoctrinării, chiar și oamenii simpli care s-au lăsat ademeniți de cuvinte mari precum suveranism sau dorința unora de a fi antisistem. Dorința unora de a fi antisistem există și în Franța astfel de atitudini. Nu poți să fii antisistem dorind revenirea despotismului la putere. Nu poți să fii antisistem dorind să readuci în România un control total al populației sau metode și modele care au adus sânge, umilință și care, până la urmă, au fost nefaste nu numai în România, ci și în alte zone ale globului. Sigur că, într-un anume fel, și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
0: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ascultați RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată titlurile ediției. Negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt încă în curs. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio. Un eventual acord implică o prelungire a armistițiului de 60 de zile, redeschiderea strâmtorii Ormuz și un plan pentru negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova. Extinderea parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 din capitală se va numi Donald Trump, a anunțat astăzi primarul Daniel Băluță. În acest moment sunt 27 de grade în capitală. Negocierile dintre Statele Unite și Iran sunt încă în curs de desfășurare, a anunțat secretarul de stat american Marco Rubio. Un eventual acord implică o prelungire a armistițiului de 60 de zile, deschiderea strâmtorii Ormuz și un plan pentru negocieri suplimentare privind programul nuclear al Iranului. Potrivit presei americane, acordul lasă unele dintre cele mai spinoase probleme să fie negociate ulterior. Între acestea se află ridicarea sancțiunilor și fondurile iraniene înghețate. Aflat în prima sa vizită oficială în India, secretarul de stat american Marco Rubio a spus că Statele Unite vor acorda toate șansele diplomației înainte de a exporta alternativele în privința Iranului. El a adăugat că potențialul acord cu Țara Islamică se bucură de un sprijin semnificativ atât din partea statelor din Golf, cât și la nivel global. Premierul interimar Ilie Bolojan le-a cerut prefecților să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanțate din PNRR. Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin program, dintre care peste 5.000 prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere, majoritatea având ca beneficiari autoritățile locale sau școlile din localități. El mai anunță că pentru proiectele care nu se pot termina, se analizează transferul pe finanțarea din împrumut fără a afecta derularea lucrărilor. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI, într-un interviu înregistrat la Chișinău de Liliana Barbaroșie, că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova.
2: Dacă ținem cont de faptul că Maia Sandu a fost votată de două ori și că ea reprezintă o formă de inteligență și o viziune în Moldova și chiar în spațiul românesc, putem spune că aici, în Moldova, s-a structurat o maturitate din care românii ar trebui să învețe câte ceva. Acum, Moldova are nevoie de România, are nevoie de cultura română, de limba română, de spațiu românesc, de universitățile românești, are nevoie de multe lucruri din România, nu are nevoie de mulți politicieni români care sunt deja plasați pe orbită greșită. Avem un partid rătăcit în păienjenișul imperialismului rus și al radicalizării ortodoxiste. Aceste forțe trebuie denunțate, aceste forțe trebuie oprite. Sigur că și noile tehnologii uneori sunt mai repede utilizate de aceste forțe toxice decât de cei care doresc libertate și democrație. Partida nu este pierdută, oamenii se pot trezi și din somnul îndoctrinării, chiar și oamenii simpli care s-au lăsat ademeniți de cuvinte mari precum suveranism sau dorința unora de a fi antisistem. Nu poți să fii antisistem dorind revenirea despotismului la putere. Nu poți să fii antisistem dorind să readuci în România un control total al populației sau metode și modele care au adus sânge, umilință, au fost nefaste nu numai în România, ci și în alte zone ale globului. Sigur că într-un anume fel și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
0: Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec. Extinderea parcului Tudor Arghezi din sectorul 4 al capitalei se va numi Donald Trump, a anunțat azi primarul Daniel Băluță pe pagina de Facebook. Potrivit proiectului, noul patinoar Berceni Arena va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc recunoscut la nivel mondial. Băluță spune că noile denumiri au fost decise de către cetățenii sectorului prin vot online. Dacă denumirea propusă pentru patinoar nu s-a lovit de opoziția cetățenilor, în schimb cea propusă pentru prelungirea parcului a strânit controverse în mediul online. Astfel, unii utilizatori de internet au comentat pe pagina primarului, fie că nu era nevoie de o altă denumire pentru extindere, fie că rezultatul votului ar fi fost distorsionat prin utilizarea unor boți în detrimentul numelui Maia Sandu. Băluță spune că la referendumul local au votat 116.000 de cetățeni. Acum datele meteo. Potrivit ANM, la această oră sunt 27 de grade în capitală, avem 24 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, 25 de grade la Iași și Craiova, 28 de grade sunt la Timișoara, 23 de grade Celsius la Chișinău.
3: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyricot prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi, de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
4: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
5: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vin acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Drăgan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Toto, din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
4: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
5: De la ora 18.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. RFI

0: Sunteți pe RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul care va forma un nou guvern. Șeful statului ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări formale, anunță surse citate de presa de la București. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD, Petre Florin Manole. Prețul țițeiului Brent a scăzut azi dimineață cu 6% până la $97 pe baril, asta pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, transmit EFE și Reuters. La această oră se înregistrează 27 de grade în capitală. Președintele Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul care va forma noul guvern. Șeful statului ar prefera un premier independent, iar desemnarea ar putea fi făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări, potrivit surselor citate de Digi24. Numele care ar fi varianta preferată, cu cele mai mari șanse, ar fi Eugen Tomac. El este în prezent consilier prezidențial al lui Nicușor Dan. Sursele politice susțin că acesta ar putea fi desemnat de președinte pentru funcția de premier chiar în această săptămână, probabil chiar mâine. În acest scenariu nu ar mai urma o nouă rundă de consultări oficiale cu partidele. Președintele ia în calcul mai degrabă discuții informale cu liderii formațiunilor politice, fără o nouă convocare la consultări, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută, întrucât contextul politic nu s-a modificat semnificativ în ultimele zile. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Legea e jalon în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, România riscă să piardă fonduri europene. Fostul ministru al muncii, Petre Florin Manole, spune că toate opiniile vor fi luate în calcul.
2: În primul rând, niciun venit nu scade, e un principiu agreat și prin protocolul cu președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1 la 8. Cu siguranță sindicatele vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive, va trebui să ținem cont de ele. Dar rămânând totuși în marja anvelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne plapăm, acum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole. Prețul țițeiului Brent a scăzut azi dimineață cu 6% la $97 pe baril, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran, transmite EFE și Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă seară că detaliile finale ale unui acord de încetare a ostilităților cu Teheranul sunt în curs de negociere, iar premierul pakistanez, care acționează ca mediator, a anunțat ieri că Islamabadul se așteaptă să găzduiască o nouă rundă de discuții între Iran și Statele Unite. Potrivit TVR Info, Donald Trump a susținut că detaliile finale ale acordului vor fi anunțate în curând. Iată și datele meteo. Primul val de caniculă din acest an începe săptămâna aceasta. După valul de ploi, temperaturile cresc, iar miercuri, potrivit ANM, așteptăm maxime ce ating 33 de grade Celsius. În capitală, vremea se încălzește față de zilele trecute. La noapte sunt posibile norări și ploi de scurtă durată. Acum sunt 27 de grade în capitală. Avem 25 de grade la Sibiu, Iași și Cluj-Napoca. Sunt 26 de grade acum la Craiova. 29 de grade se înregistrează la Timișoara. 23 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 15. Rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română. Sponsor principal: Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc. Partener principal: MOL România. Parteneri: Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul. Partener cultural: RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: RFI.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
13: S-a decis meciul de baraj pentru Conference League. Vom avea parte de un nou derby de România, Dinamo-FCSB, un meci care va decide ultima echipă europeană. Campioana sezonului trecut a învins greu după prelungiri în Ghencea pe FC Botoșan cu 4-3 și și-a câștigat dreptul de a disputa barajul de Conference cu ocupanta locului 4 din play-off. Este vorba de Dinamo. FCSB Botoșan a fost un thriller cu 7 goluri în condițiile în care Botoșan a deschis scorul, FCSB a condus cu 3-1, dar s-a văzut egalată la sfârșitul celor 90 de minute. În prelungiri, Octavian Popescu a luat o fază pe cont propriu și a înscris golul care a dus victoria FCSB-ului. Florin Tănase a răsuflat ușurat. Capitanul FCSB-ului refuză statutul de outsider în derbiul cu Dinamo.
14: Importantă e calificarea, trebuie să ne refacem bine, avem câteva zile să ne pregătim pentru derby și trebuie să arătăm altfel la derbiul cu Dinamo, pentru că dacă vom arăta așa și le vom lăsa spații, cred că nu vom avea șanse. Până la urmă, fericiți, avem un meci și putem să ne calificăm într-o cupă europeană. Cum să pornim ca outsider în derby cu Dinamo? Și noi am bătut în ultimii 10 ani de o grămadă de ori. Pornim ca favoriți.
13: Portarul FCSB-ului Ștefan Târnovanu a fost mulțumit de calificare, nu și de faptul că a primit 3 goluri.
15: Probabil un meci frumos pentru spectatorii neutri, dar cred că ar fi trebuit să-l închidem în cele 90 de minute. Am jucat 30 de minute în plus și nu cred că am fi trebuit. Aveam un avans de 2 goluri și trebuia să terminăm atunci, dar bine că ne-am calificat și ne așteaptă un derby pentru locul de Europa. Cât timp primesc 3 goluri, clar e semn de îngrijorare, dar am și marcat. E vorba de un meci, jucăm vineri. Trebuie să câștigăm, să facem orice.
13: Aflat la primul său meci pe banca FCSB-ului, antrenorul Marius Baciu a fost bucuros de victorie și a prefațat finala cu Dinamo.
16: Una peste alta, știi cum, că se termină cu bine într-o semifinală, chiar nu mai contează. Un meci steaua FCSB-Dinamo, nu cred că poți să te gândești la un favorit. De multe ori de când și jucam eu, corect. Ei, dacă ne stăm să ne gândim că sunt în play-off, poate da. Au avut un joc foarte bun, au un antrenor foarte bun, au un joc consistent, o echipă care, da, poate să pună probleme, poate să bat orice echipă.
13: Adversara FCSB-ului din barajul Conference, Dinamo, a obținut un punct sâmbătă în ultima partidă din play-off, remizând frățește la Cluj cu Universitatea scor 1-1, într-un meci fără miză. U Cluj a deschis scorul, după care a devenit apatică, poate și datorită eșecurilor din finala cupei și finala campionatului cu Craiova. Dinamo a egalat cu 5 minute înainte de final, dar nu a mai avut timp să câștige, așa cum s-a întâmplat mai în toate partidele din acest sezon cu U Cluj. Cluj, pentru că îi urmează cel mai important meci al sezonului, barajul de Conference League. Antrenorul Željko Kopić a vorbit despre meciul de la Cluj și despre duelul pentru Europa cu FCSB.
5: Also give some minutes to young players.
7: În meciul de la Cluj am dat șansa unor tineri să se afirme, am protejat mai mulți titulari pentru meciul de baraj pentru că avem deja mulți accidentați. Urmează pentru noi un meci foarte important, avem șansa de a merge în Europa și trebuie să ne luptăm până la capăt. Am avut un sezon în care am muncit mult și în care am crescut față de anul trecut, chiar dacă există impresia că am fi putut face mai multe în unele meciuri, eu sunt mulțumit de evoluția echipei, de atmosfera din lot și ne focusăm pe acest ultim meci. Ultima impresie contează. Barajul de Conference League va avea loc vineri pe stadionul Arcul de Triumf.
6: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
10: Magnétique, je suis comme une amoureuse transie.

0: Ascultați RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile din jurnal. Un sondaj în Scop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Spania, Franța, Italia, țările de jos și Lituania au solicitat Comisiei Europene măsuri mai stricte pentru a proteja industria europeană și sectoarele strategice de practicile neloiale din comerțul internațional. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova. La această oră în capitală sunt 28 de grade Celsius. Iată știrile pe larg. Un sondaj în Scop realizat în luna mai arată că președintele Nicușor Dan ar scăpa la limită de un eventual vot de demitere din funcție. Dacă duminica viitoare ar fi organizat un referendum privind demiterea președintelui, 44% dintre români spun că ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan, în timp ce 50,7% ar vota împotriva demiterii. 5,4% nu știu sau nu răspund. Dacă sunt excluși cei 5,4% dintre respondenți care nu știu sau nu răspund la întrebare, rezultă că 53,1% dintre români ar vota împotriva demiterii președintelui, iar 46,9% ar vota pentru demitere în cazul organizării unui referendum. Ar vota pentru demiterea lui Nicușor Dan într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, e vorba de 77%, persoanele cu educație primară, 63%, locuitorii din mediul rural, 55% și utilizatorii platformei TikTok, 59%. Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu a anunțat că Garda de Mediu a făcut astăzi controle la Sintești și în alte localități din Ilfov, cunoscute pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Zona a fost monitorizată video încă de la începutul anului. 11 sancțiuni contravenționale, o sesizare penală, precum și confiscarea a 11 tone de cupru, ce valorează 320.000 de lei, reprezintă o parte dintre rezultatele monitorizării făcute astăzi în zona Sintești, a declarat potrivit Agerpres comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu. Scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec spune la RFI, într-un interviu înregistrat la Chișinău de Liliana Barbaroșie, că discursul suveranist este un pericol pentru România, inclusiv pentru relațiile speciale cu Republica Moldova.
2: Dacă ținem cont de faptul că Maia Sandu a fost votată de două ori și că ea reprezintă o formă de inteligență și o viziune în Moldova și chiar în spațiul românesc, putem spune că aici, în Moldova, s-a structurat o maturitate din care românii ar trebui să învețe câte ceva. Acum, Moldova are nevoie de România, are nevoie de cultura română, de limba română, de spațiu românesc, de universitățile românești, are nevoie de multe lucruri din România, nu are nevoie de mulți politicieni români care sunt deja plasați pe orbită greșită. Avem un partid rătăcit în păienjenișul imperialismului rus și al radicalizării ortodoxiste. Aceste forțe trebuie denunțate, aceste forțe trebuie oprite. Sigur că și noile tehnologii uneori sunt mai repede utilizate de aceste forțe toxice decât de cei care doresc libertate și democrație. Partida nu este pierdută, oamenii se pot trezi și din somnul îndoctrinării, chiar și oamenii simpli care s-au lăsat ademeniți de cuvinte mari precum suveranism sau dorința unora de a fi antisistem. Nu poți să fii antisistem dorind revenirea despotismului la putere. Nu poți să fii antisistem dorind să readuci în România un control total al populației sau metode și modele care au adus sânge, umilință, au fost nefaste nu numai în România, ci și în alte zone ale globului. Sigur că într-un anume fel și România se află la o răscruce, pentru că urmează să decidă dacă alege calea inteligenței sau dacă se scufundă într-o experiență toxică din care nu știm cum riscă să iasă.
0: scriitorul și dramaturgul Matei Vișniec. Spania, Franța, Italia, țările de jos și Lituania au solicitat Comisiei Europene măsuri mai stricte pentru a proteja industria europeană și sectoarele strategice de practicile neloiale din comerțul internațional, transmite agenția de știri RF, citată de Ager Press. Propunerile vin cu o săptămână înainte de o reuniune preliminară a Colegiului Comisarilor Europeni privind relațiile blocului comunitar cu China, o țară cu care Uniunea Europeană are un deficit comercial de peste 360 de miliarde de euro. Iată și datele meteo. Primul val de caniculă din acest an începe săptămâna aceasta. După valul de ploi, temperaturile cresc, iar miercuri, potrivit ANM, așteptăm maxime ce ating 33 de grade Celsius. În capitală, vremea se încălzește față de zilele trecute. La noapte așteptăm înorări și ploi de scurtă durată. Acum sunt 28 de grade în capitală. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 de grade sunt la Iași, 27 de grade sunt la Craiova și Cluj-Napoca, 30 de grade la Timișoara. Avem 26 de grade la Chișinău la această oră. Este 16:06. Acestea au fost informațiile. Rămâneți pe RFI. Ne auzim la jurnalul orei 17.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Designul transformă orașul și modul în care trăim. Cu ocazia Bucharest Design Festival, Institutul Francez din România vă invită la Designer la Ville, un spațiu de dialog și reflexie despre orașele în care trăim și pe care le construim împreună. 3 întâlniri cu experți francezi și o expoziție panoramă a designului contemporan francez vă așteaptă la modulul Cărturești de la Arhitectură. Pe 29 mai de la ora 11, Norbert Crozier vorbește despre marketingul teritorial din perspectiva designului. Pe 12 iunie de la ora 11, Olivier Peyrico prezintă noile direcții ale designului francez. În aceeași zi, de la ora 14, Andreas Kofler vă invită la o nouă perspectivă asupra orașului contemporan. Expoziția poate fi văzută la Institutul Francez pe Boulevard Dacia, numărul 77, Designer la Ville, sau despre cum putem construi împreună un oraș mai prietenos, mai sustenabil.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Într-un moment în care abundă controversele legate de companiile de stat, guvernul face un gest rar. Secretariatul General al Guvernului, care răspunde de companiile importante în care statul este acționar majoritar, a adresat cu 2 zile înainte de adunarea generală a acționarilor un set de întrebări referitoare la situația financiară a unei companii în anul 2025. Întrebările și răspunsurile firmei au fost publicate transparent pe site-ul companiei, iar Bursa de Valori București a făcut un anunț pe această temă pentru ca toți acționarii, persoane fizice sau juridice, să aibă acces la informațiile conținute în document. Compania chestionată de Secretariatul General al Guvernului este Transelectrica, dar numele societății comerciale este mai puțin important. Sunt 2 lucruri semnificative în interpelarea Guvernului. Pe de o parte, demersul în sine, unic în ultimii ani, care arată că statul poate fi un acționar implicat, interesat de participațiile pe care le are la companiile de stat. Pe de altă parte, întrebările adresate companiei sunt legitime, iar răspunsurile primite au fost la o citire rapidă, profesioniste și la obiect. Dialogul dintre stat ca acționar majoritar și directoratul Transelectrica trebuie remarcat pentru că este deocamdată o rara avis,

0: S-a spus de multe ori că statul este un administrator, în cel mai bun caz dezinteresat, dar exemplul de săptămâna trecută de la Transelectrica ne arată că atunci când sunt oameni potriviți, statul poate deveni dintr-o dată și implicat și transparent. În plus, întrebările adresate de reprezentanții guvernului erau pertinente și la obiect, ceea ce ne spune că există o echipă care se poate implica în administrarea companiilor de stat, probabil și prin intermediul Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, AMEPIP. Desigur, practica ar trebui continuată cu majoritatea companiilor aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului, pentru că astfel de interpelări sunt importante atât pentru micii acționari, cât și în general pentru publicul larg, care poate găsi informații care fac parte, în ultimă instanță, dintr-un demers de educație economică. Un alt episod legat de relația dintre zona politică și companiile de stat este cazul Hidroelectrica. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut o serie de observații referitoare la producătorul de energie electrică, reproșând absența investițiilor, în special în baterii de stocare a energiei, iar actualul președinte al directoratului s-a retras din cursa pentru alegerea pentru un nou mandat, acuzând presiuni politice. Adevărul este însă la mijloc, pentru că premierul se poate exprima totuși pe marginea unor teme pe care le consideră importante pentru o companie sau alta, mai ales că a făcut observațiile în mod public, la vedere, intervențiile nocive care vin de la politicieni sunt cele netransparente, ascunse, sugerate în diverse ocazii. De cealaltă parte, directorul general interimar al Hidroelectrica a replicat că a respectat planul de investiții al companiei. Schimbul de replici și reacția managerului Hidroelectrica arată cât de tensionată poate fi relația dintre politicieni și directorii companiilor de stat. Problema este că uneori șefii firmelor de stat se inflamează din prea puțin și țin sub preș intervenții mai grave. În ultima perioadă se pot vedea o serie de mijloace prin care executivul se implică mai activ în companiile cu capital majoritar de stat. Analiza prezentată de cabinetul viceprim-ministrului Ioana Gheorghiu, întrebările adresate de guvern către Transelectrica sau chiar studierea mai atentă a bugetelor unor companii, toate acestea arată că statul se implică mai mult în strategia și viziunea companiilor publice, ceea ce poate fi de bun augur.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, acestea sunt titlurile din jurnal. Ministrul interimar al culturii Demeter Andraș Ișvan a anunțat, după apariția înregistrărilor audio în care el ar fi înjurat statul, referindu-se la interesul național, că va renunța la calitatea de ministru. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Un val de căldură fără precedent lovește Europa la sfârșitul acestei luni, determinat de o cupolă de foc formată deasupra continentului, iar temperaturile depășesc și cu 16 grade Celsius normalul perioadei. Acum sunt 29 de grade în capitală. Ministrul interimar al culturii Demeter Andraș Ișvan anunță, după apariția înregistrării audio în care înjură statul, referindu-se la interesul național, că va renunța la calitatea de ministru. El precizează că nu-și amintește să fi spus acele cuvinte ce nu pot fi date la radio și că va face demersurile pentru ca autoritățile competente să spună dacă într-adevăr acea înregistrare este autentică sau nu. Ministrul interimar mai arată că nu neagă că o astfel de discuție putea să fie avut loc, dar nici când în acei termeni demisia lui Demeter Andraș fusese cerută și de UDMR după apariția înregistrărilor. Continuăm știrile, niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Legea e jalon în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, România riscă să piardă fonduri europene. Fostul ministru al muncii, Petre Florin Manole, spune că toate opiniile vor fi luate în calcul.
2: În primul rând, niciun venit nu scade, e un principiu agreat și prin protocolul cu președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1 la 8. Cu siguranță sindicatele vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive, va trebui să ținem cont de ele. Dar rămânând totuși în marja anvelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne plac, cum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu.
0: Am ascultat pe deputatul PSD Petre Florin Manole. Continuăm cu alte știri. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va deplasa mâine în Lituania ca urmare a unor incursiuni ale dronelor care au determinat autoritățile să le recomande cetățenilor să se adăpostească în subsoluri și în adăposturi antiaeriene, notează Politico. Von der Leyen se întâlnește acolo cu șef de stat și de guvern din țările baltice pentru a sprijini coordonarea răspunsului, au declarat pentru Politico oficial care au cunoștință despre vizită și au dorit să rămână anonimi. Comisarul pentru apărare, Andrius Kubilius, se deplasează de asemenea în Lituania. Pe lângă manifestarea solidarității cu statele baltice, vizita se va concentra pe consolidarea capacităților comune de apărare prin intermediul programelor emblematice de finanțare și planificare ale Comisiei. Garda de Mediu a făcut azi controle la Sintești și alte trei localități din Ilfov, cunoscute pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Zona a fost monitorizată video. 100 de polițiști și jandarmi au descins și au fost confiscate peste 10 tone de cupru în valoare de 300.000 de lei. Îl ascultăm pe Marius Niță, comisar general adjunct la Garda de Mediu.
3: Ele sunt aduse din câmp, unde se ard deșeurile pentru a scoate cupru și apoi sunt transportate la diferiți operatori. Acțiunea noastră a fost desfășurată pe parcursul aproape o lună de zile, în care am monitorizat din dronă. Am decis să intervenim pentru a stopa acest fenomen care, după cum bine știți, se întâmplă la Sintești.
0: Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu anunță că va depune plângere penală. Un val de căldură fără precedent a lovit Europa. E vorba de o cupolă de foc formată deasupra continentului. Temperaturile depășesc cu până la 16 grade Celsius normalul climatologic al perioadei, iar sute de stații meteo înregistrează recorduri absolute, transmite Mediafax. Situația se va agrava în zilele următoare. Spania și Portugalia pot atinge 40 de grade Celsius până vineri. Franța se pregătește pentru maxime de 35-40 de grade Celsius în sud-vest, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate miercuri și joi. În sudul Angliei sunt posibile temperaturi de 35-37 de grade, cu câteva grade peste orice record anterior din luna mai. La această oră, potrivit ANM, sunt 29 de grade Celsius în capitală. Vremea continuă să se încălzească, dar la noapte sunt posibile înnorări și ploi de scurtă durată. Avem 25 de grade la Sibiu, 26 de grade sunt la Iași și Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Craiova, 29 de grade la Timișoara și 26 de grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost informațiile orei 17. Rămâneți pe frecvențele RFI.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă ești sătul de aglomerația din stațiuni clasice, precum Sinaia sau Bușteni, încearcă alternative mai liniștite, cu mai multe zile libere plănuite. Parcul Natural Apuseni ascunde peșteri, platouri karstice și sate autentice. Cetățile Ponorului sau Izbucul Galbenei sunt printre traseele memorabile. Parcul Natural Munții Maramureșului este printre cele mai sălbatice zone din țară, cu păduri virgine și trasee rar bătătorite. Parcul Natural Porțile de Fier oferă și el peisaje dunărene spectaculoase și cazanele Dunării, accesibile și cu barca. Parcul Natural Balta Mică a Brăilei este un alt paradis pentru birdwatching în lunca Dunării, iar Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior rămâne aproape necunoscut turiștilor. Explorează cu Maps.me sau All Trails pentru trasee în aceste zone.
4: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde mătrăgună, prima zi din săptămână, pornește ea mai încet, dar e prima în alfabet. Pam, pam!
2: Libertatea ne atenționează cu privire la amenda prin SMS, noua tentativă de înșelătorie care îți poate lăsa conturile goale în doar câteva secunde. Autoritățile avertizează că mai multe persoane au primit mesaje de la un număr necunoscut prin care sunt anunțați că au încălcat reguli de circulație. Ei sunt amenințați cu penalități dacă nu plătesc urgent amenda. Dacă accesezi un link fals de plată, rămâi fără bani în cont.
3: Să trăiți nețepuiți, agentul Zgureanu raportează că este un caz revoltător și probabil am deschide un dosar penal dacă am ști cui. Chiar vorbeam cu colegii la secție, nu cumva să primim și noi astfel de SMS-uri, dar noi știm ceva esențial. Când prindem pe cineva că încalcă regulile de circulație, întocmirea procesului verbal durează foarte mult, deci exclus să scrie vreun polițist SMS-B.
4: Hoție, excrocherie.
2: Din pagina de dezvoltare personală a site-ului Adevărul aflăm de ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast food. Un studiu arată că alimentele ultraprocesate modifică răspunsul creierului la recompensă. Cercetătorii spun că mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate.
3: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și foarte multă lume mă întreabă cum să renunțe la mâncarea ultraprocesată, care e delicioasă, dar îi transformă în în depozite de grăsime ambulante. Unii recomandă mișcarea, respirația profundă sau apelarea la psiholog. Aiurea, metoda cea mai simplă ca să nu te mai îmbui cu euri și ulei rângede, e să-ți lipești banda adezivă pe gură, că doar nu o să-ți îndești chipsuri în nas, nu? Cu plăcere!
5: Hai băieți, parcă vei la foame!
2: Playtech.ro vorbește despre meseria care întrece multe joburi de birou. Cât poate încasa lunar un instalator în 2026? Un meseriaș aflat la început de drum care lucrează ca ajutor poate câștiga între 2500 și 3500 de lei net pe lună. Dar pentru un instalator autorizat sau care lucrează în regim de urgență din orașele mari, venitul lunar poate ajunge la 10-12.000 de lei net lunar.
3: Mamicule, mă pupă, tante Zanzica! Ce să fac? Uite, am o lucrare prin Pantelimon, mama! Mamă, da! Păi am făcut un curs online de instalator și sunt prima instalatoare din România, mămicule! Păi dacă nici eu nu mă pricep să desfund, atunci cine? Bine, tante-i vine doar să facă constatarea, 200 de lei deplasare. Sau ne înțelege, mamă, în bucătărie la un PNL. Și pe urma, tante, îl cheamă pe Nea Costică, instalatorul, că vine repede, are Lamborghini, conduce Ghini.
6: Meseria asta nu exista, eu am inventat-o.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Planeta Verde.
1: Emisiune oferită de
2: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
3: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi o discuție despre Parcul Herăstrău. Cum ar trebui să arate acest parc monument istoric? Ce e greșit acum în el? Cum armonizăm viziunea primăriei generale cu nevoile populației și opiniile experților? Invitat în studio este directoarea executivă a Fundației Comunitare București, Alina Kasprovski. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
4: Mulțumesc de interes.
3: Ați organizat recent o dezbatere chiar în Parcul Herăstrău, la care a participat și primarul Ciprian Ciucu. Aș vrea să pornim de aici cu discuția. Care a fost concluzia întâlnirii?
4: Concluzia a fost că e necesar să facem un plan. Concluzia a fost că e un interes foarte mare în ceea ce privește Herăstrăul din partea cetățenilor. Oamenii, pe de-o parte, au multă neîncredere pentru că au mai fost întrebați de câteva ori și în 2018 și în 2021 ce vor de la parc și nu s-a întâmplat nimic. E nevoie să le arătăm niște rezultate de data asta. Dar e și foarte multă afiliere la parcul ăsta. Sunt oameni care au crescut acolo, care și-au crescut copii și care au o investiție afectivă foarte mare în parc și și-ar dori să fie mândri de el și e foarte greu să fii mândru de cum arată parcul uitându-ne la ultimii 10 ani.
3: Da, deși, onest vorbind, în acest moment Herăstrăul arată mai bine față de anul trecut.
4: Așa e,
3: dar da. Nu e neapărat un progres ăsta, nu? Să înțeleg.
4: Nu e suficient, aș spune. E foarte necesar ceea ce s-a întâmplat. Aș zice că ne-a ajutat și natura. Faptul că a plouat atât de mult, e foarte verde, pentru că e foarte verde absolut peste tot. O să vedem la vară cum vor arăta lucrurile.
3: Dar sunt alei asfaltate, câteva zone un pic
4: amenajate. Alei asfaltate,
3: da.
4: Aș spune că e doar bucata de alee care efectiv a căzut cu totul în lac. A fost asfaltată anul trecut, dar în rest sunt foarte, foarte multe gropi în nu doar pe alea din jurul lacului, ci absolut peste tot în Herăstrău. Va fi nevoie de foarte multă muncă în Herăstrău. Faptul că nu s-a mai investit în ultimii 10 ani sau inclusiv faptul că s-au făcut niște alegeri greșite, să ne aducem aminte că, cred că în timpul administrației Firea s-au, așa zis, toaletat foarte, foarte puternic copacii de pe alea principală, cea de la Arcul de Triumf, și foarte mulți dintre ei au murit deja în urma acelui măcel, efectiv.
3: Când intri pe acolo în parc, în special înainte să înfrunzească arborii, ai impresia că a trecut un meteorit care a ras de la jumătate toți copacii și sunt sute de copaci masacrați, efectiv.
4: Exact. Și indiferent ce o să plantăm, o să dureze 20 de ani să fie copaci cu adevărat mari. Și asta e una din problemele principale, pentru că întrebai, care e problema cu Herăstrăul? În momentul ăsta, copacii se usucă cu o viteză enorm de mare. Sunt chiar atașată emoțional și fizic de Herăstrău, pentru că eu fac antrenament pe lac, vâslesc. Și nu e săptămână în care să nu vedem un copac care cade în lac. Ori, genul ăsta de lucruri nu se vor putea înlocui nici în următorii 10, nici în următorii 20 de ani și e nevoie de un plan de intervenție. De fapt, asta e ce face, ce a pornit dezbaterea și ce a pornit până la urmă decizia primarului general Ciprian Ciucu de a se apuca să lucreze la un plan de management și la un plan de restaurare al parcului Herăstrău. Pentru noi e grozav că putem să facem chestia asta împreună. Și o să spun și ce presupune din partea noastră, dar simplu fapt că avem un partener de dialog și că putem să stăm la masa acestor discuții e foarte importantă pentru noi.
3: E un început bun. Revenind la această problemă a copacilor căzuți în Herăstrău, să recunoaștem că e o problemă valabilă și în alte parcuri, nu?
4: Exact.
3: Și în Tineretului, și în Cismigiu se întâmplă asta.
4: Deci și în Chiselef.
3: Și în Chiselef, da. De ce se întâmplă de fapt asta?
4: Nu sunt expert, dar pot să spun ce am auzit că spun experții. Sunt câteva feluri de a gestiona copacii care sunt foarte greșite. Odată sunt aceste toaletări care sunt făcute foarte nepotrivit. Apoi e vorba de tasarea terenului. Terenul are nevoie să respire, să aibă aer, de faptul că se curăță frunzele, se taie iarba și, practic, pământul nu mai are îngrășământ. E un pământ steril natural, care nu mai poate să hrănească acești copaci. Vedem schimbările climatice. Știm că în anii trecuți, anul ăsta a plouat, dar în anii trecuți a fost un deficit foarte mare de apă. Pânza de apă, știu, din zona Văcărești, scăzuse cu 2 metri pânza de apă freatică. E foarte, foarte mult. Și atunci copacii ăștia, pe de-o parte, sunt chinuiți de mâna omului, dar pe de altă parte nici natura nu i-a ajutat. Nu mai zic de toate cablurile care au trecut pe la rădăcina lor, au secționat rădăcini și așa mai departe.
3: Iar problema asta poate fi rezolvată doar de municipalitate sau în viziunea voastră ca ONG-uri e nevoie de o colaborare cu mediul din societatea civilă? Acolo sunt de fapt adevărații experți, nu ai asociații de peisagiști, exact, de urbaniști și așa mai departe.
4: Exact. Așa cum recunoaște chiar și Primăria Capitalei și ALPAP, nu există experți în interiorul administrației publice care să poată să creeze un plan de management și să gestioneze cu adevărat nevoile acestor parcuri, mai ales ale parcurilor istorice, dar în general. Și atunci, da, nu se poate. E o problemă atât de mare încât nu poate fi rezolvată de niciuna dintre părți de una singură. De asta ne-am așezat la masă.
3: Bun, există, înțeleg, un chestionar care trebuie, care e bine
4: fi
3: să
4: util.
3: Fie, dar ar fi foarte util să fie completat de către cetățeni. Câte mesaje s-au strâns până acum?
4: Pentru noi e incredibil. De vineri am lansat chestionarul, suntem astăzi, au trecut 3 zile și avem peste 5.000 de răspunsuri. Asta înseamnă că e un interes extraordinar de mare al bucureștenilor. N-am făcut altceva decât să îl promovăm puțin. E drept că și administrația l-a promovat și primarul general pe pagina lui de social media. Dar e clar că oamenii își doresc să contribuie într-un fel la acest chestionar. El este disponibil până pe 20 iunie, poate fi găsit pe site-urile noastre, pe fundațiacomunitarabucurești.ro și pe platforma de mediu.ro. Și e un chestionar ușor de completat de oricine care a trecut prin parc în ultimul an. Nu sunt întrebări complicate, nu e academic, durează 10-12 minute maxim completarea lui și vom... Ce aș vrea să promit oamenilor este că nu e un chestionar care va ajunge într-un raport, într-un sertar, e un chestionar ale cărui rezultate le vom comunica public și nu doar atât, le comunicăm și apoi ce facem cu ele, vom sta alături de administrația publică astfel încât să ne asigurăm că vocea oamenilor, viziunea administrației și ceea ce spun experții, puse împreună, vor da cea mai bună soluție pentru, sau cele mai bune soluții pentru parc.
3: Știm deja cam ce vor oamenii? Ați apucat să aruncați o privire?
4: Nu m-am uitat. Da. Am vrut să nu mă uit, tocmai ca să văd ce se întâmplă la sfârșit, dar aș spune câte ceva despre întrebările pe care le-am pus, pentru că de acolo or să iasă lucruri. Ne-am uitat în primul rând la care sunt funcțiunile parcului. Oamenii vin pur și simplu să se plimbe, vin pentru socializare, vin să facă sport, vin oare pentru cultură, nu știm, vin familii cu copii și ne interesează pe fiecare din ariile astea cum văd oamenii, dacă folosesc parcul, în ce fel îl folosesc, în ce fel ar vrea să-l folosească și am mai pus o întrebare la care abia aștept să văd răspunsurile. Am întrebat oamenii dincolo de acest chestionar. E ceva ce ei ar fi dispuși să facă în viitor astfel încât să contribuie la un parc mai bun? Și ce le-am propus noi a fost inclusiv voluntariat, inclusiv donații, pentru că noi la Fundația Comunitară București vrem să facem o campanie de strângere de fonduri pentru Herăstrău. Primăria Capitalei nu va avea bani pentru tot ce e de făcut în Herăstrău și noi credem că fiecare bucureștean sau, mă rog, bucureștenii care sunt interesați de Herăstrău ar putea și ar fi bine să contribuie inclusiv financiar, pentru că acest parc este ceva ce vom lăsa moștenire, probabil va fi o renovare pe următorii 30 de ani a parcului.
3: Dacă cei 5.000 sau câți au fost care au completat acest chestionar până acum ar dona măcar 10 lei de fiecare, plus cei care vor mai veni, s-ar strânge o sumă poate să ajute, sigur.
4: Am văzut de asemenea un interes în rândul companiilor de a susține Herăstrăul. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că Herăstrăul e cel mai mare parc al Bucureștiului, vorbim de 160 de hectare de spațiu verde și albastru, care răcorește orașul. Avem nevoie de genul ăsta de răcorire și de asta până la urmă nordul Bucureștiului stă mai bine din perspectiva temperaturilor decât stă sudul Bucureștiului, unde nu există parcuri atât de mari. Și oamenii au nevoie, după atâția ani în care administrația publică, hai să o spunem pe aia dreaptă, a ignorat orașul ăsta și l-a lăsat un pic în părăsire. Au nevoie să se simtă mândri de ceva din orașul ăsta, să nu simtă doar că trebuie să stea aici, pentru că aici, ok, sunt copii, sunt mai multe oportunități economice și așa mai departe. Chiar am vrea să le dăm motive de mândrie pentru orașul ăsta și cred că Herăstrăul poate fi genul de simbol de la care putem să începem să construim mândria pentru București.
3: Ciprian Ciucu scria recent pe Facebook: Parcul Herăstrău este o cacofonie ridicolă de cașcarabete cu mici, popcorn și pokemoni. La ce se referă oare? Ca să le explicăm celor care nu stau în București sau care trec mai rar pe acolo.
4: În Herăstrău, într-adevăr, s-a dezvoltat zona asta comercială complet haotic și aud ce spune primarul general. Pare că vorbește despre acele cașcarabete pe care de altfel le-a și scos din parc într-o bună măsură.
3: Însă, unele, da, altele au rămas, din ce am văzut. Da.
4: Unele au rămas. Probabil că cele care, într-adevăr, erau complet ilegale au fost foarte ușor să fie scoase, însă ce a rămas încă sunt toate acele terase de pe zona de șoselei de nord, șoselei nordului, despre care știm deja că o parte dintre ele sunt de asemenea complet ilegale, iar o parte dintre ele sunt în zona, hai să zicem, gri. E nevoie ca toate aceste lucruri să fie atinse, probabil că va dura 2 ani, 3 ani ca lucrul ăsta să se întâmple, dar da, ce s-a întâmplat e că practic oricine a vrut să câștige bani în Herăstrău a avut porțile deschise și a putut să-și pună o tarabă, o terasă, fiecare după ce a putut. Iar genul ăsta de dezvoltare, dacă ne uităm în orașele civilizate și în marile parcuri din Europa, sunt o aberație, nu ar trebui să existe.
3: Da, apropo de asta, am fi tentați, cum spuneam și mai devreme, să spunem că parcul Herăstrău arată ceva mai bine acum față de anii trecuți, doar pentru că au fost asfaltate câteva alei. Totuși știm cu toții că în marile parcuri din marile orașe europene, din țări ca, nu știu, Germania, Olanda, Franța sau Polonia, parcurile arată altfel, sunt un fel de păduri urbane cu intervenție umană minimă, ai foarte puține bănci, lumea stă mai mult pe iarbă,
4: Exact. Nu
3: prea ai alei asfaltate, sunt alei din pământ, nu? Ca să intre apa de la ploaie în pământ.
4: Exact, e nevoie de suprafețe semipermeabile exact. Și nu atât de mult beton.
3: Putem implementa un astfel de model și în România și în capitală și în cazul Herăstrău?
4: Dacă ne uităm la Herăstrău, totuși are foarte mult spațiu verde. Spațiul verde nu e de atât de mare calitate pe cât s-ar putea, dar suprafețele permeabile nu sunt chiar atât de mari din suprafața totală a parcului. E și lacul care el însuși ocupă o suprafață mare și e bine pentru că răcorește zona. Probabil va depinde de destul de mult de soluția pe care o vor găsi experții și care va fi acest echilibru între zone permeabile și zone impermeabile. Dacă ne uităm la Paris, de pildă, vedem că și ei, deși aveau o zonă foarte cosmetizată, așa, și toți copacii aveau anumite forme, acum încep și ei să meargă spre ceva mai natural, ceva un pic mai sălbatic, dar și dacă ne uităm în București, vedem că pajiștile urbane au început să crească în foarte multe parcuri. Chiar vedeam recent ce se întâmplă în Parcul Liniei, ce se întâmplă în Tineretului, unde există pajiști urbane de mari dimensiuni, care nu sunt tunse la ras, așa cum sunt în momentul ăsta în Herăstrău. Dar, din nou, în momentul ăsta ne ajută natura. A plouat foarte mult, e încă luna mai, n-a fost foarte cald, nu s-a uscat nimic, de asta arată atât de bine. Hai să mai vorbim în luna iulie, când vom avea 42 de grade.
3: Și să nu cădem nici în cealaltă extremă în care spunem, gata, nu mai toaletăm nimic.
4: Nu, aș vrea să nu cădem în nicio extremă și sper să putem să vedem genul ăsta de soluție de mijloc pentru toată lumea care se va așeza la masa planificării, pentru că nici să nu producă nimeni niciun ban în Herăstrău nu e o idee neapărat bună. Până la urmă trebuie să poți să-ți iei sticlă de apă de undeva. Sigur, ar fi bine să ai o cișmea și să poți să bei apă potabilă fără să consume atâta plastic. Nici să nu spunem exact că trebuie să ne transformăm într-un parc, următorul parc natural Văcărești. E o zonă care e totuși, are multe flori, care necesită schimbare, transplantare și așa mai departe și probabil că va rămâne așa. Dar important este să găsim, tocmai pentru că e o suprafață atât de mare, să găsim spații pentru toată lumea și spații așa
3: Mai sălbatice,
4: dar și spații care arată mult mai organizate ca peluzele britanice și e perfect în regulă să fie și una și alta, pentru că oamenii care intră în parc sunt diferiți, unii își doresc să stea într-o zonă mai sălbatică, unii își doresc să stea într-o zonă mai organizată și e perfect în regulă.
3: Am fost recent la München și ne-am plimbat în mai multe parcuri, inclusiv într-unul, grădina englezească, un parc cu o intervenție aproape inexistentă din partea municipalității, foarte puține bănci, cum spuneam, alei mai mult de pământ, multă verdeață, nici măcar flori plantate de primărie nu prea existau, mai mult din acestea, flori de păpădie, și adică ce crește, cam aia e.
4: Flora spontană, da. Exact.
3: O peluză imensă pe care erau sute de oameni care jucau volei și badminton. Încă o dată, putem lua ca atare un asemenea model și să-l transplantăm în capitală sau ține și de specificul fiecărui parc?
4: Cred că ține...
3: Cismigiul
4: inclusiv...
3: arată altfel, nu?
4: Exact.
3: Decât Herăstrăul, la fel și Tineretului. Da.
4: Cred că ține și de specificul geografic. Sunt țări, așa cum este Olanda, în care lucrurile cresc de la sine pentru că e foarte multă apă. În București nu putem să lăsăm flora spontană și atât, pentru că nu e suficient de multă apă. Se vor usca toate lucrurile. Deci e nevoie de o intervenție umană ca să păstrăm lucrurile. Dincolo de tot ceea ce spuneam mai devreme, e nevoie de o replantare masivă în Herăstrău, astfel încât lucrurile să arate bine și să fie sustenabile pe zeci de ani. Nu cred că e necesar să copiem totul de undeva, dar cred că e necesar să ne uităm și, din fericire, avem experți foarte buni în zona asta, care se pot uita la cazuri particulare din alte părți și să aducă bucăți care se potrivesc Bucureștiului.
3: Ai nevoie de terase într-un parc?
4: Mi-e greu să răspund ferm da sau ferm nu. Dacă mă gândesc, nu știu, și la parcurile din Londra sau parcurile din Paris, există terase. Poate că, cu siguranță, nu există terase care pun muzică după miezul nopții. Aș spune că aici e o linie pe care nu cred că ar trebui să o negociem sau măcar să o discutăm.

0: că se poate să ai o asemenea terasă ilegală sau că poliția nu-și face treaba sau primăria sau cine ar trebui să verifice aceste instituții?
1: Cred că amândouă sunt problematice. Cred că poliția și primăria ar trebui să-și facă treaba și în ceea ce privește zgomotul, și în ceea ce privește clădirile ilegale, și în ceea ce privește, de pildă, deversarea de ulei uzat în lac, mm-hmm. pentru că noi vedem asta mergând la canotaj. E incredibil să poți să vezi un furtun care atârnă dintr-un astfel de restaurant, din care miroasea fructe de mare prăjite, da. Adică e evident ce se întâmplă acolo. Lucrurile astea, din nou, nu sunt un subiect de negociere și nu ar trebui să fie și ar trebui ca administrația publică să fie foarte fermă în ceea ce privește aceste cazuri. Zonele acelea gri și anumite terase care până la urmă se și potrivesc locului, se și potrivesc specificului și respectă legislația, cred că ar putea să rămână.
0: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
2: Romstal recomandă sistemul BMS. Sistemele BMS sunt soluții inteligente de gestionare a resurselor care permit monitorizarea și controlul eficient al consumului de energie electrică, apă, gaz și termic într-o clădire. Aceste sisteme sunt esențiale pentru clădirile comerciale, instituțiile publice sau locuințele de dimensiuni mari, având rolul de a optimiza consumul și de a reduce risipa de resurse. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Prin integrarea unui sistem BMS, poți monitoriza în timp real consumul de energie și alți parametri, ajustându-l în funcție de nevoile specifice ale clădirii. Un BMS utilizat corespunzător poate duce la o reducere a facturilor de energie, în medie cu până la 15-35%. Acesta permite automatizarea unor procese, cum ar fi reglarea temperaturii sau a iluminatului, pe baza datelor colectate, pentru a asigura un consum minim de resurse, fără a compromite confortul utilizatorilor. Sistemele BMS contribuie semnificativ la reducerea costurilor de operare ale clădirii și la scăderea amprentei de carbon. Ele sunt esențiale pentru optimizarea resurselor și pentru sprijinirea unui comportament sustenabil în cadrul oricărei organizații. Pe lângă economiile financiare, aceste soluții ajută la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea impactului asupra mediului. Într-o lume din ce în ce mai concentrată pe eficiența energetică, sistemele BMS de la Romstal reprezintă alegerea perfectă pentru orice clădire care dorește să adopte tehnologii moderne și sustenabile. Alege un sistem BMS și transformă-ți clădirea într-un exemplu de eficiență energetică. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
0: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre Parcul Herăstrău, cum ar trebui să arate, ce e greșit acum în el, cum armonizăm toate viziunile din societate. Discutăm cu Alina Kasprovski de la Fundația Comunitară București, una dintre problemele tuturor parcurilor din capitală, și nu doar din București, o reprezintă toaletele publice.
1: Exact.
0: Adică, ba sunt prea puține, ba sunt prea multe, ba sunt amplasate în locuri complet neinspirate, strică peisajul. Cum rezolvi problema asta?
1: Aici cred că nici măcar nu trebuie să ne uităm foarte departe de București. Putem să ne uităm la Cluj, la ce se întâmplă în parcurile din Cluj, care au acele toalete care se curăță singure. Cred că există și în București, în Herăstrău, una sau două. Înțeleg că în București una din problemele mari legate de toalete și de cișmele este faptul că administrația publică nu are informații, și o să sune ciudat, cu privire la unde sunt utilitățile publice în parc. De unde luăm apă? Aha. Pur și simplu nu există o schiță în arhivele ALPAB care să spună, pe aici trece o țeavă și așa încât putem să dăm o gaură și să punem o toaletă sau altceva.
0: Ceea ce e bizar.
1: Ceea ce este cu adevărat bizar și va trebui rezolvat în acest plan de intervenție asupra Herăstrăului. De asta înțeleg, există câteva toalete publice care arată bine, care sunt fix la intrarea în parc, pentru că acolo era simplu. Ori până nu rezolvăm problemele astea cu adevărat de infrastructură, nu putem să avem un parc de calitate. Dar da, în Cluj lucrurile funcționează foarte bine, sunt foarte civilizate și iată, sunt tot români și nu strică, nu distrug.
0: Cum armonizăm, apropo de ce spuneam mai devreme, viziunea autorităților, deci a primăriei în cazul de față, cu nevoile populare?

0: și cu opiniile specialiștilor, pentru că s-ar putea ca bucureștenii sau unii să vrea chioșcuri de unde să-și cumpere nachos, alții, nu știu, primăria s-ar putea să vrea alei betonate, iar experții peisagiștii să vrea o intervenție minimă a autorităților. Cum le împaci și cum iei decizia? Cum stabilești, de fapt, ce e prioritar și ce nu?
1: Din ce am văzut la dezbaterea de acum 2 săptămâni, e o veste bună. Pare că atât experții cât și administrația sunt deschiși să lucreze împreună și să se audă unii pe ceilalți. Cred că lucrul ăsta lipsește de foarte multe ori în discuțiile între diverse părți în România. Am auzit, pe de-o parte, respect reciproc în această dezbatere și această disponibilitate de dialog, care nu e așa o disponibilitate teoretică. Săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la Primăria Capitalei cu Asociația Peisagiștilor, cu Institutul Național al Patrimoniului, cu o serie de arhitecți, astfel încât să înceapă să se lucreze la o temă de proiectare. Faptul că primăria e deschisă să nu aibă o viziune așa în cutie, ci să se folosească de aceste parteneriate pe care deja le are. Apropo, Primăria Capitalei are un parteneriat împreună cu Asociația Peisagiștilor, vechi de 10 ani, expiră anul ăsta în vară și nu a fost utilizat niciodată până acum. Asta spune ceva și despre schimbarea de mindset din administrație.
0: Explicația care să fie? Pentru că totuși nici măcar fostul primar Nicu Șordan, care el însuși provine din societatea civilă, nu a fost dispus la această colaborare cu peisagiștii. Cum așa?
1: Cred că ar trebui să îl întrebăm pe președinte ce s-a întâmplat acolo. Din 5 ani jumate nu a avut măcar o singură întâlnire cu Asociația Peisagiștilor. Dar eu prefer să nu mă uit neapărat la ce s-a întâmplat în urmă și la greaua moștenire, ci iată, suntem în locul ăsta, există aceste premize, există acest dialog și pare că ne îndreptăm. O să fie foarte mult de muncă, dar ne îndreptăm spre un parc Herăstrău de care chiar să ne placă.
0: Ce înseamnă foarte mult de muncă? Un orizont de timp? 2, 3, 5 ani? Ce
1: 2, 3, 5 ani.
0: La dimensiunea unui asemenea parc.
1: Ce se întâmplă chiar în zilele astea este că va începe lucrul la lacul Herăstrău, pentru că
0: se scoate apa.
1: Problema foarte mare legată de lac este că practic cad aleile în lac. Nu doar aleile, copacii, și evident e un risc pentru populație, pentru că e foarte multă lume care se învârte în jurul lacului.
0: S-a surpat parțial malul.
1: Exact, s-a surpat parțial malul, e nevoie de o intervenție, a fost făcută o crpeală, nu știu cum să-i spun altfel decât așa, într-o zonă în care chiar nu se mai putea trece, și asta e tot ceea ce s-a întâmplat. Înțeleg că în 2-3 săptămâni începe organizarea de șantier, până spre sfârșitul verii se golește lacul, care va trebui și curățat, n-a mai fost curățat de foarte mulți ani. Și înțeleg că această intervenție este deja, știu că este deja bugetată în bugetul de anul ăsta și planul este ca toată intervenția să dureze 13 luni, deci probabil undeva în luna iunie anului viitor ar trebui să vedem un lac care arată mai bine și alei în jurul lacului pe care să putem să mergem fără să ne fie teamă că o să cădem. Eu mă aștept ca această temă de proiectare să se rezolve pe perioada verii, probabil până spre sfârșitul anului să vedem și să putem dezbate asupra proiectului tehnic al parcului, ceea ce înseamnă că pe începutul anului viitor, prima jumătate a anului viitor, ar trebui să înceapă șantierul. Ce am înțeles, iarăși vorbind cu primarul general, este că va vrea să lucreze pe zone, deci parcul n-ar trebui să se închidă pentru 2, 3, 5 ani, ci să putem să vedem anumite arii care se îmbunătățesc de la un an la altul, și mă aștept că, fiind campanie electorală peste 2 ani, chiar să vrea să arate ceva și, până la urmă, hai să profităm de chestia asta cu toții, să profităm de această grabă și această viteză, pentru că în ultimii 10 ani chiar am așteptat și nu s-a întâmplat nimic și ne-am pierdut și noi răbdarea până la urmă.
0: Ciprian Ciucu spune că pentru acest mandat nu promite mai mult decât ordine și curățenie, ca să-l citez, în timp ce etapele de studiu, proiectare și avizare ar putea să dureze aproximativ 2 ani. În toată această perioadă înțeleg că mai urmează și alte întâlniri, alte discuții tehnice, probabil, între municipalitate și ONG-uri? Adică există un calendar sau va exista?
1: Eu nu am fost prezentă la această discuție legată de peisagiști, urbaniști și așa mai departe. În primul rând pentru că nu sunt un expert în zona asta și doi la mână pentru că nu eram în țară. Deci nu știu exact când este o următoare întâlnire, dar știu că e planificată o următoare întâlnire. Uh-huh. Cu siguranță, din perspectiva noastră, vom avea o întâlnire probabil pentru începutul lunii iulie, când vom avea rezultatele consultării publice. Aș vrea să subliniez acest lucru. E o consultare publică, nu e un sondaj de opinie, nu are o relevanță statistică, n-am urmat pasul statistic acela, intră cine vrea, dar când vorbim de zeci de mii de oameni probabil care vor completa, eu zic că e o voce a bucureștenilor care merită să fie auzită și ne vom asigura că va fi auzită de către administrația publică și de acolo încolo și noi vom vrea să păstrăm un calendar de întâlniri, pentru că, așa cum spuneam, este în strategia noastră a Fundației Comunitare București să susținem administrația prin finanțări private, să poată să transforme acest parc așa cum el are nevoie, aș zice, disperat în momentul ăsta.
0: Și încheiem pe o notă optimistă. Mulțumesc mult pentru prezență.
1: Mulțumesc.
0: Am discutat cu Alina Kasprovski, directoarea executivă la Fundația Comunitară București. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim săptămâna viitoare la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
2: Planeta Verde.
3: Emisiune oferită de
4: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Noua lege a salarizării nu va duce la scăderi de venituri în sistemul bugetar. Prevederile uneia dintre cele mai importante reforme asumate de PNRR au fost prezentate de ministrul interimar al muncii. Legea se va aplica din 1 ianuarie anul viitor și nu prevede derogări sau o aplicare etapizată. Un acord de pace între Statele Unite și Iran este pus pe hold, deși Donald Trump îl prezenta ca iminent. În așteptarea unei înțelegeri, flota britanică se pregătește să demineze strâmtoarea Ormuz. După declarațiile liderului american privind negocierile Statele Unite-Iran, prețul petrolului a scăzut puternic. Iar Papa Leon al XIV-lea a cerut limitarea dezvoltării inteligenței artificiale și a avertizat asupra riscului unui război fără sfârșit, condamnând folosirea AI în conflicte armate și criticând teoria războiului just. Vom avea un acord excelent și semnificativ sau deloc, spune președintele Donald Trump referindu-se la negocierile de pace cu Iranul, după ce în weekend tot Donald Trump vorbise de un acord iminent. Iată că a venit și momentul ca spiritele să se calmeze. Teheranul de partea sa a anunțat că există un progres în negocieri, dar susține că nu este vorba de un acord de pace deocamdată. În ceea ce privește Libanul, secretarul american de stat Marco Rubio spune că Israelul are în continuare dreptul de a se apăra dacă va fi atacat de Hezbollahul libanez pro-iranian. Cristina Teacă dezvoltă subiectul în direct din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
1: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni statelor majoritar musulmane, în primul rând Arabia Saudită și Qatarul, să își normalizeze relația cu Israelul în cadrul acordului de pace cu Iranul. Într-un lung mesaj postat pe rețelele sociale, Donald Trump a enumerat statele ce au fost incluse în discuțiile pentru a fi găsită ieșirea din războiul din Iran. Liderul de la Casa Albă susține că, după toată munca depusă de Statele Unite pentru a încerca să rezolve această situație foarte complexă, toate aceste state ar trebui să fie obligate, cel puțin, să semneze simultan acordurile Abraham. Aceste acorduri, amintim, au fost încheiate de prima administrație Trump în 2020 și prevăd reluarea relațiilor dintre Israel și unele țări arabe, începând cu Emiratele Arabe Unite și Bahrain, pe fondul războiului declanșat de Israel în Gaza, în urma atacului dus de Hamasul palestinian în Israel, în octombrie 2023, Riadul a condiționat relația cu Israelul de crearea unui stat palestinian suveran. Iar la acest proiect se opune, cum altfel, premierul israelian Benjamin Netanyahu. Donald Trump scria luni că acest proces de recunoaștere a statului israelian ar trebui să înceapă cu semnarea imediată a acordului de către Arabia Saudită și Qatar, iar toate celelalte state le vor urma. Dacă nu o fac, nu ar trebui incluse în acordul cu Iranul, a adăugat liderul de la Casa Albă. Între timp, o delegație iraniană, inclusiv negociatorul șef și guvernatorul băncii centrale, s-au aflat luni în Qatar pentru a discuta despre eforturile de pace și despre activele iraniene înghețate, scrie France Press și citează o sursă din cadrul discuțiilor. Președintele Parlamentului iranian și ministrul de externe au ajuns la Doha pentru a discuta despre cum ar putea fi încheiat acest conflict. Vizita se axează pe două dosare importante, și anume strâmtoarea Ormuz și stocul de uraniu îmbogățit. Guvernatorul băncii centrale iraniene a făcut deplasarea pentru a discuta despre activele iraniene înghețate. Vizita se înscrie în cadrul eforturilor diplomatice duse de Pakistan pentru a fi încheiat conflictul din Orientul Mijlociu, a explicat agenția oficială de presă din Iran, IRNA. În 2023, Qatarul a jucat un rol de mediator între Iran și Statele Unite, în cadrul unui acord de schimb de prizonieri și care prevede totodată deblocarea a 6 miliarde de dolari din fondurile iraniene înghețate în Coreea de Sud. Suma a fost atunci transferată către un cont special din Qatar, dar banii nu au fost vreodată remiși Teheranului, asta după atacul de pe 7 octombrie 2023. Agenția iraniană Tasnim scrie că subiectul fondurilor iraniene înghețate din cauza sancțiunilor americane americane este unul dintre punctele tensionate în cadrul negocierilor actuale. De spus că pentru Iran dezghețarea acestor active este o primă etapă în cadrul negocierilor de pace, urmează stabilirea unui mecanism clar pentru a garanta deblocarea altor fonduri, mai explică Tasnim.
0: Cristina, mulțumesc. Noua lege a salarizării din sectorul bugetar, unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR, a fost prezentată astăzi de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Proiectul urmează să fie pus în transparență decizională și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, fără aplicări etapizate și fără derogări pentru anumite categorii profesionale. Niciun venit nu va fi redus prin viitoarea lege a salarizării, spune la RFI deputatul PSD Petre Florin Manole. Documentul trebuie adoptat până la finalul lunii iunie, așa cum prevede un acord semnat de liderii fostei coaliții. Vă spuneam, legea e jalon în PNRR, deci dacă nu este adoptată la timp, România riscă să piardă fonduri europene. Fostul ministru al muncii, Petre Florin Manole, i-a spus lui Cosmin Rușcior că toate opiniile vor fi luate în calcul.
2: În primul rând, niciun venit nu scade, e un principiu agreat și prin protocolul cu președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade de la 30 la 20% pe ordonator de credite. Compresia, diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1 la 12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1-8, adică cel mai mare salariu al președintelui va fi de 8 ori mai mare decât cel mai mic salariu din sistemul public, plus, și ăsta este un lucru extrem de important, anvelopa de creșteri agreată și cu Ministerul de Finanțe și cu Comisia Europeană și care respectă și angajamentele României referitoare la deficit și la ponderea cheltuielilor publice cu salariile din totalul cheltuielilor publice, anvelopa este de 8 miliarde, o anvelopă destul de modestă, dar e atât cât își poate permite statul român în acest moment.
3: PSD-ul, domnule Manole, va lucra cot la cot cu foștii parteneri de guvernare de la PNL și USR sau vă veți poziționa ca partid de opoziție? Pentru că totuși e greu de crezut că va fi o armonie între aceste formațiuni în condițiile în care tocmai ați demis guvernul alături de AUR.
2: Dacă vă uitați în spațiu public de la plecarea noastră din guvern până astăzi, nu o să vedeți niciun partid, nu PSD-ul, niciun partid din fosta coaliție care să fi generat scandal și să fi generat valuri populiste pe marginea acestei legi. De ce? Pentru că toată lumea, PSD, PNL, USR, UDMR, înțelegem cât de importantă este această lege, cât de important este să rămânem în anvelopa bugetară pe care o avem pentru a nu avea cheltuieli publice ieșite de sub control, cât de important este să avem o ierarhie corectă a funcțiilor, corectă pentru fiecare dintre angajați, că e foarte important ca oamenii să simtă că noua lege va fi una echitabilă și atunci acest mod de lucru se va perpetua până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare, atunci când legea se va vota.
3: Ce garanții sunt, domnule Manole, că esența legii salarizării nu va avea de suferit? Pentru că știți bine, și asta se întâmplă de ani de zile în Parlamentul României, de regulă la dezbatere apar tot felul de amendamente depuse pe față sau strecurate de multe ori așa pe sub ușă, foarte discret, de vreun parlamentar de care de regulă n-a auzit foarte multă lume, amendamente adoptate ulterior de o majoritate de conjunctură care schimbă de fapt profund miezul legii. Cum vă asigurați că nu se va întâmpla asta acum?
2: În primul rând, așa ceva nu se va întâmpla, pentru că o idee principală a acordului politic menționat inițial este exact acesta, de a lucra împreună, de a lucra constructiv și de a nu strica și de a nu lăsa pe nimeni să strice obiectivele principale ale acestei legi. Unul la mână. Doi la mână. Presupun că având o înțelegere comună a ceea ce înseamnă transparență, dezbatere și democrație, înțelegem că între un proiect pus în transparență, adică la începutul procedurii de legiferare și proiectul final, pot să existe modificări. Altfel, ce sens ar avea democrația, ce sens ar avea dezbaterile? Cu siguranță sindicatele, de exemplu, vor avea opinii în următoarele zile. Cu siguranță unele dintre ele vor fi corecte, vor fi constructive, va trebui să ținem cont de ele.
3: Așa aici e marea problemă. Cum veți gestiona aceste presiuni sindicale? E de așteptat și deja au apărut, de fapt, dar e de așteptat să apară tot mai multe proteste în următoarea perioadă. Fiecare categorie socioprofesională va spune, păi și noi suntem prioritari.
2: Vom gestiona cu maximă deschidere pentru a asculta opiniile acestor sindicate, dar rămânând totuși în marja învelopei bugetare disponibile. Până la urmă ne vom întinde cât ne plapăm, acum se spune popular, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu. Dar, încă o dată, evident că vor fi opinii, amendamente, idei corecte, pentru că nu are nimeni percepția infailibilității unui proiect de la început până la sfârșit, dar este și sarcina actualului ministru și sarcina guvernului în următoarele zile, poate săptămâni de dezbateri, să găsească niște soluții pentru a integra acele dintre amendamente care se cuvin integrate, dar încă o dată, cu maximă prudență în legătură cu bugetul disponibil pe care nu avem cum să-l depășim.
0: Deputatul PSD Petre Florin Manole, fost ministru al muncii. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe chestorul Georgian Drăgan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatarii scrisorii solicită ministrului de interne și inspectorului general al Poliției Române să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestui și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, explică la RFI Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
4: Să vezi un specialist în comunicare, cum presupun că este orice purtător de cuvânt de instituție din România, făcând acuze la adresa unui material susținând că o investigație jurnalistică destabilizează o instituție, este neașteptat.
5: Redacția Recorder este acuzată, citez, că a depășit cadrul legal privind libera informare a cetățenilor, iar acest lucru este de natură să afecteze activitatea instituțiilor din România și implicit asigurarea securității cetățenilor. Purtătorul de cuvânt face niște acuzații foarte grave.
4: Singurul cadru legal în ceea ce privește presa este legea liberului acces la informațiile publice, care nu are niciun fel de limite pe care eventual materialul Recorder să le fi încălcat. Și dacă vrem, prin extensie, să ne gândim la legea și codul audiovizualului care pun niște limite legate de corectitudine și de asumarea informației, lucru pe care înțeleg că materialul Recorder le face. Deci respect acele limite. Chiar nu știu la ce se referă purtătorul de cuvânt al poliției, pentru că legea din acest punct de vedere este foarte clară. Limitele sunt legate de, siguranța națională eventual. A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
5: E și un răspuns al reprezentantului poliției care spune la un moment dat într-un schimb de replici cu jurnalistul Recorder, nu m-ați prins cu nimic, nici eu nu v-am prins cu nimic momentan.
4: Da, asta sună chiar mai prost decât declarațiile inițiale, mai ales venind dintr-o zonă care ține de urmărirea și respectarea siguranței publice. Cu ce l-ar putea prinde poliția pe un jurnalist? Sună aproape amenințător.
5: Simplu fapt că îți propui să-l prinzi e deplasat.
4: Cu siguranță. Adică tot demersul jurnalistic, inclusiv cel al celor de la Recorder, se bazează pe expunerea lucrurilor care nu merg bine într-o societate. Aceasta este, de fapt, valoarea fundamentală a jurnalismului într-o societate democratică. Noi spunem despre mass media că este puterea fără putere, tocmai pentru că puterea, în ghilimele, a jurnalismului este să expună tarele unei societăți, mersul incorrect, abuzurile eventuale din interiorul societății. Presa ca atare nu poate să corecteze nimic, nu poate să facă altceva decât să pună în spațiu public aceste informații. Și din acest punct de vedere, este evident, jurnaliștii de la Recorder s-au păstrat în limitele mandatului lor, ca să spunem așa. Deci au expus nereguli.
5: Această investigație vine după documentarul ce a avut în prim plan Justiția și acolo au fost atacuri la adresa presei după acel material. Ce arată asta despre democrația din România? Aceste reacții furibunde ale unor instituții, una de forță, alta care ar trebui să facă dreptate.
4: Și sunt ambele din ceea ce se numește instituțiile care contribuie la respectarea legii. Sunt niște instituții fundamentale în ceea ce privește statul de drept. Îngrijorător la ambele reacții este că nici o secundă instituțiile respective nu au zis ok, o să ne uităm, o să investigăm. Și dacă se dovedește că nu aveți dreptate, atunci o să vedem ce este de făcut. Pornesc în mod automat de la o poziție de respingere totală a celor acuzați.
5: Nicio reacție de la nivelul Ministerului de Interne, a ministrului, a șefului guvernului, parcă nu ar exista.
4: Da, este lăsată să pice în derizoriu, pe de o parte, acuzațiile făcute de jurnaliștii de la Recorder, pe de altă parte, reacția, cum spuneam, nepotrivită și neașteptată a purtătorului de cuvânt. Este ca și cum aceste două părți ar avea ceva de împărțit între ele și ar fi fără relevanță pentru, arhitectura mai mare a statului. Dar în cazul de față, când sunt expuse mecanisme majore de politizare a funcției publice, acolo ar fi fost cazul să se audă o voce autorizată și din zona politică. Că de fapt, în ambele materiale, ceea ce se acuză de către ziariști este utilizarea pozițiilor politice de putere pentru a popula structurile administrației publice, de un fel sau de altul, sau ale justiției. Vorbim deci despre capturarea politică a mecanismelor statului de drept. Temerea mea cea mare este că o să înceapă să ni se pare normal. Toate aceste atacuri să ni se pare că sunt parte a vieții cotidiene. Nu sunt, le împing în jos nivelul nostru de democrație și de confort democratic în societate.
0: Ioana Vădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent în interviul Andrei Oros. În plină criză politică, TikTok-ul a fost inundat de conținut artificial care promovează un discurs polarizant într-un moment vulnerabil, atrage atenția Expert Forum. Organizația a analizat videoclipurile politice virale publicate din aprilie și până la începutul lunii mai și arată că mai mult de jumătate dintre conturile care urmăreau acest conținut erau goale. Pasivitatea statului român creează un mediu fertil pentru conspirații și neîncredere, avertizează Mădălina Voinea, coordonator de programe digitale Expert Forum. Mădălina Șerban cu detalii despre acest raport.
6: Raportul realizat de Expert Forum arată că între aprilie și mai, aproape 24.000 de videoclipuri au strâns peste 100 de milioane de vizualizări. Dintre acestea, o parte importantă ar fi coordonată artificial. Peste jumătate dintre comentariile analizate erau identice, iar multe dintre conturile care distribuie acest conținut sunt goale. Mădălina Voinea, coordonatoarea programelor digitale la Expert Forum, a explicat la RFI fenomenul.
7: Cum o numim în general, este un fenomen de poluare informațională. Mii de videoclipuri într-o perioadă scurtă de timp pentru a invada feed-ul românilor pe o anumită temă. Conturile despre care vorbim nu sunt în primul rând un fenomen nou. Problema nu este și nu o să fie niciodată din punctul nostru de vedere opiniile oamenilor reali din societate, ci sunt de fapt o încercare de a oferi disproporționat o voce unor anumite voci din societate. În cazul de față este vorba despre conținut anti-UE care exploatează criza guvernamentală. Din această perspectivă de Uniunea Europeană încearcă să ne influențeze foarte mult conținut anti-guvernul Bolojan și Nicușor Dan.
6: Ne uităm la un set de tehnici similare celor dinaintea alegerilor prezidențiale din 2024, a adăugat reprezentanta Expert Forum. Potrivit raportului, principalele mesaje promovate în luna dinaintea demiterii guvernului Bolojan sunt anti-Uniunea Europeană, anti-guvern și anti-Nicușor Dan. În aceste postări, premierul interimar Ilie Bolojan este asociat constant cu ideea prăbușirii economice, iar măsuri luate de fostul guvern sunt criticate. Spre exemplu, listarea companiilor de stat este prezentată drept o încercare de a vinde țara. Cele mai active conturi identificate sunt, în schimb, pro-Aur și pro-Călin Georgescu. Mădălina Voinea spune că obiectivul postărilor nu este doar viralizarea unor teme. Ele caută și ocuparea spațiului informațional și crearea impresiei unui sprijin masiv.
7: Este în sine o tehnică de a invada spațiul informațional, de a ocupa spațiul online pe social media, care este replicată de atunci încoace pentru că funcționează, e netransparentă și simulează și iluzia asta de suport organic, că sunt practic, care e scopul? Scopul este acela de a crea inițial o cât mai mare atenție către astfel de subiecte, până când încep oamenii reali să interacționeze cu astfel de conturi.
6: Problema este că acest conținut nu rămâne doar pe rețelele de socializare. Știrile manipulate de pe TikTok sunt preluate de emisiuni cu discurs suveranist și apoi revin iar în online, unde primesc o vizibilitate și mai mare. Potrivit raportului, în contextul actualei crize politice, aceste conturi promovează inclusiv ideea alegerilor anticipate și apariția unei noi majorități politice care să îl susțină pe Călin Georgescu pentru funcția de premier sau de președinte. Teoretic, platformele au obligația, conform legislației europene, să limiteze conturile false și manipularea coordonată, însă măsurile sunt aplicate inconsistent. Expert Forum publică și o serie de soluții. Organizația cere reguli mai stricte pentru finanțarea publicității politice online, transparență privind firmele de marketing folosite de partide și dezvoltarea unei capacități civile de comunicare strategică, un stratcom românesc. În caz contrar, Mădălina Voinea atrage atenția că lipsa de explicații clare din partea statului alimentează neîncrederea și conspirațiile din spațiul public.
7: Este o parte din comunicarea strategică. În vidul ăsta, ce nu face decât să creeze un mediu fertil pentru conspirații, lipsă de încredere și a adânci falia din societate. Deci, cu siguranță, nu ne ajută.
0: Mădălina Voinea, coordonator de programe digitale la Expert Forum, a încheiat acest material. Premiat recent cu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes, filmul Fjord al regizorului Cristian Mungiu se bazează pe un caz real, drama familiei româno-norvegiene Botnariu. Povestea celor 5 copii preluați în 2015 de Serviciul Norvegian de Protecție a Copilului a provocat proteste internaționale și o dezbatere amplă despre limitele intervenției statului în viața de familie, dar a fost și sâmburele organizării referendumului pentru familia tradițională din 2018, un demers eșuat pentru că nu s-a întrunit prezența de 30% pentru a fi validat ce își propunea consultarea populară, vă reamintesc, modificarea Constituției pentru a redefini familia drept căsătoria dintre un bărbat și o femeie în loc de între soți. Regizorul Cristian Mungiu a conceput pelicula Fjord tocmai ca un manifest împotriva radicalizării și polarizării, însă riscul de instrumentalizare politică este ridicat tocmai din cauza subiectului abordat. Reacțiile continuă să fie extrem de intense în ambele tabere, conservatori versus globaliști, remarcă și criticul de film Irina Margareta Nistor.
8: Cred că întâi de toate, ca să lămurească puțin cum au stat lucrurile, mai ales că el a pornit de la o cercetare foarte atentă a lucrurilor întâmplate acolo și știm bine că ele au fost nu numai în Norvegia, ne amintim de la știri că au mai fost și în Finlanda și în diverse alte locuri. Și după părerea mea, ideea este că atunci când mergem într-o țară străină eventual să și emigrăm acolo, ar trebui să ne... întâi să ne interesăm cam care sunt drepturile noastre și ce se poate și ce nu se poate. Adică o chestie de educație ca te poți integra neapărat.
0: Acum ați văzut Cristian Mungiu spunea, pentru că pelicula continuă să stârnească controverse, Cristian Mungiu spunea că filmul său este un angajament împotriva oricărui tip de fundamentalism. A reușit acest pariu?
8: Părerea mea e că l-a reușit pentru că altfel cred că între alte n-ar fi avut premiul jurului ecumenic, nu? Care întotdeauna se concentrează tocmai pentru un mesaj, cum spuneți voi, un mesaj foarte uman. Și cred că asta a scos în evidență și Jean Paul atunci când i-a înmânat Pandorul. Știi? Tocmai asta este ideea, că e bine să știi cum sunt lucrurile acolo, cum să te comporți, să nu încerci să faci prozeliți că nu ține și să nu vii tu cu ideile tale să le încerci să le strecori celorlalți. Adică fiecare să aibă oarecare independență în viața lui, familia lui, dar nu amestecat dintr-o parte într-alta, ci cel mult niște prietenii care, la rândul lor, să nu deraieze în altă direcție.
0: Mungiu a conceput pelicula Irina Margareta Nistor tocmai ca un manifest împotriva radicalizării și a polarizării. Corect. Dar lucrurile continuă să se întâmple, fie și numai pentru că ne uităm, pelicula continuă să stârnească controverse. Suntem încă acolo.
8: Acum, știu, o pelicule care nu stârnește controverse trece neobservată și cred că, de fapt, ăsta este talentul lui întotdeauna, deși el e foarte diplomat. Și tocmai la un moment dat, chiar la conferința de presă, i s-a spus că oare nu e prea neutru, că nu trece nici de o parte, nici de alta. Deci, vezi, controversele astea sunt fiecare ce își imaginează majoritar, că totuși n-am fost atât de mulți acolo ca să-l putem vedea, iar în România încă nu a ajuns și nici nu știm exact când va ajunge.
0: Deci ideea era, se pare, din moment ce i s-a reproșat asta, oamenii se așteptau, sau poate chiar și juriul de la Cannes, ca pelicula să încline balanța într-o parte sau în alta, să dea dreptate unei părți sau alteia.
8: Nu e genul lui, nici unul din filmele lui, nici în După dealul, nici chiar în 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, el nu ia parte a nimănui. Încearcă să facă, să prezinte lucrurile așa cum au fost, că fiecare dintre noi își găsește acolo un adevăr al lui sau îi se pare că există așa ceva, atunci e sigur, n-ai ce să-i faci, dar pe de altă parte, sigur că el a dat și declarațiile astea în care spunea că speră să nu fie confiscată politic această pelicula, știi, și să nu treacă într-o parte sau în cealaltă.
0: Știi? Dar acest pericol există?
8: Pericolul există, sigur că există. Există pericolul unei, știm bine, inclusiv toată discuția care a fost întâlnită la noi pentru ceea ce înseamnă familia tradițională. Pe de altă parte, mă îndoiesc profund că dacă ăsta ar fi fost punctul lui de vedere, ar fi luat Pandorul, pentru că aici lumea era foarte categorică să nu fie o înclinare spre o extremă dreaptă, de exemplu, ca dovadă că de câte ori apărea pe câte un film cu sprijinul Canal Plus, pe care l-a luat Bolloré, care este partizan al extremei dreapte, erau niște huiduieli în sală maside. El a încercat să fie cât se poate de obiectiv, adică să aibă filme și dintr-o parte și dintr alta, fie că sunt filme politice, cum e cel al Rusului, care sigur că e un atac clar împotriva lui Putin, adică totul a fost, după părerea mea, foarte echilibrat. Cred că asta ar trebui să devenim și noi cu timpul, la un moment dat, ceva mai puțin categorici, așa. Asta spune și el, că nu e, adevărul nu e nici de o parte, nici de alta. Și după ce o să vedeți filmul și după ce o să vedeți inclusiv ultima replică pe care n-am de gând să vă spun ca să nu de care va că spoileresc, atunci o să înțelegeți mai bine care e punctul lui de vedere. Dar trebuie să mai avem răbdare sau să mergem până în Norvegia să-l vedem.
0: Răbdare cam până în toamnă, înțeleg.
8: Așa sper și eu, poate la Le Film de Cannes deja apare. Punctul meu de vedere e că ar fi trebuit să iasă acum, nu depinde de el. El a fost cumpărat și a fost distribuit în multe țări și probabil asta e, este Europei mai la coadă, chiar dacă regizorul este din România.
0: Dar reîntorcându-ne la această polemică, va reuși această peliculă să echilibreze lucrurile sau o să fie în continuare conservatorii pot folosi filmul pentru a critica progresismul occidental, nu, cu ghilimele, da? Și progresiștii pot interpreta producția ca pe o critică la adresa fundamentalismului religios și tot acolo suntem.
8: El spune că a făcut acest film tocmai pentru că își dorește o lume în care să nu fie două extreme.
0: Două luni.
8: Exact. va stârni foarte multe discuții, dar nu cred că ăsta a fost scopul lui. El a vrut să prezinte exact cum au stat lucrurile. Ideea este că el ar fi vrut foarte mult să pace pe toți, ceea ce vom vedea dacă a câștigat sau nu pariul ăsta. Deocamdată a câștigat un al doilea Palme d'Or.
0: Criticul de film Irina Margareta Nistor. Papa Leon al XIV-lea și-a publicat astăzi prima enciclică. Mai mult de atât, suveranul pontif a asistat la prezentarea în persoană, înconjurat de înalți responsabili de la Vatican, dar și de specialiști în inteligența artificială, pentru că, Vasile Damian, AI-ul a fost principalul subiect al textului pontifical. Bună seara!
9: Bună seara, Anca, bună seara tuturor! Magnifica Humanitas! Umanitatea magnifică, se intitulează această primă enciclică a Papei Leon, un text de 130 de pagini consacrat demnității umane în fața inteligenței artificiale. În textul papal, Leon critică, citez, noile forme de sclavie generate de IA și, de aceea, inteligența artificială trebuie să fie dezarmată. Știu că este un cuvânt puternic, dar l-am ales în mod deliberat, deoarece momentul actual necesită cuvinte capabile să atragă atenția, să trezească conștiințele și să indice căi de urmat pentru umanitate. Mai spune papa, înainte de a conchide, inteligența artificială cere acum să fie dezarmată, eliberată de logici care o transformă într-un instrument de dominație, de excludere și de moarte.
10: Artificial intelligence needs to be disarmed. The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences, and indicating paths forward for humanity. Artificial intelligence now demands to be disarmed, freed from logics that turn it into an instrument of domination, exclusion, and death.
9: Inteligența artificială trebuie așadar dezarmată pentru a o împiedica să-l domine pe om, mai scrie suveranul pontif. Ca să nu fie prost înțeles, acesta continuă. A dezarma nu înseamnă a renunța la tehnologie, ci doar să învățăm să-i evităm capcanele. Pentru a atinge acest obiectiv, Leon insistă pe rolul educației, asta pentru a învăța pe oameni să controleze riscurile. De asemenea, papa pledează pentru instaurarea unui cod etic comun, un nou cadru spiritual, etic și politic, care să țină sub control aceste noi inovații tehnologice. Vă cer tuturor să opriți șantierul acestui nou turn Babel și să-l puneți pe Dumnezeu la orizontul acțiunii noastre, iar ființa umană în centrul alegerilor noastre, mai spune liderul Bisericii Catolice. Nu este pentru prima oară că Papa Leon trage semnale de alarmă cu privire la pericolele inteligenței artificiale. Încă de cum a fost ales, acum un an, primul papă nord-american avertizase lumea despre pericolul folosirii IA în sfera militară. Umanitatea este pe cale să alunece spre o cultură violentă a puterii. Ori, nu este acceptabil să dăm pe mâna unor sisteme artificiale decizii mortale sau, în orice caz, irreversibile, mai spune acum Leon. Națiunile Unite au estimat recent că inteligența artificială ar putea cântări până la 4.800 de miliarde de dolari la orizontul anului 2033, beneficiile urmând să se concentreze în mâinile unui număr foarte limitat de actori, asta în contextul în care există și un vid periculos în materie de reguli de respectat. În mod simbolic, chiar dacă enciclica lui Leon a fost prezentată acum, ea a fost semnată de suveranul pontif în data de 15 mai, adică la data aniversării a 135 de ani de la Rerum Novarum, în enciclica lui Leon al XIII-lea, care pusese bazele doctrinei sociale a Bisericii Catolice în contextul Revoluției Industriale de atunci. Azi, succesorul lui Leon al XIII-lea, de la care de altfel s-a inspirat pentru a-și alege numele de papă, demonstrează că este la zi cu preocupările omenirii și cu sfidările pe care le ridică noile instrumente digitale. Experții citați de presa internațională estimează că Magnifica Humanitas ar putea avea un impact comparabil cu cel al lui Laudato Si, enciclica Papei Francisc despre ecologie, publicată ea în 2015.
0: Mulțumesc, Vasile! Cei mai buni cicliști din lume se vor aduna la Chișinău, la turul României, care în acest an, în premieră, își va avea startul oficial în afara granițelor. Prima etapă va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Moldova pe o lungime de 170 de kilometri, prin raioanele Ialoveni, Hâncești, Călărași și Ungheni. Valeria Vițu a transmis.
5: Pentru prima dată de la înființarea competiției în 1934, startul oficial al cursei va avea loc la Chișinău, pe 9 septembrie. Totodată, prima etapă a turului se va desfășura integral pe teritoriul Republicii Moldova, pe traseul Chișinău-Ungheni. Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian Leon Țurcanu, vorbește despre un eveniment istoric cu o încărcătură simbolică deosebită.
11: Pentru prima oară din 1934, că sunt aproape 100 de ani deja, turul României nu ajunge la Chișinău, ci pornește de la Chișinău. Și lucrul ăsta cred că înseamnă pentru noi toți foarte, foarte mult. Și nu pot să nu remarc faptul că sloganul, motto-ul turului României 2026 reflectă o realitate despre care vorbim din ce în ce mai mult. Căci da, avem o singură inimă. O singură inimă care astăzi bate pentru ciclism, dar ea bate și pentru cultură și pentru educație și pentru limbă și pentru tradiții. Și este într-adevăr o singură inimă și mi-aș dori să devină tot mai mult o realitate și o obișnuință ca marile evenimente românești, din orice domeniu sunt ele, fie că vorbim de muzică, de teatru, de carte, de ciclism, de tenis, de sport în general, să fie acasă și la Chișinău, și la București, și la Cluj, și la Iași.
5: Potrivit programului turului 2026, pe 8 septembrie va avea loc prezentarea echipelor la Chișinău. Iată ce spune președintele Federației de Ciclism din România, Cătălin Sprânceanu.
12: 25 de echipe, 150 de rutieri, o distanță de 800 de kilometri care vor fi parcurși în total la Turul României, ediția din acest an. O competiție înscrisă în calendarul Uniunii Cicliste Internaționale. Vorbim despre o competiție de talie mondială care se întâmplă anul acesta în România și în Republica Moldova. Sunt sportivi profesioniști care vin, acumulează puncte care le sunt foarte importante, valoroase, inclusiv pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles. Pe data de 8 septembrie, aici la Chișinău, vom avea o frumoasă prezentare a echipelor. După amiaza, seara de 8 septembrie, vom fi aici împreună cu toată caravana turului pentru a prezenta cele 25 de echipe, cei 150 de rutieri care vor pleca de aici a doua zi. Discutăm despre prima etapă, o etapă istorică. Vreau să vă mai spun un aspect foarte important. În anul 1937, la scurt timp după inaugurarea turului din 1934, turul României trebuia să ajungă în Basarabia. Nu s-a mai întâmplat din cauza contextului geopolitic de la vremea aceea, deci acum 89 de ani. Iată că după 89 de ani avem în sfârșit, și vă spun sincer că mi se face pielea de găină spunând acest lucru, turul României pe pământ moldovenesc, pe pământ basarabean.
5: Dar cum va arăta prima etapă a turului României, care va începe în centrul Chișinăului și se va desfășura în Republica Moldova pe o distanță de 170 de kilometri, aflăm de la Dionisie Codreanu, președintele Federației de Ciclism din Republica Moldova.
13: Pornim din Chișinău, după asta mergem spre Hâncești, prin raionul Ialoveni. În Hâncești avem un finish intermitent, drept în centrul orașului. După aia mergem traseul Leușeni-Chișinău. Străpungem Codrii, mergem prin Codrii, virăm către Mănăstirea Căpriana, către satul Căpriana și ieșim la traseul Chișinău-Ungheni. De acolo mergem spre Călăraș, mai avem un finish intermitent în Călăraș, mergem mai departe, ajungem la Cornești, în Cornești la fel avem un finish intermitent și după aia direct spre Ungheni. Finishul va fi chiar în centrul Ungheniului. Am vrut să prindem cât mai multe raioane și să popularizăm cât se poate de mult acest sport.
5: Potrivit programului, pe 10 septembrie va avea loc a doua etapă, Iași-Piatra Neamț, 11 septembrie etapa 3, Piatra Neamț-Băile Balvanos, etapa 4 Brașov-Ploiești pe 12 septembrie, iar pe 13 va urma etapa 5, Circuit București. Chiar dacă este un eveniment sportiv, vorbim mai mult decât sport, vorbim despre turism, tradiții și oportunități, afirmă ministrul culturii Cristian Jardan.
14: E o mare oportunitate. E o oportunitate pentru oamenii care vor fi pe acest traseu, să vedeți, sunt oameni primitori, sunt oameni care mereu și-au iubit neamul și tradițiile și sunt sigur că o să vină și o să poată să le promoveze. Deși e tu României cam greu să spui o etapă care e în afara țării, dar în afara României, probabil că ar trebui să spunem mai corect. Și, în general, luna septembrie va fi o lună foarte frumoasă din punctul de vedere al colaborării și al evenimentelor comune. Vom avea Bookfest-ul, vom avea un festival al literaturii române, CILIT, care urmează reuniunea teatrelor românești și avem și iată și această activitate pe domeniul sportiv. Sper foarte mult că vom avea o mobilizare mare, că să vină lumea la traseu și să sprijine sportivii. Ciclismul e un sport dur, un sport greu, care are nevoie de mult sprijin din partea publicului și sper măcar să avem o parte din atmosfera care o vedem în Italia sau în Franța la marele tururi. Spuneați, în Italia probabil vorbim de cașcavaluri, la noi aici avem o mare oportunitate să promovăm vinurile noastre. Da, chiar dacă este un eveniment sportiv, e în excelență un eveniment mai mult decât sport, este vorba despre turism, tradiții și oportunități.
15: Turul României va include și în acest an competiții dedicate copiilor menite să susțină formarea noilor generații de cicliști. Autoritățile invită publicul de pe ambele maluri ale Prutului să se alăture evenimentului, inclusiv prin întâmpinarea cicliștilor pe traseul localităților străbătute în cadrul ediției din 2026. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: O sufragerie cu fotolii și o bibliotecă plină de cărți sunt noua atracție a aeroportului din Iași. Călătorii care ajung în terminalul 4 la porțile de îmbarcare Schengen se pot instala într-un fotoliu comod și pot răsfoi un volum. Sunt 10 în română, franceză, engleză, italiană sau spaniolă. Este o inițiativă a Mișcării pentru Lectură. Violeta Cincu vine cu amănunte.
16: Poți să te simți ca acasă în aeroportul din Iași. Un covor țesut cu motive florale, două fotolii, un lampadar, o măsuță și o bibliotecă masivă plină de cărți. E sufrageria din terminalul 4. Cum s-a născut ideea de a sparge tiparul clasic al unei porți de îmbarcare și de a crea acest refugiu? Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
17: Stau cu ideea asta de vreo 2 ani pe agenda, era așa în capul meu și era doar o idee. Și la un moment dat ideea a prins aripi pentru că colegii mei au fost și ei foarte încântați, dar au trebuit să avem și fondurile necesare pentru asta, pentru că deși par așa doar niște rafturi, e o muncă destul de mare în care au fost câteva echipe bune, ca să mai spunem că trebuia să fim și susținuți de un buget și atunci... Acesta a venit prin Mișcarea pentru Lectură, e susținut de AFCN și ne-am gândit să facem și ceva fizic care să rămână și care să fie așa în drumul călătorului, pentru că ne stă bine cu o carte atunci când așteptăm și mai ales atunci când așteptăm să plecăm într-un zbor. Și a ieșit această mini-sufragerie care are foarte mult din atmosfera unor librării. E un lemn superb dincolo de selecție, ca să spun așa, și niște fotolii foarte confortabile, așa că atunci când ajungeți în aeroport, în terminalul 4 spre plecările Schengen, aveți ce citi, de la autori români contemporani până la autori pe care i-am întâlnit la Filit, autori de Nobel, autori ieșeni și chiar și câteva cărți în italiană, germană, engleză, franceză, așa, cât am putut și cât am știut să aducem și pentru copii ceva și reviste. Pare că avem de toate acolo.
16: Conceptul este simplu. Iei o carte de pe raft, o citești, iar la plecare o lași pentru următorul călător. Cât de mult se bazează acest proiect pe spiritul civic și pe încrederea în responsabilitatea pasagerilor? I-am adresat această întrebare Corinei Giurgea, Mișcarea pentru Lectură.
17: Ăsta o să fie un punct în care ne vom da seama ce trebuie să facem mai departe, pentru că ne bazăm foarte tare și deocamdată n-am pus niciun anunț, nu am pus niciun afiș pe acolo, ne-am bazat efectiv pe ceea ce spuneți, pe acest spirit civic de a vedea și de a te bucura de carte acolo și de a o lăsa la loc pentru următorii călători. O să vedem la următoarea vizită în terminal, o să vedem ce s-a întâmplat cu cărțile și cu selecția, ne-am asumat acest lucru, așa că bine, ne și bucurăm dacă o carte le-a plăcut foarte tare și au uitat să o lase la loc, dar cel mai bine ar fi să rămână acolo pentru toată lumea.
16: Corina Giurgea, Mișcarea pentru Lectură, la rândul lui managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră, povestește.
18: Pentru că și eu, vizionând acel spațiu, m-am gândit la sfăgerie de acasă, cu o bibliotecă, cu două fotolii, un lampadar, unde poți să te relaxezi citind o carte. Ne bucurăm că putem să aducem mai aproape de pasageri, un spațiu care pentru unii dintre ei pare foarte familiar. Mă bucur că reușim să aducem un plus în ceea ce privește experiența pasagerilor, pentru că asta este și viziunea noastră, să nu ne limităm doar la procesele pe care toată lumea le știe, check-in, îmbarcare, scanare, bagaje și filtrul de securitate, ci putem umple timpul petrecut în aeroport și cu momente de delectare, de relaxare, pentru că vrem să avem o conexiune cu pasagerul mai caldă, mai umană.
16: Managerul aeroportului internațional din Iași, Romeo Vatră. Și dacă un ieșan se îmbarcă spre o destinație europeană, are la dispoziție doar 40 de minute. Ce volum i-ar recomanda Corina Giurgea, Mișcarea pentru lectură?
17: Eu chiar acum citesc Peștii cubanezi de Bogdan Alexandru Stănescu și aș recomanda, pentru că are capitole pe care le poți citi lejer în 40 de minute. Și aș mai recomanda, nu știu, Tatiana Țubuleac, de exemplu, sau să se distreze cu Pipi Șosețica în limba italiană, de exemplu. Știu că trec și mulți italieni acolo, așa că avem și în italiană. Își pot alege orice, chiar și o revistă, revista Matca e acolo și se pot bucura de un interviu, de o analiză, de un documentar scris în revistă.
0: E o bibliotecă plină de cărți în aeroportul din Iași, s-o căutați. Violeta Cincu a fost cu noi. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine.
19: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
20: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
21: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
20: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
22: Scoai să scap de balonare?

0: Ascultați RFI, a fost ora 19.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Ministrul Culturii Demeter Isvan și-a anunțat astăzi demisia din funcție după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care îi este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe reprezentantul poliției române, directorul cabinetului inspectorului general, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder. Iar Teheranul pune condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. SUA și Iranul sunt încă departe de un acord. Ministrul Culturii Demeter Isvan și-a anunțat astăzi demisia din funcție după ce în spațiul public a apărut o înregistrare audio care îi este atribuită și în care folosește un limbaj vulgar, convorbirea fiind din anul 2012, referitoare la achiziția Radio Chișinău. Anterior, ministrul ceruse o expertiză asupra înregistrării pentru a se confirma că este originală. Niciodată nu m-am lipit agățat de scaun, când am simțit că este mai corect, am renunțat la mandatul de director de teatru, de președinte al radioului și procedez astfel și acum, când îmi depun mandatul de ministru pe masa premierului, fără ezitare. Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să-mi prezint și scuzele pentru a fi generat involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați, a scris pe Facebook ministrul interimar al culturii. Cereri de demisie a primit de la președintele UDMR, Kelemen Hunor, dar și de la liderul deputaților UDMR, Cioma Boton. Declarațiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar și grosolan sau pentru glume irresponsabile legate de interese rusești. În această situație există o singură cale corectă, demisia ministrului, a declarat anterior liderul UDMR, Kelemen Hunor. Ministrul interimar al muncii a prezentat astăzi la Palatul Victoria proiectul noii legi a salarizării, care ar trebui să se aplice din ianuarie 2027, un obiectiv pe care România și l-a asumat prin PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru a insistat că această nouă lege nu trebuie interpretată ca un program general de majorare a salariilor în sectorul public, ci ca pe o reformă orientată spre corectarea dezechilibrelor existente între categorii de angajați și spre creșterea echității în sistem. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care ar trebui să fie unitară. Vom limita sporurile la maximum 20% din anvelopa salarială, a mai spus ministrul.
2: În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sporuri. Noi ce am făcut prin acest proiect pe care îl prezentăm este eliminăm 87 din aceste sporuri. Înseamnă o reducere de 56-57% aproape. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care trebuie să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil și sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă și, cum vedeți, le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite. Nu există în acest moment, pe bune, un sistem de bonificare de performanță și introducem acest sistem între 10 și 20% din salariul de bază pentru maxim 30% din angajați, limitat, după cum o să vedeți în primul an, la 4% din anvelopa salarială. Și ceea ce este important, asta corectăm noi și spunem nu putem să avem sporurile mai mari decât anvelopă în peste 20%.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. 48 de organizații neguvernamentale și redacții îl critică într-o scrisoare deschisă pe reprezentantul Poliției Române, directorul cabinetului inspectorului general, pentru insinuările, discreditarea și tonul amenințător folosit la adresa jurnaliștilor Recorder, a surselor acestora și a susținătorilor lor. Semnatarii solicită ministrului de interne și IGPR să clarifice dacă se delimitează de afirmațiile acestuia și să analizeze conduita purtătorului de cuvânt. În orice democrație consolidată am fi avut cel puțin o demisie după aceste ieșiri, explică la RFI Ioana Avădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent.
3: să vezi un specialist în comunicare, cum presupun că este orice purtător de cuvânt de instituție din România, făcând acuze la adresa unui material, susținând că o investigație jurnalistică destabilizează o instituție, este neașteptat. Singurul cadru legal în ceea ce privește presa este legea liberului acces la informațiile publice, care nu are niciun fel de limite pe care eventual materialul Recorder să le fi încălcat. A vorbi de neregulile din interiorul unei instituții, de neregulile în funcționarea unei instituții, nu aduce niciun fel atingere securității naționale sau păstrării ordinii publice, cum vreți.
0: Ioana Vădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent. Administrația prezidențială a anunțat astăzi că a încheiat un contract de consultanță strategică și asistență în relațiile cu guvernul și Congresul SUA în valoare de 565.000 de dolari pe lună. Potrivit unui comunicat de presă, contractul vizează creșterea capacității de apărare și de descurajare, atragerea de investiții cu impact semnificativ, integrarea în structuri internaționale importante, libera circulație a cetățenilor, combaterea traficului de persoane și a criminalității transnaționale. Firma contractată este descrisă de administrația prezidențială drept o societate globală prezentă și în România, cu o experiență semnificativă în domeniul relațiilor guvernamentale și al consultanței strategice. Teheranul pune condiții pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz. SUA și Iranul sunt încă departe de un acord. Dan Andreșescu, pe larg.
4: Un oficial iranian a afirmat că prima fază a redeschiderii strâmtorii Ormuz trebuie să includă deblocarea activelor Iranului, eliminarea minelor marine și ridicarea blocadei americane, scrie cotidianul Washington Post potrivit Ager Press. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmail Baghei, spune că țara sa nu își va negocia programul nuclear decât după ce încheie un acord cadru cu Statele Unite. Detaliile programului nuclear nu sunt discutate în prezent, a insistat el potrivit DPA. Prin termenul acord cadru, negociatorii se referă la un memorandum de înțelegere între Iran și Statele Unite cu 14 puncte, despre care Baghei a precizat că ar permite un dialog despre problemele nucleare în termen de 60 de zile. Donald Trump a declarat că acordul cadru este în bună măsură negociat, însă ambele părți trebuie să aibă răbdare și să-l facă bine. Nu pot exista greșeli, a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social. Reuters a sintetizat situația curentă a tratativelor americano-iraniene, apreciind că atât Washingtonul cât și Teheranul au temperat așteptările privind un succes iminent al demersurilor diplomatice.
0: Dan Andreșescu încheie jurnalul orei, iată la final datele meteo. 25 de grade acum la Chișinău, potrivit ANM sunt 26 de grade la Iași, Cluj-Napoca și Sibiu, 27 cu soare în capitală, aceeași temperatură și la Craiova și 30 de grade acum la Timișoara. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, Mihai Năstase mi-este alături la pupitrul tehnic. Rămâneți în continuare pe RFI, în scurt timp începe emisiunea Rural cu Constantin Rudnițchi.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
5: creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
6: RFI.

0: RFI.
1: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
2: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Am văzut săptămâna trecută un plan prezentat de Comisia Europeană pentru sectorul de îngrășăminte chimice. Evident, este un plan care îi privește în mare măsură și pe fermieri, pentru că prețul îngrășămintelor chimice și nivelul producției este important pentru fermierii europeni și pentru cei români, evident. E un plan care poate că nu aduce foarte multe noutăți, poate nici foarte multe clarificări, dar în orice caz sunt câteva linii directoare acolo și câteva măsuri despre care vom discuta și sigur vom aplica ceea ce se întâmplă și în România. Împreună cu noi, invitații de la Rural de astăzi, domnul Vlad Popescu este președinte Consiliul de Administrație al companiei Norofert, o companie producătoare de îngrășăminte chimice. Bine ați venit, domnule Popescu, mulțumesc pentru prezență.
3: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
2: Alături de noi este și domnul Teodorichim, este fermier, dar și producător sau viitor producător, are un proiect extrem de interesant în domeniul biometanului și al îngrășămintelor organice. Bine v-am găsit, domnule Ichim, mulțumesc pentru prezență.
4: Bună ziua, mulțumesc de invitație și salutări tuturor ascultătorilor.
2: Mulțumim. Împreună cu noi este și Mihaela Gherghișan, colega noastră, corespondent RFI România la Bruxelles. Te salut și pe tine, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
5: Mersi și eu, da, bună.
2: Așadar, domnule Kim, v-aș ruga să plecăm de la dumneavoastră, de data aceasta, să zicem, în primă calitate de fermier. Ați văzut în linii generale probabil acest plan al Comisiei Europene. Cum îl găsiți? E un pas înainte? Are câteva elemente care vă atrag atenția? Încurajatoare sau nu? Cum vedeți lucrurile, domnule Kim?
4: Da, sunt fermier, administrez o fermă de 3300 de hectare în județul Constanța, cu cultură de câmp, dar am diversificat de-a lungul timpului activitățile, bineînțeles tot în domeniul agricol. Crizele care s-au succedat în ultimii ani, și aici mă refer la crize politice, mă refer la crize climatice, mă refer la criza energetică care, uite, apare în voiul de lângă noi, a afectat foarte mult agricultura din România și din Europa. Și cred că măsurile astea pe care Comisia Europeană le gândește acum sunt binevenite, puțin tardive, dar binevenite. Ideea este ca noi fermieri și asociațiile profesionale să fim alături și să facem parte din procesul ăsta de reglementare și de stimulare și susținere a producerii de îngrășăminte în Europa, indiferent sub ce formă apar îngrășămintele astea. Eu sper să fim consultați, eu sper să fim întrebați și sper să fim și ascultați.
2: E adevărat.
4: Ce să vă spun?
2: Vă rog.
4: Ce să vă spun? Noi avem destul de multe în Uniunea Europeană și pe bună dreptate unele destul de multe restricții. Restricții care la pachet vin cu acordarea de subvenții care mai degrabă sunt compensări de pierderi de venit. Să ne înțelegem, subvențiile nu le primim doar că suntem noi agricultori. Subvențiile le primim pentru că noi, nouă ni s-a scos un instrument și ca și compensare s-a făcut un calcul și se dă o compensare pentru acea pierdere de venit pentru că nu mai putem folosi acel instrument. Europa concurează, fermierii din Europa concurează cu o piață globală, piața globală care nu are restricțiile noastre și mai de curând concurează de aproape cu vecinii noștri din Ucraina, pe care trebuie să-i susținem, dar relație care trebuie reglementată foarte urgent, astfel încât și fermierii din Uniunea Europeană să mai poată produce, pentru că altfel mergem către faliment.
2: Mulțumesc, domnule Chim. Vă rog. O să vă rog să vorbim și despre proiectul dumneavoastră de investiții, dar haideți să ne întoarcem. Ajungem și la el. Doar aș vrea să aflu și opinia domnului Vlad Popescu vis-a-vis de acest plan de dezvoltare a industriei de îngrășăminte chimice. Vi se pare, Vlad Popescu, interesant acest plan pentru un investitor așa cum sunteți dumneavoastră?
3: Planul e cu siguranță interesant, însă cred că vine cu 3 ani mai târziu decât ar trebui. Totuși, problemele în ecosistemul nostru au început odată cu războiul din Ucraina și cred că ar fi putut atunci să se intervină. Ridică și multe semne de întrebare acest plan, cum se va finanța, cum vom face totuși să fie competitive îngrășămintele produse în Europa, pentru că noi nu ne putem compara nici cu Rusia, nici cu Orientul Mijlociu, dacă ne uităm la prețul gazelor, da? Gazele reprezintă materia primă principală în producția de uree, de exemplu. Și atunci, având un preț ridicat al gazelor în Uniunea Europeană, nu cred că vom putea fi competitivi, oricât de mult și-ar dori Uniunea Europeană, nu o să fim competitivi în contextul global al îngrășămintelor. Probabil se pot produce îngrășăminte în România, în Europa, folosind gazele extrase din Europa. Se pot subvenționa de către Comisia Europeană, dar la nivel comercial nu vor fi niciodată la fel de competitive ca cele din piețele cu care va trebui să ne batem. Rusia, Orientul Mijlociu, Egipt, Nordul Africii și așa mai departe. Deci cred că este un plan venit mult prea târziu și un plan care nu știu cât de mult mai rezolvă problema. În același timp, dacă ne uităm și la Azomureș, care a fost închis, acum se dorește redeschiderea lui și este o idee foarte bună și o inițiativă lăudabilă. Din momentul în care discutăm despre asta, până când vor ieși primii saci cu îngrășăminte, probabil că o să mai treacă un an și ceva, pentru că e foarte greu să repui în mișcare un combinat atât de mare de îngrășăminte și sunt niște costuri uriașe. Așa că nu știu la nivel de România, la nivel de guvern, care este strategia, care este planul. Noi vedem în piață faptul că fermierii sunt subfinanțați și, de fapt, fermierii nu au acces sub nicio formă la instrumente de finanțare, cel puțin din partea băncilor. Așadar, situația este complicată și dacă se intervenea acum 2 ani, de exemplu, probabil că lucrurile ar fi stat diferit astăzi.
2: Bun. O primă intervenție. O să te rog, Mihaela Gherghișan, să ne spui și tu opinia ta legată de, sigur, și de acest plan, dar și de sectorul de industrie a îngrășămintelor chimice la nivel european.
5: Europa este total dependentă de importuri. Importurile astea veneau din Rusia și din Belarus. La prețuri onorabile, corecte, pentru fermierii europeni. Acum că ne-am certat cu Rusia și cu Belarus în același timp și în aceeași zi și nu mai importăm de la ei, e foarte frumos politic vorbind, dar economic vorbind, Europa n-a știut ce să pună în loc. E simplu să închizi ușa, dar ce pui în loc? A fost nevoită să o facă politic vorbind, asta e. Foarte bine a făcut-o. A știut că face, că intră cu capul într-o, că se aruncă cu capul în jos, pentru că n-avea soluții, dar a tot zis, lasă-că găsim. Și n-au găsit. Și atunci s-au pomenit în situația nesuferită acum, în anul de grație 2026, ca agricultorii europeni sunt prinși ca într-un clește, între creșterea prețului la carburant, de când s-a închis strâmtoarea, dar și dinainte. Deci, între două războaie, practic, cel din Orientul Mijlociu și cel din Ucraina. Pe o parte îi strânge de gât toată criza pe care o știm cu cerealele, cu nu știu ce, și acum și cu îngrășămintele, cu prețul îngrășămintelor care urcă pentru că ești nevoit să iei din alte părți mult mai scump. Și pe de altă parte a crescut carburantul, prețul la carburant. Iar Europa nu are bani pentru asta. Bani sunt, că știm că sunt, și sunt mulți, dar nu pentru asta. Acum prioritatea numărul 0, 1, ce podium vrei să-i dai a Uniunii Europene este înarmare. Și atunci pentru agricultori nu mai sunt bani. Și în continuu, așa cum știm, bineînțeles, agricultura este renaționalizată, nu știm bine că nu mai e susținută de Bruxelles, vedem bine că de 20 de ani plasele de salvare au dispărut și așa mai departe și dispar în continuare orice tentativă a Bruxellesului de a mai ajuta statele membre pe partea de agricultură, asta dispare. În schimb, ce face Bruxellesul este că flexibilizează foarte tare ajutoarele de stat și dă sfaturi. Și acum sfaturile astea la unii pică bine, la unii pică prost, cum i-ar fi România, ca și ajutoarele de stat flexibilizate, pentru că România nu are bani.
2: Bun.
5: Putem degeaba i-a flexibilizat intervenția statului pe piață, dacă ea nu are de unde să intervină. Și atunci planul acesta a dat publicității săptămâna trecută la Bruxelles, care era foarte așteptată, toată lumea, practic spune ceva la modul, frate, n-avem nicio idee. Vedeți și voi cum vă aranjați în colțul vostru, mai avem 250 de milioane de euro rămași în fondul de criză pentru 27 de state membre, adică e ca și cum v-aș distribui eu acum la fiecare câte 5 euro, să vă țineți familia până la Crăciun. Și cam asta.
2: Bun.
5: Se încurajează folosirea bălegarului, producția locală, apropo de azo Mureș, da?
2: Producția locală, corect, dar așa cum spuneam, domnul Popescu, mai durează.
5: Habar n-avem. Dar stai un pic, asta e pe termen mediu, cu producția locală și cu bălegarul. Pe termen scurt, nimic. Decât alea 250 de milioane pentru 27 de state membre și n-aveți decât să strângeți centura. Cam asta e ideea comisiei.
2: Bun. Dincolo, sigur că e și utilizarea bălegarului, dar mai generic vorbind, e vorba nu de îngrășăminte organice și avem și de substanțe organice folosite și de deșeuri organice folosite și avem un exemplu și rog pe domnul Teodor Ichim să ne vorbească despre proiectul în care este implicat. Înțelegem din ceea ce am citit în media că e vorba de o asociere pentru a construi o fabrică de biometan și de îngrășăminte organice. Vă rog, domnule Ichim, dați-ne câteva repere despre acest proiect.
4: Da, mulțumesc. Da, asta este o direcție în care Europa se poate îndrepta. Numai că, să știți, acum Europa va avea priorități în armarea și este adevărat că trebuie să ne apărăm, dar la război nu merge nimeni cu curta goală. Și la fel de importantă ca în armarea este și securitatea alimentară. Chiar dacă trăim într-o piață globală, dacă noi nu avem securitatea alimentară aici pe plan local, să știți că avem o problemă foarte mare cu toată apărarea pe care o avem noi. Deci nu putem să trăim numai cu drone și aduceți-vă aminte, Ucraina când a intrat în război, singura ei sursă de venit au fost cerealele, a fost agricultura. Ăștia vindeau cereale ca să poată întreține războiul. Ba mai mult, Rusia, hai că are petrolul la îndemână, dar și Rusia a apelat la pârghia asta a agriculturii, a produselor agricole pentru a-și susține industria de război. Deci nu se exclude una pe alta și în niciun caz nu există, n-aș face o foarte mare comparație de prioritate între industria de apărare și securitatea alimentară. Securitatea alimentară e la fel de importantă ca armata. Proiectul în care intrăm noi și eu am citit așa, să știți, am spicuit din ce se propune de către Comisia Europeană, numai că, așa cum au spus și antevorbitorii mei și mare dreptate le dau, noi primim sfaturi, noi primim explorări, noi primim tot felul de direcții în care ar trebui să începem să ne gândim, dar fără acțiune concretă pe legiferare, fără acțiune concretă pe stabilirea unui echilibru între măsurile de mediu și securitatea alimentară, între măsurile de mediu și apărare, între măsurile de mediu și tot ce înseamnă industrie. Eu sunt un verde convins, vreau să vă spun, adică sunt un protector al mediului, de-aia și lucrez în direcția asta, de-aia sunt bucuros că de mai bine de 7 ani colaborez cu Vlad Popescu și folosesc produsele pe care ei le fabrică aici în România. Facem împreună teste, am ajuns să vedem că sunt rezultate, am ajuns să vedem că putem să lucrăm într-un sistem hibrid. Ăsta este cuvântul, hibrid. Europa asta trebuie să înțeleagă și Comisia Europeană și toată conducerea Uniunii Europene. Hibrid. Noi facem agricultură convențională folosind în măsuri egale, în aceeași proporție, și componente și inputuri chimice, cât și inputuri organice. Combinăm inputurile chimice cu inputurile organice, vreau să vă spun, și dăm o eficiență pe un consum mai mic de chimic și pe o poluare și pe un stres aplicat plantei mult mai mic, acela chimic, printr-o pastilă pe care un om o ia, la fel și planta trebuie să metabolizeze o substanță chimică. Ei bine, noi combinăm aceste produse chimice cu parte organică. Organică care face ce face? Vine, metabolizează substanța aia, ajută planta, înglobează substanța chimică în carcasa ei, în corpul ei, se plimbă prin plantă și planta beneficiază mai mult timp de efectele acelui chimic. Da, bineînțeles că se poate face, dar eu mă uit și vreau să vă spun cumva exprimarea pe care Comisia Europeană o folosește, mi se pare puțin superficială, ca să nu spun altfel. Explorarea unor măsuri pe termen scurt pentru a facilita utilizarea digestatelor în domeniul de aplicare al directivei privind nitrații. Păi, domnule, eu înțeleg că poluăm apele de subteran, înțeleg că este bine să avem în vedere acest aspect, dar amoniac anhidru se folosește, Vlad este în America, amoniac anhidru se folosește în Statele Unite, nu, pe teritoriul Uniunii Europene a fost interzis că e gaz, că e periculos, că bubuie și că mor oamenii pe lângă butelii. Ei bine, ăla nu le vigă pentru că se leagă foarte bine ca și azotat, ca și azot nitric. Se leagă foarte bine de coloizii solului. Nu le vigă, se folosește, dar la noi a fost interzis pentru că, să-mi dați dumneavoastră o explicație, eu încă nu știu. Partea de aplicare a îngrășămintelor în perioadele sensibile. Vorbim de îngrășăminte chimice care, într-adevăr, atunci când sunt aplicate, mai ales în vestul Europei, unde caracteristica climatică este o temperatură pozitivă peste zero și precipitații în abundență, da, acolo, într-adevăr, azotul din îngrășămintele chimice levigă și intră în apele subterane, poluându-le cu nitriți, cu nitrați. Este adevărat. Dar asta nu înseamnă că pe tot teritoriul Europei ar trebui foarte bine clarificată și foarte bine ca fiecare stat să fie lăsat și să-și facă, bineînțeles, pe un studiu sănătos, să-și facă un plan de aplicare al îngrășămintelor respectând cumva regula generală și ținând cont de caracteristica zonală, ținând cont de clima din zona respectivă. Eu vă spun că în România aplicarea îngrășămintelor azotoase în perioade sensibile, în perioadele iernii, păi noi avem în perioadele iernii temperaturi negative. Au fost și sunt ușor se revine temperaturi negative preponderent și nu avem precipitațiile pe care le au cei din vest. Și atunci, bineînțeles că pot să aplic.
2: Deci, o aplicare...
4: Explorarea unor măsuri pe termen scurt nu e explorare. Noi vrem să producem îngrășăminte organice. Uite, colegul nostru Vlad produce îngrășăminte organice, îngrășăminte hibride. Eu vreau, sunt într-un proiect acum, sunt asociat cu cei de la Blessy Oil and Gas Energy, oameni care vin, care au viziune, oameni care vor să producem biometan și îngrășăminte digestate, solide, lichide, rezultate în urma obținerii acestui biometan. Din ce materii prime, din ce surse? Din deșeuri agricole, din gunoi de grajd agricol, de diverse forme, diverse animale care produc acel deșeu. Suntem în proiectul ăsta de 2 ani de zile, de 2 ani de zile facem teste, de 2 ani de zile trimitem probe către laboratoare, de 2 ani de zile suntem consiliați de o echipă serioasă de microbiologi, agrochimiști și tot felul de specialiști care încearcă să obțină echilibru, să obțină producția maximă de biometan cu un rezultat de digestat cât mai bogat în componente organice, cât mai bogat în minerale și în substanțe nutritive pentru plante, pe care mai departe intenționăm să îl îmbogățim. O să îl îmbogățim cu îngrășăminte chimice cumpărate de la Azomureș, Doamne ajută! O să îl îmbogățim, bineînțeles, și o să îl inoculăm cu microorganisme împreună cu colegii noștri de la Norofer, să știți. Deci lucrurile astea sunt pe făgaș, dar mie îmi trebuie legislație, mie îmi trebuie ca ceva să mă, la un moment dat, ceva să mă deosebească de îngrășământul chimic. Nu vreau să fiu pus în aceeași oală cu îngrășământul chimic. Este bun îngrășământul chimic, îl folosim și vă spun, eu îl folosesc, numai că în perioada de iarnă, atunci când aplicarea îngrășămintelor azotoase este sensibilă, interzisă, să știți că îngrășămintele organice sunt altfel, alt comportament în natură. Ele sunt niște microorganisme care în corpurile lor conțin azot. Alea aplicate chiar și în perioada de iarnă, să știți că se leagă altfel de coloizii solului și nu se duc microorganismele încărcate cu substanțe nutritive în apele freatice ca să le polueze.
2: Mulțumesc.
4: Noi nu trebuie să explodăm, noi trebuie să venim să legiferăm imediat. Domnule, stimulăm, nu neapărat subvenționăm, dar stimulăm producția de digestat, stimulăm reîntoarcerea materiilor pe care, deșeurilor din agricultură, reîntoarcerea lor în economie și producerea, uite, energie și îngrășăminte organice sau, mă rog, îngrășăminte pentru agricultură.
2: Mulțumesc, v-am ascultat cu atenție, nici n-am îndrăzit să vă întrerup, domnule Kim, pentru că e logic ceea ce ne spuneți, dar haideți că ne întoarcem la dumneavoastră. Aș vrea să-l ascultăm și pe domnul Vlad Popescu după o pledoarie atât de serioasă a domnului Kim vis-a-vis de felul în care ar trebui să decurgă lucrurile și în ceea ce privește îngrășămintele organice, dar și în ceea ce privește îngrășămintele chimice și în general pentru fermier, că aici ajungem. Care este și opinia dumneavoastră, Vlad Popescu, vis-a-vis de îngrășămintele organice, să spunem, plecând de aici?
3: Pentru mine e un mister cum Comisia Europeană se trezește odată la câțiva ani. Dacă țineți bine minte, am avut discuția despre Green Deal începând cu 2020-2021, s-a terminat discuția de Green Deal odată ce a început războiul, prin care 25% din suprafața arabilă a Uniunii Europene trebuia să devină ecologic. Și eu nu reușesc să înțeleg atitudinea aceasta ușor schizoidă a Uniunii Europene, de ce venim cu aceste măsuri foarte drastice. 25% din suprafață trebuie să fie ecologică, bun, e lăudabil, dar nu avem un cadru legislativ sub nicio formă, nu-l avem și încă nu există, care să reglementeze fitosanitare ecologice pe bază de bacterii, de exemplu, care sunt absolut indispensabile în agricultura ecologică. Să reglementeze cât timp durează omologarea lor, pentru că omologarea unui pesticid ecologic este același lucru ca omologarea unui pesticid chimic. Durează 5 ani, costă câteva milioane de euro și atunci ies din schemă producătorii mici și medii. Deci asta ar fi o primă problemă. A doua problemă este că venim iarăși acum cu inițiativa aceasta prin care trebuie să explorăm cumva ce urmează să facem, fără să avem pași concreți. Nimeni nu ne zice ce avem de făcut sau care sunt stimulentele pentru ca un producător român, mai mulți producători români sau fiecare țară cu producătorul lui să-și facă îngrășămintele ecologice care să vină să completeze
2: Cred că am pierdut legătura
5: asta
2: cu...
5: Te rog,
2: Mihaela, te ascultăm. Te rog.
5: Să-i răspund la aceste...
2: Domnului Popescu
5: întrebări.
2: Și domnului Echim, eventual. Da.
5: Deci, am să spun niște lucruri foarte urâte aici. Asta vă avertizez ca să nu se mire nimeni.
2: Am înțeles.
5: Nu noi trei sau patru cât suntem, dar...
2: În limbajul acceptat de CNE.
5: Nu, bineînțeles, nu. Dar ele sunt foarte
2: dure,
5: urâte.
2: Dure, nu? În sensul acesta.
5: Nu, sunt urâte. Ce se întâmplă? Europa a picat în capcana americană democrată acum niște ani, 2018-2017, cu acest nenorocit de Green Deal, care de fapt era o încercare a tinerilor germani din Bavaria de a le lua din mână moșilor marile afaceri, care erau toate bazate pe cărbune, pe fosil, pe industrii poluante, mari și energofage mai ales în Germania, da? Și au venit ei cu ideea asta americană turbată că lasă că facem noi ecologie 100% și o să ne meargă mult mai bine, adică facem mult mai mulți bani. Nimănui nu-i păsa de planetă în timpul ăsta, să nu crezi. Era o chestie de te tu să vin eu. Și am venit cu o idee nouă, dinamică, tânără, nu știu ce. Bineînțeles că ideea lor și modelul lor nu era economic viabil, s-a văzut imediat. Din păcate l-au băgat pe gâtul tuturor statelor membre prin Comisia Europeană, care este o comisie germană, dintotdeauna a fost, nu numai acum cu von der Leyen. Deci au băgat-o întâi pe gât lui Juncker, nu? După care am aflat cum s-a întâmplat și cine s-a dedulcit la toți banii ăia. Că știm că și Parlamentul European a fost băgat și comisarul de resort, Franz Timmermans, și acum anchetele sunt în curs. Nu prea mai sunt ele, pentru că, de fapt, între timp le-a blocat von der Leyen la ea în birou, în safe-ul ei, se pare. Mi s-a zis și mie de la OLAF și de la IPPO. Bun. Dar asta n-a fost nici măcar ideologic. A fost pur și simplu o idee cum să fac eu mai mulți bani decât tata. Cam așa. Tânărul și-a rupt dinții în problema asta și l-a lăsat-o pe tasul. Că acum vedem bine că Germania dă îndărăt și vine înapoi la ce a fost. Bun. După ce a trecut la foarte aproape de un faliment de stat. Deci... mă rog, s-au fript și acum au dat înapoi. De-aia a dispărut Green Deal-ul, nu pentru că au ieșit în stradă agricultorii în februarie 2024. Și pentru că veneau alegerile din mai 2024 de la Parlamentul European, pe care dreapta europeană a vrut să le câștige. Și atunci s-a aliniat cu extrema dreaptă și au distrus Green Deal-ul. Ok. Dar toate acestea s-au răsfrânt asupra agriculturii și pe care acest Green Deal a fost implementat fără niciun plan clar, corect și, cum să zic, adaptat fie puterii și necesității fiecare stat membru. Asta nu s-a făcut. S-a venit din plină ca și comunismul pe vremuri și în care, practic, peștele era egal cu capra, era egal cu porcul și toată lumea trebuia să urce muntele. Cam așa s-a făcut, da? Asta e o chestie. A doua chestie este că, pe parte de comunicare recentă a Comisiei Europene, apropo de îngrășăminte, ei nu au acum nicio idee, pentru că, spre deosebire de Green Deal, care ți-a venit de sus, de la democrații americani, cu plan de implementare clar, aici îți vine o idee pe fond de criză, în care toată lumea țipă, faceți ceva cu îngrășămintele și ei nu știu ce să facă. Și atunci să pun 10 oameni într-un birou, să iau la ceartă între ei, pentru că ți-am spus că DG Agri e formată din oameni foarte diferiți, care vin din orizonturi foarte diferite. Ceea ce, în mod normal, teoretic e bine, practic e rău. Așa, ei s-au bătut cap în cap pe niște idei și până la urmă a tranșat von der Leyen, ca de obicei. Spune-le să-și vadă de treabă, fiecare să facă ce poate și mai vedem. Asta înseamnă termen lung, termen scurt, termen mediu. Înseamnă pe termen scurt habar n-am, pe termen mediu poate mă gândesc, pe termen lung o să mai vedem.
2: Mulțumesc, Mihaela. Ne întoarcem la tine. Aș vrea să-l rog pe domnul Popescu să continue ideea că pierdusem legătura cu dânsul mai devreme. Așa, vă rog dacă vrea să continuați sau...
3: Da. Ziceam că nu văd nici de data aceasta... pași concreți pentru inițiativa aceasta cu îngrășămintele ecologice, doar intenție și doar niște directive de la Comisia Europeană. Deci, probabil că nici de data aceasta nu vom avea un plan sau
5: păi nu, că dacă ați avea directive,
3: o idee de încurajare,
5: n-aveți nimic.
3: O metodă de încurajare a producătorilor. Suntem într-un moment în care îngrășămintele sunt foarte scumpe, deci ar fi fost un prilej foarte bun să... Și îngrășămintele sunt scumpe din 2022 încoace, adică decalajul între prețul cerealelor și prețul îngrășămintelor este foarte mare. Au mai fost fluctuații, acum am revenit cumva la prețurile din 2022, adică foarte mari, și era un prilej foarte bun ca acest an să ne găsească deja cu niște capacități de producție și cu niște produse viabile pentru a mai scuti din efortul găsirii de îngrășăminte, pentru că ele nici nu există pe piață, asta e marea problemă. Nici azotoase, nici complexe, nu prea mai există pe piață în momentul ăsta și toate semnele indică și toamna că va fi la fel din punctul ăsta de vedere.
2: Te rog, Mihaela, spuneai că dacă ar fi o directivă europeană, ar fi regulă, nu? Ar fi bine.
5: Păi adică. Da, adică directivă înseamnă, directivă în, bine, în jargon european, înseamnă o lege europeană care se aplică imediat și se transpune imediat în legislația națională, fără să mai treacă prin Parlamentul European. Asta înseamnă directivă. Bună, rea, de obicei e văzută cam rău de la o vreme, de ani nu s-a mai dat. Bună, rea, măcar o ai. Dar știu, nu ai nimic.
2: Știu că era o directivă pentru nitrați, înțeleg, dar nu știu în ce măsură...
5: Asta e una din propunerile Comisiei Europene, dar este așa, cum să zic, e ciupită doar, e doar amintită vag, probabil de frica cui știm, să fie un pic relaxată directiva pe nitrați, acum în perioada asta de criză. Dar e așa o idee, cum să zic, așa, e amintită vag întreagăt.
2: Bun.
5: Pentru că ei știu că au o oponență foarte mare. Problema e care e? Că, de fapt, Comisia nu are nicio idee. Și că are singura idee care i-a venit și care i-a venit și unui copil de 5 ani, este să încurajeze producția locală. Și aici România cade în gol.
2: Producția locală...
5: Cade creat de Azov Mureș. Eu...
2: Da, dar iată, avem producători mai mici și dinamici, inclusiv aici cu noi. Mă rog, ei ne spun cam care sunt planurile. Ce vreau să vă spun este, stimați invitați, că mai avem cam 5-6 minute și o să vă rog să tragem concluziile. Iată, a trecut timpul repede și am să merg spre domnul Echim, pentru că l-auzim bine, dar vrem să avem și concluziile domniei sale. Deci, vă rog, domnule Echim, apropo de ce spunea și Mihaela Gherghișan, sigur că Azov Mureș este un producător mare și cunoscut, dar dinamica aceasta pe care o aduceți dumneavoastră cu, și ce spuneați mai devreme, cred că este importantă. Deci, întrebarea mea este, aveți un, de exemplu, există un orizont de timp la care credeți că veți începe efectiv producția de biometan, respectiv de îngrășăminte organice, sau e prea devreme să estimăm acest lucru?
4: Avem un orizont de timp, să știți, noi estimăm undeva un 2 ani începând de acum, un 2 ani în care să obținem toate avizele, să obținem toate autorizațiile, 2 ani în care să construim și fabrica, pentru că oamenii de la Brexit OMG s-au în spate grupul care, adică nu avem niciun fel de problemă de finanțare. Fabrica o vom construi, sper, într-un timp foarte scurt și, bineînțeles, după aia avem perioada de teste, perioada de omologări, perioada de autorizații, de autorizări, de omologări a produselor, că acolo mergem, de marketing și promovare. Noi trebuie să mergem în paralel cu îngrășămintele chimice, trebuie să fim parteneri cu cei de la Azov Mureș și să dea Dumnezeu să se pună în picioare cât mai repede să înceapă producția. Și noi vom produce niște îngrășăminte și niște cantități considerabile, să știți, vorbim de sute de mii de tone. Îngrășăminte care vor apărea imediat pe piața românească și din punctul meu de vedere, Europa, dacă joacă inteligent, va ieși întărită și va ieși câștigătoare din toată criza asta, doar dacă joacă inteligent și la

0: se subit. Nu se exclude una pe alta, trebuie să respectăm mediul, avem nevoie să trăim într-un mediu curat, dar nu habotnic, nu dus la absurd.
1: Mulțumesc.
0: Cam asta este concluzia mea. Eu sper să ieșim întărit din locul ăsta și sper că mai repede să dăm drumul la fabrica asta și de ce nu, să o replicăm pe teritoriul României, să se replice și de către alți investitori.
1: Bun, avem, iată, o concluzie optimistă până la urmă, domnule Ichim, sau optimist realistă, să o numesc așa. Vă rog, Vlad Popescu, o concluzie și a dumneavoastră și apoi o să încheiem cu Mihaela Ghebișan.
2: O să încerc să am și o concluzie optimistă, nu știu cât de optimistă poate să fie.
1: Okay.
2: Concluzia este că trebuie să ne descurcăm singuri. Și iată că inițiativa privată, cum face și Teo Ichim, cum facem și noi la Norofert, inițiativa privată este aceea care trebuie să vină cu soluțiile. În lipsa oricăror inițiative din partea Comisiei Europene, din partea statului român, mediul privat trebuie să găsească soluții, să suplinească aceste lipsuri din piață, de îngrășăminte, de disponibilitate, de preț, până la urmă. Și cred că cea mai viabilă soluție în momentul ăsta este inițiativa privată.
1: Mulțumesc și dumneavoastră, Vlad Popescu. Te rog, Mihaela Gherghișan, o scurtă concluzie și de la tine.
3: Măi, eu o să vin cu o concluzie mai pesimistă pe termen scurt, dar cât se poate de realistă este că Europa va începe să reimporte din Rusia și din Belarus, așa cum o face deja, numai că o face prin Turcia acum. Nu o să scrie la ziar lucrul ăsta, dar o să se întâmple și lumea va răsufla ușurată la început, iar pe termen mediu, într-adevăr, statele membre se vor, și mai ales România, să sperăm, se va organiza în producția locală. Dar acum, imediat, n-ai ce să faci. N-ai ce să faci și toată lumea știe lucrul ăsta, chiar și Ucraina cred că a început să o înțeleagă și dacă mâine o face Franța, n-o să zică nimic. Sau o să zică ceva și Macron o să ridice din numeri, pentru că asta este situația, am vrut, am încercat, n-am reușit, la revedere.
1: Mulțumesc, să rămânem cu această dezbatere realistă, da, așa o numim. Mulțumesc invitaților, Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România de la Bruxelles, Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație la Norofert, și Teodor Ichim, fermier și viitor producător de, împreună cu partenerii de biometan și de îngrășăminte chimice organice. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
4: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a anunțat un plan de sprijin pentru fermieri în încercarea de a limita impactul scumpirii îngrășămintelor accentuate de conflictul din Orientul Mijlociu asupra producției alimentare europene. Planul include ajutoare financiare rapide din rezerva pentru agricultură și folosirea mai flexibilă a fondurilor politicii agricole comune, PAC, de către statele membre. Comisia urmează să prezinte în iunie un pachet financiar odată cu bugetul rectificativ, potrivit declarației Comisarului European pentru Agricultură, Christoph Hansen. Executivul european va propune suplimentarea rezervei agricole cu o sumă substanțială pentru a le oferi fermierilor afectați de creșterea costurilor lichiditățile necesare înainte de următorul ciclu de producție. În paralel, Bruselul va propune un pachet legislativ care să permită statelor membre mai multă flexibilitate în administrarea planurilor strategice PAC, inclusiv prin redirecționarea fondurilor neutilizate către scheme de lichiditate și acordarea de plăți în avans, cu mai puțină birocrație. Combinarea acestor măsuri, respectiv suplimentarea rezervei agricole și flexibilizarea utilizării fondurilor politicii agricole comune, ar urma să asigure fermierilor suficient flux de numerar pentru gestionarea formelor și continuarea producției, a spus Hansen. Alte inițiative menite să reducă presiunea financiară asupra fermelor includ stimulente pentru agricultura de precizie, sprijin pentru biofertilizatori și digestat prin PAC, precum și clarificări privind regulile de aplicare a gunoiului de grajd, adaptate mai bine condițiilor climatice din fiecare stat membru și calendarului agricol. Pe termen lung, Comisia urmărește reducerea dependenței de importuri și a expunerii la volatilitatea prețurilor prin dezvoltarea alternativelor europene, în special a fertilizanților organici și biologici, prin mobilizarea de fonduri publice și private, cum ar fi resurse din politica agricolă comună, contribuții ale statelor membre și venituri din schema europeană de comercializare a certificatelor de emisii. Uniunea Europeană și Mexic au semnat săptămâna trecută la Ciudad de Mexico acordul comercial reînnoit în cadrul summitului comun organizat la mai bine de un an de la finalizarea negocierilor în ianuarie 2025. Potrivit unui comunicat al Comisiei, noul acord creează oportunități sporite pentru exportatorii agroalimentari din Uniunea Europeană comparativ cu cel inițial din 2000, în condițiile în care Mexicul este un importator net de alimente. Vor fi protejate împotriva imitațiilor 232 de băuturi spirituale.

0: sănătoase și alte 336 de indicații geografice europene pentru vinuri, bere și produse alimentare. Acordul elimină tarifele pentru principalele exporturi agricole europene, printre care carnea de porc, produsele lactate, cerealele, fructele și pastele, în timp ce Uniunea Europeană va reduce taxele vamale aplicate produselor mexicane, precum cafeaua, fructele, ciocolata și siropul de agave, notează Euractiv. Înțelegerea dintre cele două părți include și un plan de investiții de peste 5 miliarde de euro, facilitat de Uniunea Europeană în cadrul strategiei Global Gateway. Planul acoperă sectoare precum tranziția energetică și digitală, agricultura durabilă, transporturile, produsele farmaceutice, sănătatea și infrastructura de apă. Focarele de pestă porcină africană au crescut în întreaga Uniune Europeană în 2025, atât la porcii domestici, plus 76%, cât și la mistreți, plus 44%, potrivit celui mai recent raport epidemiologic al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, FSA. Creșterea față de 2024 a fost determinată în mare măsură de România, care a reprezentat 81% din totalul focarelor din Uniune, arată raportul FSA. Creșterea au fost raportate și în Croația, Estonia și Letonia. În Spania, virusul a reapărut după 31 de ani în care nu a fost detectat. În mai multe țări, cum ar fi Ungaria, Italia, Polonia, România și Slovacia, a fost raportat un vârf al focarelor în rândul mistreților în perioada de iarnă. Oamenii de știință ai Autorității Alimentare Europene recomandă statelor afectate să acorde prioritate măsurilor de monitorizare și de control al bolii. Comisia Europeană analizează o restructurare amplă a direcțiilor generale care gestionează fonduri europene, în perspectiva reformei bugetului multianual al Uniunii Europene, pentru perioada de după 2027, potrivit informațiilor publicate de Politico. După semnalele privind posibila reorganizare a Direcției Generale pentru Politică Regională, DG Regio, care administrează politica de coeziune și aproape o treime din bugetul european, planurile ar putea fi extinse și la alte structuri ale Comisiei. Printre acestea se numără Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, DG Agri, responsabilă de fondurile politicii agricole comune, Direcția Generală pentru Afaceri Maritime și Pescuit, DG Mare, care se ocupă cu finanțarea pescuitului, și Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare, care gestionează fondurile pentru cercetare din cadrul programului Orizont Europa. Discuțiile au loc în contextul unei posibile redesenări a modului în care este distribuit bugetul european pe termen lung, iar modelul ar putea fi fondul de redresare creat după pandemia de COVID-19. Cu alte cuvinte, un singur serviciu al Comisiei ar putea ajunge să gestioneze toate fondurile Uniunii. Propunerile finale de restructurare ar urma să fie prezentate președintei Comisiei Europene de către comisarul pentru buget, Piotr Serafin, până la sfârșitul anului 2026. Reflectăm asupra modului în care putem face direcțiile generale mai eficiente și putem asigura cel mai adecvat model pentru implementarea obiectivelor noastre, a declarat un purtător de cuvânt citat de Politico.
1: Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. RFI